0: Muscle In heter låten som Albin Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det då, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken, så tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn, eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Sen ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Håkan Hellström, känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa. Det är här fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken mellanslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
1: Hallå du,
0: vad gör du i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar som CNC-operatör, som metallarbetare, så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
0: Okej. Vad är det för typ av komponent?
1: Ja, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
0: Vadå, fräsen i oljetrågen?
1: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
0: Okej, så det kommer en klump? Vadå, det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
0: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
1: Jajamän, okay.
0: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
1: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
0: Det är jättebra.
1: Så går det bra.
0: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Cure's Boys.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, Känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström, känningen sa för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Ja, ja.
0: Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Ja. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu. När vår rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digre listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igen, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara ett sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på så 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande, hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker, då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också, internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti och som näst sist ut innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpournouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjikurishvili, ursäkt uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som ju fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpournouri filmens regissör Levan då, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley, här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist,

Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion. Och då så var det en film, då var David Bowie i en bil och satt. Jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här Mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också. Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio. Då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonade ut.
1: Så alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar optiken som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon och flög. Det kanske var den.
1: Nej, nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte på vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var jag förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Den här stora byggarbetsplatsolyckan
0: i Sundbyberg. Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där,
1: ja,
0: som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. Vdn och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondeskyttan i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? Har nått sin höjd.
1: Jag vet
0: på
1: inte om det
0: och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100, alltså 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsignar och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Jag skulle faktiskt vilja besöka, jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var lite uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som så sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt liksom tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne, något sånt, alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Ja, vad snällt. Det är ju alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna.
0: Mm. Man kan säga att det är vetskapen om, alltså, sköldar.
1: Men ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet. Mm. Typ.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
0: Mm. Massa skölder på väggen.
1: Alltså det var ju så många.
0: Du kände dig som en riddare. Som en del, en sån kvinna, alltså, kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, ja, men, ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, var väldigt så här snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddar museum. Alltså det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det gamla stan?
1: Massa ja, precis. Någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass så här, tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, vad är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag
0: och
1: hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du det där, In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få eko tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

by your side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Vaken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vaken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250, inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg. Hit the beat and take it to the first now.

Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat förut. De svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det är jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källaren, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul. Finns i sjön, väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. När man satt där och tryckte på sin femma och då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så där, tills telefonen blir väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det jag hade bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske är någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så får vi veta vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var mögligt hos mig. Men gud vad kul. Det här är verkligen fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopols, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, Sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det här med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med. Sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon med er och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722-50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid, då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra hakar på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag bara, åh, det här kommer bli svårt, vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag aldrig träffar någon person. Det är svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul, alltså joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart ni minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så pucken försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss, men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel, eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som... han älskar det här med spel. Retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5 och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löv är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10 till 15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norr och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgare på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett, och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan, och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde, så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja, det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal Mora-klocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Mora-klocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Del Rey med First Light, och du har den här i Vakken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt, och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det ni, skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension.

bemanning. Annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätt fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. På en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

0: Star med Home to Us. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen, skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Riderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt åska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Breaking Tet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där fem personer omkom. Sådana tingsrätt meddelar idag då gällande den om vdn och två hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påven Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påven Leo vara där och blässa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez och Blese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom.
0: Mm. Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Jag är född 95. Jag är liksom... Pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då, var det ju, då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam, det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade, och det man, eller det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att köpa tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt, alltså fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar. Det är en väldigt ovanlig enheten, och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså en ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar, och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med alltså att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, alltså äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt, och det folk köper det som går snabbt, och det är ju onlinebutikerna liksom i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
1: Jag skulle säga, börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid. Har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer. Men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon och Mario framförallt. Då har du ju väldigt lätt att hitta mycket. Men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting. Då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez och Oblesa från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man gör med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream med Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 lokal tycker jag, eller i P3 morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: Vilken tur att du väljer P4 av dessa två alternativ. Tom Juster och Jimmy Chevenius. Chevenius med lite bekymmer med dataskärmen, eller?
2: Ja, men det ska nog gå att jobba ändå, tror jag.
1: Mm, vilken tur. På den skärm som inte lyser, vad står det för nyheter?
2: Jo, där kan jag då läsa att räddningstjänsten släckte en övertänd personbil här i natt strax öster om Ed. Ingen person behövde åka ambulans därifrån. Och så blandat resultat i Superettans fotboll igår. Ljungskile lyckades rädda en poäng borta mot Brage. Oddvold förlorade hemma mot Norrköping.
1: När du har bekymmer med tekniken, då är det Wikberg som kommer inspringandes i studion.
3: Ja, egentligen ska inte jag vara här. Jag ska ju till Brålanda, jag ska till landet, potatislandet, ta pulsen på de gula knölarna. Hur mår de i år?
1: Hur mår... är det åsnor?
3: Nej. Åsnor, ja.
1: Är det du ska träffa också?
3: I-å.
1: De ska berätta för oss hur fotbolls-VM slutar.
3: Mm-hmm.
1: Men vi kommer dit. Vi kan väl börja, Gunilla, i Mellanöstern.
4: USA har i natt genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar har träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
7: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
7: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
6: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
7: Ja, med större eller mindre säkerhet.
4: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
4: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
10: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
11: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
10: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
11: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
10: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
4: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Visst är det så, och du välkomnas in i en 10 juni morgon, Tommy och Jimmy, onsdag i livet och ett väder som kanske inte är jättesomrigt, va?
2: Nej, det varierar idag, det är molnigt och en del regnskurar och det kan också generera åska, vill du säga. 12-16 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar, så den kommer att märkas idag.
1: Mm, härligt. Mm. Vet du vad som mer märks i den här kanalen?
2: Det kan vara någon trafikrapport kanske.
1: Ja, absolut, men jag skulle säga att folk vill ha den där stackars trafiken. Jag vet att de är bland de mest populära vi har på den här kanalen.
2: Mm, absolut.
1: Så ska vi bara ta och låta Tova summera hur natten varit. Vad säger du?
12: Ja, under natten så har det varit arbeten i Uddevalla på Göteborgsvägen. Det har varit vakt som har styrt trafiken där mellan Nordens väg och Hästepallarna. Men nu sedan klockan 6 så ska det vara öppet som vanligt helt enkelt förbi där. Sen är det ju arbeten fortsatt även idag då på riksväg 44 genom Uddevalla, och då är det ju mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet som det här räckesarbetet fortsätter. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Bruno Mars. I P4 i Sveriges Radio. Och bakom kulisserna fungerar nu datorn för Jimmy Chevenius. Vad var det som strulade för dig, pojk?
1: Jag tror inte att den gillade att jag flyttade mig från en arbetsplats till en annan, alltså här internt och från ett skrivbord till ett annat. Då bråkade den och gav upp.
0: Jag tog lite sovmorgon ändå onsdag i livet.
1: Ja, den kände att nu får det räcka.
0: Snart semester för vissa. Kanske din dator bara
1: ja, det kanske. Jag vet inte om den har ansökt om semester och fått den beviljad, men jag hoppas det för din skull, dator.
0: Vad står du nu på din skärm som inte stod där tidigare?
1: Ja. Nej, men det kan väl bara lite lätt nämna här. Jag ringde till SOS här tidigt på morgonen för att det hade kommit larm om att en personbil hade börjat brinna strax efter 23-tiden i natt. Vi är då öster om Ed längs länsväg 164. Och enligt räddningstjänsten då så var bilen helt övertänd när man kom dit och man kunde snabbt släcka det här. Ingen ambulans kallades till platsen, kan vi väl säga. Jag pratade med polisen här också under morgonen och vi tar oss lite utanför vårt område. Spekeröd, för vid 22-tiden igår då voltade en kvinna med en bil i hög hastighet rakt in i ett träd där. Kvinnan fick föras till sjukhus enligt polisen och händelsen utreds nu som bland annat misstänkt rattfylleri. Och så har det ju varit fotboll. Superettan spelades ju igår, både Ljungskile och Oddevold. LSK räddade en poäng borta mot Brage. Oddevold förlorade hemma mot Norrköping.

0: Eagle Eye Cherry, Rising Sun.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Faktiskt, Tommy och Jimmy har redan sagt hej. Camilla Wikberg, du är kvar på innergården bakom radiohuset med sällskap av en fågel, hör jag i bakgrunden.
3: Ja, och inte bara en. De är ju tre stycken nu som sitter och stirrar på mig. Jag vet inte riktigt vad det är för konstellation, familjekonstellation. Men helt klart är ju i alla fall att den tiden på året är här igen när måsarna häckar. Och de har alltid ett vakande öga på våran innergård då. Så jag liksom gömmer mig halvt om halvt in i bilen här för att de inte ska få för sig att attackera mig.
0: Bra början på en bra dag som jag vet är först tät med potatis i potatisland, sedan med den stora fotbollsfrågan, vilka vinner i Sveriges matcher i kommande VM:et. Och vi har ju en unik expert som för dagen ska tippa matchen.
3: Ja, vi har ju det. Vi ska tippa Sveriges första match, den mot Tunisien. Och vi får hjälp av en fyrbent varelse. Jag vet inte om vi ska avslöja så mycket mer än så nu.
0: Nej, men vi gör väl så att efter 9 får den som lyssnar höra mer. Eller det lär ju dyka upp på våra sociala medier om man är därefter. Men fram tills dess, potatissäsongen är i full fräs och till nästa vecka i alla fall så är det ju många som ska äta potatis.
3: Mm, precis. Midsommar står för dörren. Men generellt, hur mår den svenska potatisen? Hur populär är den? Och kan man säga något om 2026 års skörd redan nu? Det tänkte jag att vi skulle få svar på.
0: Kan vi få svar på vilket sätt potatis blir bäst i folkhemmet? Är det som gratäng? Som pommes frites? Ugnsrostad eller stekt? Eller den klassiska kokta potatisen som går hem bäst?
3: Eller den mosade. Gud vad hungrig jag blev.
0: Vet du vad, du får ta med dig den frågan. Den är helt ovetenskaplig, men kanske får vi svar.
3: Jag tar med den.

Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Hej, Daniel Powter är det vi lyssnar på i P4 strax innan 6:30 som klockan blivit. Och fram till 1986 hade Kerstin namnsdag på dagens datum. Frågan är om Kristin också hade. Har du koll på Kristin om du hade namnsdag på dagens datum fram till 86?
1: Nej, jag hade namnsdag på Kristinadagen tidigare. I Kärringveckan där, fram till med veckan.
0: Då har vi rätt ut det. Salström i efternamn, legendarisk meteorolog på SMHI.
1: Ja, det skulle jag inte vilja säga.
0: Jo, du, nu ska du inte vara så ödmjuk. Jag vet att du är till exempel en av de första som kommer indragandes med Oskar i prognosen för säsongen 2026.
1: Ja, men det kan vi nog vänta oss lite grann idag. Sen är det ju så här att med regnskurar som vi har idag så är det ju lokala fenomen. Så att var det kommer exakt och var åskan kommer, det är ju svårt att säga. Men det är ostadigt. Det kommer dra in regnskurar. Det kan innehålla åska och det är rätt så blåsigt också med friska sydvästliga vindbyar.
0: Om vi blickar ut med onsdagen, kommer det avta framåt kvällningen?
1: Ja, men det kommer det göra, så att under kvällen så ser det ut som att då kan det bli uppehåll och kanske bara någon enstaka skur någonstans.
0: Om vi blickar framåt så torsdag, fredag och helgen?
1: Ja, jag skulle säga torsdagen, då är det nog ändå lite mer soligt väder och lite färre skurar. Helt stabilt är det ändå inte, men lite bättre. Fredagen däremot så kanske den kan börja med lite sol om vi har tur, men sen kommer det in ett regnområde västerifrån, så att då är det nog en del regn att vänta, och sen ser det ut att kunna bli en ostadig helg med en del regnskurar, men där är det lite osäkerheter än så länge faktiskt hur det kommer att utveckla sig.
0: Koll på läget med Kristin Salström på SMHI.
2: 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
2: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.
0: Gunilla heter Hansen Bering i efternamn och är en del av ditt morgongäng. Med en ekouppdatering på en minut hörde du henne där, även om vi kom in lite sent i ekot. Hon börjar ju berätta att antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Vill höra mer om det så gå in i appen Sveriges Radio, där finns det en nyhet. Chevenius, strax lokala rubriker.
4: Jo då, absolut. Det blir en rundvandring i området kan jag lova, som kommer att landa i fotboll också.
0: Spännande. Vi lyssnar på Pernilla Andersson fram tills dess. Roses heter låten. Och god morgon förresten.

0: Och då en titt på trafikläget, och då ska vi börja på länsväg 162 i Brasta. För här kommer det vara lite beläggningsarbete kan man säga. Man ska laga vägskador där idag, så det är trafikljus som kommer styra trafiken där man jobbar. Så det kan bli lite väntetider där med andra ord. Och sen fortsätter ju räckesarbetet på riksväg 44 genom Uddevalla mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Så också här kan det gå lite långsamt, särskilt under morgontrafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tova Julin är en del av ditt morgongäng. Vilken tur att vi har henne som dyker upp för att ge oss det senaste från vägarna. Kivenius, nu behöver vi återigen närma oss ett halvslag 7.
2: Det är rätt.
1: Jag vet att det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Ja, exakt. Och den kommer bland annat att erbjuda dig en genomgång av gårdagens Superettan matcher för våra lokala lag. Men i 6:30-nyheterna så börjar vi i Ed, för vid 23-tiden i natt kom ett larm om att en personbil brann strax öster om Ed längs länsväg 164. Enligt räddningstjänsten så var bilen helt övertänd när man kom till platsen. Branden kunde släckas snabbt och vägen var avstängd under 20 minuter, men ingen ambulans kallades till platsen. Vidare så till att två rektorer får sluta på Mariedalsskolan i Vänersborg, skriver TT-ELA. Bakgrunden är larm från lärare på skolan om arbetsmiljöproblem och tystnadskultur. Bland annat skriver tidningen att lärare undvikit att rapportera om problem eftersom reaktionen från rektor kan varit oförutsägbar eller negativ. Rektorerna ska nu få nya tjänster inom kommunen. Spara på vattnet. Ja, det är uppmaningen från Orust kommun till de som bor i Slussen, Henån, Malö, Strömsholm och Kungsviken ska jag säga. Anledningen är att det pågår ett akut underhållsarbete på en pumpstation och det gör att vattenförbrukningen måste minskas ett tag. Uppmaningen gäller tills vidare, skriver kommunen på sin hemsida. Vi fortsätter utanför vårt sändningsområde. När jag pratade med polisen här på morgonkvisten så fick jag veta att vid 22-tiden igår kväll så voltade en kvinna med en bil i hög hastighet rakt in i ett träd. Och det skedde i Spekeröd. Kvinnan fördes till sjukhus enligt polisen. Händelsen utreds nu som misstänkt rattfylleri och grov olovlig körning. Ja, men då var det här med fotboll och Superett. För både Ljungskile och Oddevall spelade igår kväll. LSK lyckades rädda en poäng borta mot Brage efter att ha hämtat in ett 2-0 underläge till 2-2. Och matchens sista mål det gjordes till och med i den 97:e matchminuten. Joakim Jensen är tränare i Ljungskile.
3: Det var en skön avslutning. Vi byter in lite killar och trycker allt vi kan framåt. Och först på en hörna får utdelning och sen efter det så spelar vi oss till ett bra läge och gör 2-2. Så det var sköna.
4: Beskriv den där övertidsperioden.
3: Det var ju spel på ett mål i slutet, att vi trycker in bollar hela tiden och får inte dit den riktigt. Men sen så trycker vi ännu mer och till slut så glider den in och det var jätteskönt. Sen ska man ju också säga att vi har två jättebra lägen även i slutet och gjort 3-2, men deras målvakt gjorde superräddning på ett av de lägena.
2: Sa Ljungskile SKs tränare Joakim Jensen. För Oddevalls del så blev det förlust. 1-2 hemma på Rimnersvallen mot IFK Norrköping. Alexander Almqvist är lagkapten i Oddevall.
5: Släpper in två billiga mål och får jobba uppförsbacke. Sen skapar inte de jättemycket mer. De försvarar sig bra. Vi slarvar väl i avgörande lägena.
4: Man väntade också lite grann på någon form av slutforcering, men den uteblev på något sätt.
5: Ja, det blev den. Vi tryckte upp lite större gubbar, men fick inte riktigt till det då.
2: Sa lagkapten Alexander Almqvist. Kan väl också nämna att Oddevalls tränare Rickard Nilsson fick rött kort efter bara 25 minuters spel också. Oddevall är sjua i Superettan. Ljungskile hittar vi på en 13:e plats i en något haltande tabell. Och fotbollsreporter var ju Thomas Bader. Vi kan väl ta lite mer fotboll innan vädret här också. För det svenska damlandslaget spelade oavgjort 2-2 mot Italien igår på Gamla Ullevi. En match som var betydelselös i VM-kvalet. Men nu väntar ett ovisst playoff-spel i höst. Det första hindret ska Sverige klara. Där väntar nationer från kvalets C-division. Men sen blir det betydligt tuffare dubbelmöten. Annars så missar Sverige VM för första gången. Men där är vi inte än.
1: Nej, och vi får väl hoppas att vi inte hamnar där. Oska, där kan vi hamna idag. Invid en del regnskurar, 12-16 grader och sydvästlig vind. Friska vindbyar också. Är ditt morgonsällskap. Känns det bra så här långt, Jippa?
2: Ja, det är en fantastisk känsla tycker jag. Du då?
1: Jo, men jag tycker nog det är helt okej. Det som gör det bättre är att Radiosporten strax är med oss. God morgon!

0: Every little thing she does is magic, sjunger The Police. Nu sitter jag och väntar på Petter Berling. Funderar du på vem han är? Jo, men han är ju med oss på Radiosporten denna morgon. Och jag vet att han gör sig redo för 3 minuter med folk på läget.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig 3 olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höra stolpen. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
0: Efter Radiosporten, en av de, ursäkta uttrycket, kladdigaste men mest fantastiska sommarlåtarna jag vet. Det är något så härligt klyschigt i Don Henleys The Boys of Summer.
8: Ja, låt oss höra då hur klyschigt och kladdigt det är.
0: Till tonen av honom välkomnar vi återigen till en onsdag morgon i livet från P4.

0: Det som är intressant med låten The Boys of Summer är ju att Henley som skrev den släppte den först i oktober. Så det kanske är att han går och tänker på hur fantastisk sommaren 1984, året låten kom, var.
1: Det är ungefär som det skrivs jullåtar som görs mitt i sommaren för att det ska hinna så bli färdigt.
0: Sant, eller att sommaren i City 1990 också en promenad längs minnenas kavalkad.
1: Det med.
2: Det här är P4.
0: Det är det faktiskt.
3: Sveriges Radio.
0: I baddräkt som vi kallar den nu med den nya ljudskruden. Är ljudskrud ett nytt ord?
1: Det lät som det, ja.
0: Fantastiskt, så skriver vi in det. Det är dagens ord i byråkratikrysset vågrätt 8, vinkelord.
1: Ja.
0: Du, vi ska vidare med någonting helt annat. Moraklockor, har du någon relation till det?
1: Nej, det skulle jag inte säga att jag har. De är stora och sånt där. Så att det, nej, jag vet inte hur moderna de är heller nu. Eller intressanta de är kanske.
0: Saker trendar ju.
1: Ja.
0: Det är ju det. Men det, alltså, det känns ju mest bara jobbigt att ha det här ljudet liksom hemma hos sig.
1: Ja, så.
0: Är man inte stressad så blir man ju när det låter så här. Min mormor hade mycket tickande ur förr i tiden, vill jag minnas. Men vid sidan av det så inte jag så mycket relation heller.
1: Nej.
0: Men det finns de som vill ha relation till klassiska golvur, moraklockor. Ska vi ta oss en sväng till USA? Men historien börjar med en farmor till en kvinna. Nej, förlåt. En farmors mormor till en kvinna.
1: Ja.
0: Vi tar oss tillbaka till 1900-talets början och Karlshamns lasarett. Den här kvinnan då, som på 1900-talets början tyckte att, men vården var så bra här. Jag vill ge någonting tillbaka. Jag vill visa någonting.
1: Uppskattning alltså.
0: Ja, precis. Hur bra allting var. Så hon skänkte en moraklocka. Ja, ni vet, som man gjorde på den tiden innan Swish var en grej.
1: Mm.
0: Nej, tydligen. Det kanske är kutym. Man gav bara en moraklocka till folk rätt som det var. Nu ett drygt sekel vidare har hennes ättlingar boende i USA med då rötterna djupt planterade i mörka Smörum hört av sig till region Blekinge och vill jag köpa tillbaka den här klenoden. Jag ska läsa lite ur ett mejl som Sydöstran publicerat. Denna klocka betyder mycket för mig och min far och jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan. Vad känner du spontant? Man hör nästan hennes pendel, svänga och förväntan.
1: Ja, absolut. Förstår att hon vill ha en mormora klocka.
0: Mm. Bandet till klockan är då extremt märkbart för det ska vara hennes kvinnans vårds son ska ha gjort den här klockan.
1: Mm.
0: Så att det liksom, vi är ju tillbaka typ 1800-talet när här snickrades ihop i någon bod någonstans i mörka Smörum. Nu är juridiken lite trasslig här för det måste mer klicka än ticka. De har liksom gjort en undersökning om den här är värd så lite så att den får säljas vidare.
1: Mm.
0: För har den ett värde så får inte regionen sälja egendom om det inte är, som det heter, försumbart ekonomiskt. Då får du byta ägare.
1: Okej, det undrar man vad det är. Och den gränsen dras då?
0: Ja, men precis. Man höjer ju sådana gränser. Det har varit inflation nu. Kanske har den höjts.
1: Mm.
0: Vi har ju höjt gränsen för vad som blir stöld och inte snatteri för att inflationen gör att varorna gått upp. Nej, men ja. Man tänker ju att en region måste ha jättemycket sånt där. Så jag håller en tumme. Jag står nog på kvinnan i USAs sida någonstans.
1: Ja, det var ändå en fin fråga som hon formulerade, tycker jag.
0: Alltså,
1: det var inte
0: så,
1: bara att jag vill ha.
0: Eller så är det en världsmässigt genomtänkt lurendrejeri. Att hon har bara liksom sett en klocka på en genomresa och tänkt, den där vill jag banne mig ha. Går inte att bevisa om jag är släkt eller vem som har gjort den. Nu ska jag bara ha den.
1: Men det är klart, det låter ju lite bökigt att gå vägen via ett, liksom en vårdinrättning för att få tag i en moraklocka. Det måste ju finnas på hur många platser som helst annars.
0: Undrar om rätt ut att det är deras klocka? Har de hittat en dagbok i USA någonstans där?
1: Ja, det är också en begåvad fråga.
0: Som vi inte kommer få svar på i det här programmet.
1: Nej, jag är ledsen Tommy. Jag tror att vi kommer famla.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Jimmy Svenius, hur mycket potatis tror du att du äter per år? Du behöver inte svara i kilo, däremot mer eller mindre än genomsnittssvensken.
1: Jag hoppas att det är mer, för jag älskar potatis.
0: Jag gör också det. Jag har ju också fått lite bakom kulisserna material att vi äter mindre och mindre potatis i Sverige. Mm-hmm. Lite grann för att liksom, det är en hälsotrend att man ska äta annat. Och sen så är väl potatis kanske, kan inte det hippa. Baste alltid.
1: Nej, men det är det godaste.
0: Men jag håller verkligen med dig. Och jag är så tråkig att jag tycker att det mesta utom, alltså kokt är bra, men det är också det tråkigaste.
1: Det kanske, ja.
0: Rostad och gratäng och så, det är mycket godare. Potatiskaka, fantastiskt. En genomsnittlig svensk äter ungefär 45-85 kilo varje år. Mm. Jag tycker brett spann här, men jag frågade internet. Det skiljer 40 kilo liksom.
1: Ja, det var väldigt brett det.
0: Ja, jag står här liksom och Donald Trump mäter med händerna. 45! Så drar jag ut dem från armbågarna liksom, ut mot sidorna. Ja. Nej, men vi ska ju prata faktiskt om just potatisen här i nästa halvtimme. Om drygt 40 minuter. Camilla Wikberg, du är på väg till Brålandatrakten. Gästa, va?
2: Ja, jag har svängt av 45an mot Gästa på min väg mot Gällenäs. Dit jag har min slutdestination, så att säga. Det är där vi ska prata potatis. Jag sitter där och funderar, 45 kilo potatis per år, sa du.
0: Och då är du underkant, ska jag också säga. 45-85.
2: Vad blir det i veckan, jag som inte kan matte?
0: Ja, men alltså, räkna på 52 då, som ligger i underkanten, så alltså ett kilo i veckan.
2: Knappt kilo. Ja, ett kilo i veckan. Nej, men så mycket potatis äter inte jag.
0: Men det vill tre gånger i veckan. För 3,5. Du äter ju ändå 15 gånger i veckan ungefär. Liksom. Det är ju 15 måltider ungefär på en vecka.
2: Ja. Men ja, precis, men äter man potatis till frukost?
1: Ja,
2: nej,
1: det gör man väl.
0: Okej, förlåt, 14 gånger köter du bara till lunch och middag. är det bättre? Det är lättare att räkna på 15.
2: Ja, tack. Nej, men alltså jag tycker det låter mycket, men det är klart att det är det väl inte. Det är ju otroligt mycket man kan ha potatis till, och jag tycker ju om potatis. Jag borde ju äta mer potatis med tanke på hur gott det är.
1: Now we're talking.
2: Och man kan ju göra vad som helst med det.
0: Allt från chips till pommes frites. Mm.
2: Ja, precis.
1: Man skalar dem också.
0: Små potatisstämplar kan man göra.
1: Ja, det är.
2: Ja, men det funkar till allt. Och det är gott med kokt, det är gott med stekt, det är gott med gratäng, det är gott med mos. Alltså, ja. Det är gott med potatis helt enkelt.
0: Vilken bra punch.
2: Skönt att P3 som tycker det.
0: Bra punch i det samtalet. Är det gött med potatis? Slår P4 fast. Det var 5:05 en onsdag morgon i 2026. Men tydligen så är det ändå en relativt nationell trend att man äter något mindre potatis över tid. Även om det kanske just nu ser ut att vända, har vi hört på ryktets vägar.
2: Ja, precis. Det har vi fått till oss. Nu vet jag inte om man kan svara riktigt på mina frågor dit jag ska. Så jag ställer den till dig istället, Tommy. Räknar man också chipstillverkningen liksom? Räknar man in den i hur mycket potatis som säljs i Sverige varje år?
0: När jag frågade AI så säger de hur mycket potatis en svensk äter. Så det korta svaret måste ju vara ja. Men jag kan säga att det är inte det som drar upp min statistik. Jag köper väl en påse per år och bjuder bort det mesta av det.
2: Ja, okej.
0: Jag kan liksom inte hjälpa dig. Jag är faktiskt ingen chipsfantast. Jag är skittråkig. Nej.
2: Nej, men du behöver inte vara tråkig för det. Du har ju andra fina kvaliteter, Tommy.
0: Nej, men tack så mycket. Inte är det en av dem i alla fall. Mer potatis i nästa halvtimme. Vet ni vad det mest intressanta är? Att 1995 blev ju potatisen också den första grödan att odlas i rymden. Det var NASA ombord på Columbia som gjorde detta. Ett litet steg för mänskligheten, kan man ju verkligen säga.
2: Det är coolt. Mm. Hur gick det för de potatisarna? Är det någon som ätit upp dem än? Eller?
0: Nej, de åt nog upp. Det känns som ett bra PR-trick. Men de växte i alla fall i rymden under 1995. Tänk vad vi lär oss när...
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Blir lite av vetenskapsradio. Om vi kollar i tablån, Chevenius, vad är det som händer om ett par minuter?
1: Ja, det blir ju ekonyheter då. Med Gunilla Hansen-Bering då ju.
0: Jag gillar att du säger med magstöd och den pondus som bara du bär.
1: Jo då, det ska man göra.

Meyer och klassiska New Light strax innan 7 den här onsdag morgon. Vi lyssnar på honom och färdigt på låten innan Gunilla Hansen Bering och Ekot tar vid. God morgon, hälsa Tommy, Jimmy och Camilla i hela Sveriges P4.

0: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
1: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig. Särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
0: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
2: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
0: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
3: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
4: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
3: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
0: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
0: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
6: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
7: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
0: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien, som omfattar 30 000 barn i Sverige, visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
8: Med Gunilla Hansen Bering. Det där känns som någonting man inte ska säga till de som upplever bekymmer.
9: Nej, kanske man ska undvika.
8: Du, vädret idag. Jag vet att det flaggas för oska och vind, så man får hålla i hatten. Är kanalen avsändare på väderprognosen?
9: Ja, för övrigt är det, så är det varierande molnighet och en del regnskurar att vänta. Och 12-16 grader och som sagt friska vindbyar idag, sydvästlig sådan.
8: Tommy och Jimmy, ditt sällskap. När Tova ut på vägarna.
10: Ja, trafikläget då. Och det är lite jobb som drar igång här idag. Länsväg 162, Gläborg Hallin, där det ska arbetas med vägkanterna på den sträckan under dagen. Så det kommer förflytta sig allt eftersom där. Men där man står och jobbar så är det ju ett körfält som blir blockerat helt enkelt. Så det får man vara uppmärksam på där. Gläborg Hallin alltså. Och genom Brasta, länsväg 162 istället, så är det lite lagning av vägskador som pågår. Så det är trafikljus uppsatta där på 162an genom Brasta som då styr trafiken för. Du tipsar oss på 020 999 444.
8: Visst tusan gör du det. Tipsar trafiken på det numret om bekymmer uppstår på vägarna. Till exempel om du åker till jobbet just nu. Denna 10 juni morgon, årets 161 dag och två rediga kärar med namnsdag. Robusta namn som Svante och Boris säger vi godnatt till. Nej, kanske inte. Men grattis i vart fall.

0: Feel Like Dancing, Sister Sisters.
1: I P4.
0: Rod Stewart och Tina Turner ska vi lyssna på strax. Innan dess dyker vi ner i det blå. Jag vet att du håller undervattens nytt högt idag.
2: Jag faktiskt kom här för bara några minuter sedan ifrån Havets hus att den atlantiska stören flyttar in där nu på lördag. 8 är de till antalet och ska simma i anläggningens nyrenoverade tunnelakvarium. Vi vet ju, sen tidigare har vi ju rapporterat om också, att det pågår ju ett projekt med att återetablera arten i Göta älv, och när nu 8 av detta exemplar då flyttar in på Havets hus så ses det också som en viktig del i det arbetet. I övrigt kan jag nämna att räddningstjänsten släckte en övertänd personbil i natt strax öster om Ed. Ingen person behövde till sjukhusvård där. Och kan väl också nämna då sportresultat. Det handlar om Superettan och båda våra lag spelade igår. Ljungskile lyckades rädda en poäng borta mot Brage. Oddevold, de förlorade hemma mot Norrköping.
0: Tänk vad du kan mycket, va?
2: Absolut. Något mer du vill veta?
0: Nej.
2: Nej, vad bra, för att jag var livrädd för att få någon fråga som jag inte kunde svaret på.
0: Okej. Ska vi bara sjunga med
2: musik, maestro.
0: Ska vi sjunga med oss i Tina Turner, eller?
2: Ja.

0: Smith är artisten, 7:20, så klockan. 10 juni har det blivit. Sommaren står för dörren och det är kanske dags att börja plocka fram fjolårets grejer. Och då märker man möjligt att skorna och cykeln och kläderna börjar bli för små för de som fortfarande växer. Och då behövs det ju bytas. Det märker man hos majblomman, där många nu under våren sökt ekonomiskt stöd för att kunna köpa nya saker för sommarsäsongen. Vi ska prata mer om det här. Vi har med oss Anneli Larsson, ordförande för majblomman i Åmål. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Just nu, kan du ta oss igenom, vad är det man sökt bidrag för hos er?
1: Ja, det är väl allra mest kläder. Det är idrottskläder och vanliga kläder, och sen är det frågor efter cyklar, och en del vill göra något roligt med sina barn kanske, och då vill de kanske åka till Liseberg, och ja, allt möjligt sånt kan vi vara med och hjälpa till med.
0: Finns det någonting som många söker som ni faktiskt inte kan ge stöd till?
1: Mat får de inte hjälp med, och inte läkemedel eller ID-kort eller som de vill ta körkort eller möbler eller barnvagnar. För det är sånt som kommunerna ska stå för.
0: Mm. Du, över tid, kan man se någonting i antalet ansökningar som kommer in till er på majblomman?
1: Du tänker på om det har ökat eller?
0: Ja, precis.
1: Ja. Jo, men vi tycker nog faktiskt att det har blivit fler ansökningar de senare åren. Mm. Det måste jag ändå säga.
0: Ja, det behöver ju inte betyda mer än att ni når ut till fler och folk söker i större utsträckning för att de vet att majblomman existerar. Det behöver ju faktiskt inte betyda att folk får mindre, men det kanske är en fingervisning åt någonting.
1: Ja, det känns lite så. Det som du säger, att majblomman har ju, jag tycker vi har fått lite mer reklam, eller vad man nu ska säga, om majblomman, att vi finns och att det går att söka bidrag ifrån oss.
0: Mm. Det är väl 4 gånger per år, va? Så att nu knyter ni ihop säcken lite för den säsongen som ni har lagt bakom er, va? Och sen ska pengar delas ut, och så är det september som nästa omgång med ansökningar.
1: Ja, precis. Ner. Alltså man kan ju söka hela året, men vi hanterar ansökningarna 4 gånger om året.
0: Mm. Är det väldigt säsongsbetonat då gällande vad folk söker bidrag till?
1: Ja, men det är, ja, jag ska säga kläder och sånt, det är ju året om. Det är olika.
0: Uh-huh.
1: Vinterkläder, sommarkläder, ja, du vet. Men sommaren så vill de ju gärna besöka Liseberg och andra. Skara sommarland har de ansökt om. Eller bara hyra en stuga vid en badstrand, kanske. Mm.
0: För de allra flesta, även om man inte har jättemycket pengar, så brukar man ju kunna hålla sig lite flytande. När du tar del av de här människorna som ansöker stöd hos majblomman, deras historier, vad känner du då?
1: Det är ont i hjärtat, måste jag säga. Man tycker att det är så konstigt att det finns människor som har det så knapert. Ja, man blir ledsen så inombords. Man vill ju hjälpa alla. Det går ju inte att hjälpa alla, men man kan ju bidra med en liten del i alla fall.
0: De flesta som då har rätt till stöd, får de stöd liksom? Känner du ändå att ni kan hjälpa de flesta som ändå vänder sig till er?
1: Ja, men faktiskt så tycker jag nog, det är inte många avslag vi gör, och gör vi avslag så beror det på olika saker. Det kan vara att ansökan inte är rätt ifylld till exempel. De kanske inte har någon intygsskrivare som är med. De måste ha en intygsskrivare som är till exempel en skolkurator eller någon från familjecentralen. Har vi många ansökningar som går via familjecentralen faktiskt här i Åmål.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Anneli Larsson, innan vi släpper dig, du är ordförande för majblomman i Åmål. Om man är nyfiken, om man sitter hemma och tänker att jag vill veta mer, är det bara webben som gäller då, sen håller man lite utkik där för att kanske ansöka om man behöver stöd i september?
1: Jag rekommenderar alla, om de har möjligheter, att gå in någonstans via en dator och söka på majblomman.se, och så kan man gå in på ekonomiskt stöd för barn, och där kan man läsa all information hur man ska göra för att söka digitalt.

0: Mm. Då vet vi det. Och du, tack så mycket för att du gav en liten inblick i din vardag och Majblommans arbete.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Choose in Texas, Ella Langley.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizhia attackerats i Rysslands staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
0: Gunilla heter Hansen Bering i efternamn och är ekoredaktör. Vi ska strax ut på vägarna och kolla läget. Och lokala nyheter får du också. Efter Miss Li, som ska dansa med sig själv i låten med samma namn.

0: Vi ska ut på vägarna. Vart tar vi sikte, Tova Öhlin?
1: Jag på länsväg 162 och då är vi mellan Gläborg och Hallinden, för det drar igång lite arbeten där nu idag och imorgon. Det är ett arbete ut med vägkanten där, så att där man stannar och jobbar så blir det ett körfält blockerat. Så där kan det bli lite köer förbi helt enkelt under dagarna här. Och genom Brasta, länsväg 162 också, då är det ju trafikus uppsatta där genom samhället. Det är beläggningsarbete, man ska laga vägskador där, så att det kan bli väntetider på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och efter trafiken är det många som väntar på lokala nyheter.
2: Absolut, det ska det komma här och nu. Vi ska få höra om kulturstöd som delats ut ifrån Västra Götalandsregionen bland mycket, mycket annat.
0: Vad allt detta kan vara får vi veta. P4Väs nyheter, hör Lotta.
2: Ja, exakt. Vi ska börja med att den atlantiska stören flyttar in på Havets hus i Lysekil nu på lördag. 8 är de till antalet och ska simma i anläggningens nyrenoverade tunnelakvarium. Sen tidigare så vet vi ju att det pågår ett projekt med att återetablera arten i Göta älv. Och att 8 atlantstörare nu flyttar in på Havets hus ses också som en viktig del i det arbetet. Vidare till i natt här vid 23-tiden, då kom ett larm om en personbil som brann strax öster om Ed längs länsväg 164. Enligt räddningstjänsten var bilen helt övertänd när man kom till platsen. Branden kunde släckas snabbt och vägen var avstängd under 20 minuter. Ingen ambulans kallades till platsen. Så får 2 rektorer sluta på Mariedalsskolan i Vänersborg, skriver TT Ela. Bakgrunden är larm från lärare på skolan om arbetsmiljöproblem och tystnadskultur. Bland annat skriver tidningen att lärare undvikit att rapportera om problem eftersom reaktionen från rektor kan ha varit oförutsägbar eller negativ. Rektorerna ska nu få nya tjänster inom kommunen. 57 projekt har beviljats kulturstöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Nära 10 miljoner kronor delas ut i vårens omgång. Och söktrycket, det har varit rekordstort. Hela 168 ansökningar skickats in enligt ett pressutskick. Ett av projekten som får pengar är Drive by Art, där konstfrämjandet Fyrbodal ska installera samtidskonst i landskapet i Bärfendal i Munkedals kommun. Sport på det då, och superettan fotboll skulle jag säga. För både Ljungskile och Oddevall spelade igår kväll. LSK lyckades rädda en poäng borta mot Brage efter att ha hämtat in ett 2-0 underläge till 2-2. Och matchens sista mål hade gjordes i 97:e matchminuten. Joakim Jensen är tränare i Ljungskile.
3: Det var en skön avslutning. Vi byter in lite killar och trycker allt vi kan framåt. Och först på en hörna får utdelning och sen efter det så spelar vi oss till ett bra läge och gör 2-2. Så det var sköna.
4: Beskriv den där övertidsperioden.
3: Det var ju spel på ett mål i slutet, att vi trycker in bollar hela tiden och får inte dit den riktigt. Men sen så trycker vi ännu mer och till slut så glider den in och det var jätteskönt. Sen ska man ju också säga att vi har 2 jättebra lägen även i slutet och gjort 3-2, men deras målvakt gjorde superräddning på ett av de lägena.
2: LSK-tränaren Joakim Jensen där. För Oddvalls del så blev det förlust. 1-2 hemma på Rimnersvallen mot IFK Norrköping. Alexander Almqvist är lagkapten i Oddvald.
5: Släpper in 2 billiga mål och får jobba uppförsbacke. Sen skapar inte de jättemycket mer. De försvarar sig bra. Vi slarvar väl i avgörande lägen.
4: Man väntade också lite grann på någon form av slutforcering, men den uteblev på något sätt.
5: Ja, det blev den. Vi tryckte upp lite större gubbar, men fick inte riktigt till det då.
2: Det sa Oddvalls Alexander Almqvist. Vi kan väl nämna också att Oddvalls tränare Rickard Nilsson fick rött kort efter bara 25 minuters spel. Oddvald är 7:a i Superettan. Ljungskile hittar vi på 13:e plats i en något haltande tabell. Och det var ju Thomas Bader som var fotbollsreporter här. Mer fotboll tycker jag att det får bli. Och det handlar ju om svenska damlandslaget som spelade oavgjort 2-2 mot Italien i gårdagens VM-kvalspel. Och gamla Ullevi, en match som var betydelselös. Men något som inte är betydelselöst är det ovissa playoffspelet som väntar i höst. Det första hindret ska Sverige klara. Där väntar nationer från kvalets C-division. Men efter det ska ytterligare ett dubbelmöte vinnas, sannolikt mot betydligt svårare motstånd. Annars missar Sverige VM för första gången. Men vi missar ingen väderprognos, inte.
0: Skulle vi aldrig göra. Varierande molnighet bjuds du idag. Och för dig som längtar efter både regnskurar och åska, grattis hörni, här är den 10 juni. 12-16 grader och en vind som får dig att vilja hålla i hatten med friska vindbyar. Det får vi i och väst som kanalen heter. Vi ska lämna vår vrå av världen. Är du redo för att ta dig till Australien?
2: Ja, det hade varit fint. Jag hade varit där, men...
0: Inte jag heller. Lite för långt bort.
2: Ja.
0: Varför ska man dit och snurra när man har orter som Bullarn och Göta och Varp istället? Vi kan ta oss till Australien en kortis med Men at Work istället. När de tar oss Down Under. God morgon.

0: Down Under at Work är det män, om vi kastar de orden lite grann i gruppen där. Vi vet att det är många killar som jobbar just nu, de som kanske värmer upp inför matcherna som börjar spelas i helgen i VM. Magnus Wahlman, du kan väl berätta mer?
1: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan handlar som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högerstolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
6: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som man måste vänja sig vid och någonting som man måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.
0: Magnus Wahlman håller koll på Radiosporten idag. Fler sportrubriker från Jimmy Chivinius.
8: Ja, men det handlar ju om fotboll. Det är med och fotbollströjor, blågula sådana som Myrorna nu kommer att släppa. Och där finns en kronjuvel bland annat som ska auktioneras ut som Henrik Larsson själv har lämnat ifrån sig, en tröja från VM 2006. Den här hoppas man ska gå för dyra pengar. Men det finns också en tröja skänkt av Rebecka Blomqvist från 2005 helt enkelt. Hon är ju från Uddevalla.

0: Vi satt här och diskuterade i studion, Jimmy,
1: ja.
0: Du och jag. 2005, hur gammal var Rebecka Blomqvist då? Inte många år.
1: Nej, tror det var kanske 8 någonting.
0: Ja.
1: Mm. Långt ifrån ett landslag i alla fall var hon. Jag fick i fel år där när jag pratade om en signerad matchtröja som hon har skänkt till en välgörenhetsorganisation, fotbollsproffset från Uddevalla. Den var då från Nations League-semifinalen mot Spanien 2025.
0: Då har
1: ett år gammal.
0: Alla
1: ingenting annat.
0: Bitar på plats. Det är då en second hand butik som ska auktionera ut dessa tillsammans med det man beskriver som en kronjuvel, Henrik Larssons tröja från 2006 i
1: ja.
0: Matchsammanhang.
1: Exakt.
0: Vi får se lite hur det går med detta. Vi vet någonting helt annat. Vi är ju bara några dagar in på sommaren 2026. Man kan ju undra hur det står till med potatisen. Hur mår den i år? Camilla Wikberg i ett potatisland i vårt område. En gård för Bråland mer exakt.
2: Tillsammans med Annette Fanchie, nu är det med reservation för uttalet, det är nederländskt och min nederländska, ska jag erkänna, den är i princip obefintlig. Men vi säger god morgon, Annette.
3: God morgon.
2: Du, vi hoppar mitt uttal och går direkt på morgonens ämne, potatisen. Vi står framför det som är gårdens första potatis, ska det bli i alla fall.
3: Ja, det stämmer. Vi har ju satte färskpotatisen väldigt tidigt i år, men vädret har ju inte varit med oss. Så att det kommer inte bli färskpotatis till midsommar, utan det blir i vanlig tid, första, andra veckan juli.
2: Ja. Den har i alla fall blommat, ska vi säga, och har otroligt fina lila, blå blommor på sig. Men hur ser det ut för potatisen generellt? Är folk sugna på potatis?
3: Efter flera år av minskad konsumtion så känns det som det har börjat vända något. Man ser potatis mycket mer i sociala medier. Så det är precis som att man börjar förstå vilken fantastisk råvara det är och hur nyttig det är. Redan på under andra världskriget så gjorde man försök med potatis. Och då om man äter potatis, smör och öl. Ja. Då får man i sig allting man behöver utan att få brister. Och det låter ju som midsommarmat, eller hur?
2: Ja, det låter som en diet man skulle kunna ta sig an faktiskt. Men vad tror du att det beror på då, att det har vänt för knölen?
3: Alltså, potatis innehåller ju väldigt mycket nyttigheter, både vad gäller mineraler och vitaminer. Och det är ju inte... Vad gäller hälsa och sådana grejer så är det ju snällare för kroppen än pasta och ris. Mm. Så det innehåller ju kalorier, men man har en väldigt lång mättnadskänsla. Och om man tillagar det rätt så blir det inte så många kalorier, utan ger det istället en boost.
2: Hur märker ni av här då att potatisen har lagt på att gå från tråkig till mer hipp?
3: Vi har väl inte märkt jättemycket än, för sådana saker tar ju lång tid, så jag hoppas på detta året. Mm.
2: Du, om vi ska gå till årets potatis då, kan man säga någonting om potatisskörden 2026?
3: Det är ju för tidigt än, men det är alltid bra när vi får regn på våren, så man inte måste vattna för att potatisen ska komma upp.
2: Mm. Känner du att du har fått tillräckligt med regn? För jag kan känna att det är nog nu.
3: Nu får det gärna komma lite sol, men lagom är alltid bäst. Mm. Och det är ju det svåra.
2: Men framöver här då, vad behövs för att det ska bli ett riktigt pangår?
3: Lagom med sol och värme och lagom med regn. Mm. I lagom blandning. Mm.
2: Vad hoppas du på att det här potatisåret ska ge?
3: Fin potatis.
2: Du, jag måste fråga. Vi har pratat mycket om vad man kan göra med potatis här under morgonen. Har du någon egen favorit? Har du något favoritrecept?
3: Alltså, klyftpotatis är nog det vi äter allra mest. Mm. Och även kokt potatis. Mina barn älskar kokt potatis. Med en god sås. Min man också. Och han är ju holländare, så att han har aldrig förstått det här med färsk potatis, utan så det är tur att man har gammal potatis kvar då.
2: Så du och barnen, ni käkar färsk potatisen, så får gubben äta den gamla potatisen.
3: I princip är det så, ja.
2: Ibland är det tur att man har någon där med mot bättre vetande, så att säga. Tack Annette för att vi fick störa dig den här morgonen.
3: Tack själv för att ni kom.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Det är det faktiskt, och efter klockan ett.
3: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
2: Och apropå ikoner med ny musik. Strax Lasse Winnerbäcks senaste Hälsningar heter den låten. På sociala medier har vi idag ställt oss frågan: blev du som du trodde efter studenten? Leo skrev: jag tog aldrig studenten. Och han skulle jobba på ett pappersbruk, gick på en yrkesskola, fick jobb direkt när han var 18. Han tänkte vara där länge, men det blev bara några år. Likt hans pappa, jobbade där fram till pensionen, hade väl haft en liknande plan. Så att, okej, pappersbruket fick han lämna bakom sig, blev åkare istället med eget företag. Sen blev han pappa sent i livet. Han skriver här på våra sociala medier, på Facebook, att när andra i hans ålder blev far och morföräldrar så blev han pappa. Och nu är pappersbruket som han jobbade på både nedlagt och rivet med marken, men det blev bättre än vad han trodde där i skolan. I sommar så blir han 58 år och har ingen studentmössa. Men i en låda på vinden ligger en gammal keps från pappersbruket. Och det är ett kärt minne. Och jag tycker att Leo, tack för att du delar med dig av om det blev som du tänkte efter studenten. Och det lät ju som både ett ja och ett nej. Ja, det blev mycket bättre än vad han trodde. Men nej, kanske inte som tanken var först. Vi vet att på P4 Väst Facebook-sida kan du vara med och göra radion bättre. Skriv vad du tycker, tänker och känner. P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Det är en tydlig avsändare av Lars Winnerbäck. Man känner att en Winnerbäck dänga. Hälsningar heter också låten. Så hälsningar för Per Gessle får du i Sveriges Radio. Emma-Karin Björk kommer in i studion. Hon tittar på mig. Hon ska få prata med mig i Ekot som alldeles strax dyker upp. För det var ingenting akut eller viktigt, va? Nej.
1: Nej,
0: vad skönt. Då har vi rätt ut det. Vi får en uppdatering från Gunilla Hansen Bering. Jag vet att hon ska bland annat ta oss ut i världen strax. Klockan blir ju 8. Men vi börjar med sjukdomar man får av jobbet. Är du nyfiken? Spetsa öronen. En ny uppdatering kommer här och sen snyter här.
2: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
4: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
3: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
4: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
2: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
7: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
7: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
8: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
7: Ja, med större eller mindre säkerhet.
2: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Sive, Emonius sameby i Pajala kommun, reagerar starkt på siffrorna.
9: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan inte orka stå emot.
10: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
11: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
10: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
1: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
2: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Tillbaks till Radiohuset Uddevalla och ett somrigt Västsverige kryddat av oska och ordentliga vindar.
12: Ja, så ska det bli idag, och så är det varierad molnighet. En del regnskurar också här. 12-16 grader fylls också på med...
0: Midsommarväder är tidigare nämnt kanal.
12: Ja, men det är ju inte de kvar.
0: Nej, absolut.
12: Nästa vecka.
0: Ja, herregud, det är så snart, ja.
12: En och en halv kvar.
0: Kul, typ. kul för dem som går och väntar på en sån långledig, eventuellt.
12: Ja, det kan ju vara så.
0: Det betyder ju också att det under nästa vecka kommer börja fyllas på västsvenska vägar. Men hur läget är nu kan vi väl få veta, Tova.
13: Ja, vi ska börja på E45-man och då är vi mellan Lilla Edet och Trollhättan vid Torpabron. För där ska det inträffat en singelolycka med personbil alldeles nyss. Så räddningstjänst ska vara på väg ut dit, men det kan man tro vara lite långsamt där förbi. Torpabron alltså handlade om, just nu har inte fått vilken riktning det verkar vara. Utan Torpabron får man vara uppmärksam på, en olycka då E45-man Lilla Edet Trollhättan handlade om. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Nu kanske den vakna P4-lyssnaren tänker, har vi redan dykt ner i Jimmy Chevenius privata spellista? Nej, nej, nej. Vi lyssnar även på Westlifes Uptown Girl i radion.
1: Precis, jag anstränger mig inte ens att lyssna på originalet.
0: Nej, just det. Det är väl han med två förnamn som gör den, va?
1: Billy.
0: Joel efternamn.
1: Precis.
0: Det var när föräldrarna inte kunde bestämma sig vad grabben skulle heta. De gav han bägge namnen.
1: Smart lösning.
0: Ja, verkligen.
1: Kreativa.
0: Du, kreativa nyheter kanske. Ska vi dyka ner i det blå igen? Vi pratar om störar.
1: Ja, men så är det ju. Det är nämligen som så att Havets hus i Lysekil kommer få tillskott. Det är 8 stycken atlantiska störar som ska flytta in och simma i anläggningens nyrenoverade tunnelakvarium. Och det här ses ju som också en viktig del i arbetet med att återetablera arten i Göta älv. Vi tar oss vidare till Lilla Edets kommun. Vid Balsered på E45 har en trafikolycka inträffat. Enligt de första uppgifterna från SOS här så ska det handla om en singelolycka. En bil som ska ha hamnat av vägen. Räddningstjänst och ambulans är ditlarmade. Enligt trafikredaktionen här på Sveriges Radio så kan det vara svårt att ta sig förbi olycksplatsen.
0: I bakgrunden, Boney M, River of Babylon, har vi en grej till från nyheterna som dyker upp om 20 minuter att nämna.
1: Ja, det skulle vi kunna göra. Vi kan väl nämna då att spara på vattnet är en uppmaning från Orust kommun för dig som bor i Slussen, Henån, Malö, Strömsholm och Kungsviken. Det är nämligen som så att det pågår ett underhållsarbete och då behöver vattnet sparas på.

0: Rivers of Babylon, ni vet den där platsen som var en forntidsstad, symbolen för gudlösheten, förtrycket och andligt mörker, låg i Mesopotamien, det som är då nuvarande Irak. Ja, de sjunger om The Rivers of it, den bibliska innebörden av platsen får ni söka på själva. Vill ni höra låten igen, då är det Bonnie M som framför den, 7:15. Bibelskola i P4 heter programpunkten. Camilla Wikberg, god morgon.
1: God morgon, men det är en förbaskat bra låt det där. Det svänger.
0: Absolut. Det var väl Babels torn, va, rent av, som var grejen i Babylonien i Bibeln.
1: Alltså jag vet inte, Tommy, du lär mig nya saker varje dag och det där hör jag att du kan betydligt bättre än vad jag kan.
0: Jag tror bakgrunden är väl att man skulle bygga ett torn hela vägen upp till Gud, så man kom hela vägen upp och det här tyckte inte Gud var skitbra, så han rev eländet och så splittrade han språket, för man inte kunna göra igen, med viss reservation att min gamla konfirmationsvetenskap inte räcker helt hela vägen fram.
1: Att du ens minns. Ja,
0: det är ju bara 25 år sedan. Du, vi ska lägga dig åt sidan och gå vidare till någonting helt annat. Vi har skickat iväg dig med ett knippe med flaggor och en lika mycket knippe morötter.
1: Ja, precis. Vi ska ju tippa Sveriges match mot Tunisien. Söndag, lokal tid, tidig måndag morgon för oss här hemma, är det ju dags då för Sveriges första match i fotbolls-VM i Nordamerika. Och jag ska träffa Josefin Svensson, kan vi ju säga, men det är ju inte hon som ska tippa matchen. Det är ju så att hennes en av hennes många åsnor ska få tippa hur det går i den här matchen.
0: Och därav morötterna som du har med dig och flaggorna. Hur kommer det gå till rent praktiskt här i radion om en timme?
1: Ja, men tanken är ju då att vi placerar morötter, någon form av gotta till de här som åsnor gillar, i två hinkar. Det får ju vara samma i bägge hinkarna naturligtvis. Och på hinkarna, jag har med mig en rulle tejp som jag stal ifrån en av våra tekniker innan jag åkte iväg. Jag hoppas hon inte saknar den. På hinkarna så tejpar jag en Sverigeflagga på den ena hinken och en tunisisk flagga på den andra.
0: Så låter du naturen ha sin gång?
1: Lite så. Lite så.
0: Men lovande. Det vore ju kul om djuret i fråga lyckas pricka alla tre matcher rätt. Men det får vi ju veta först var det lider.
1: Ja, men precis. Ja, men tänk om.
0: Svar på första matchen, hur den kan sluta alltså, om en timme med hjälp av en åsna.

0: Howdy, Jill Johnson. There's a tailwind blowing now without you knowing it is tumbling overseas. I Rock My Country heter hennes senaste dänga som du hör i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Tommy Öster och Jimmy Chevenius, ditt morgonsällskap. Du, Jimpa, jag tänkte, har du koll på hur fysiken påverkas om det blir varmare eller kallare kring oss?
3: Fysiken, hur den påverkas, det var ju också en väldigt öppen fråga. Nej, det är jag inte bevandrad i, tyvärr.
0: Då har jag tagit fram forskning, håller den i handen, kommer från Norge och forskaren Torstein Lorentzen-Dahlsen.
3: Tack så mycket, Torstein.
0: Ja, han har kollat närmare på hur Sverige, Norge och andra kylslagna VM-nationer får det extremt svettigt i den nordamerikanska sommarvärmen. Mm-hmm. Det är nämligen så att för att vinna så kan du då ta till klimatfördelen. Det är ungefär 4% större chans att vinna per grad om du är van med temperaturen kontra om du inte är det. Vilket i praktiken betyder då att Senegal, om de är vana med 30 grader, möter Norge. Då är det alltså enligt expertens ord redan ett 0,6 måls underläge redan innan avspark. Mm-hmm. För det är kallare i Norge än i Senegal och det är varmt i Nordamerika.
3: Ja.
0: För att inte börja matchen på minus så kör ju både Sverige och Norge just nu en värmeanpassning innan VM. De är där 2 veckor innan och 2 veckor är det också som krävs för full effekt att kunna prestera under betydligt varmare än vad man är van med temperaturer.
3: Ja, har inte svenska landslaget också varit inne i bastun och sånt här också inför här innan avresan?
0: Jo, de har ju en värmekammare har jag läst om också, som borde i praktiken vara typ en bastu. Mm. Fast kanske lite mer glamorös än träpanel.
3: Ja, ja.
0: Nej, men så därför är man den och övar. Tänk, det är ändå 4% större vinstchans om du är van med temperaturen, alltså per grad. Det betyder ju att hade vi spelat här så hade vi kanske haft chans att vinna VM.
3: Hur hade det gått för finländarna då? Som är vana i bastun.
0: Sant. Ja. Ja, och de är också vana med att bli kallare utomhus den här känslan.
3: Ja, just det.

0: Bag and Bone Man. Human heter låten. 8:55 klockan. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Vi slår ett slag för dig som lyssnar att du har möjlighet att skriva till oss på sociala medier och berätta. Blev det som du trodde efter studenten? Gå in, gör det nu.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
0: Vi tackar Gunilla, heter Hansen Bering i efternamn. Tar oss ut på vägarna.
2: Ja, en uppdatering om den här olyckan då på E45 Lilla Edet, Trollhättan i höjd med Torpabron. För det har varit ett kortare stopp där riktning mot Trollhättan, så det har byggt på lite kö nu. Men man har börjat släppa på igen i ett körfält, men både polis och räddningstjänst är ju kvar där. Det är en singellycka med personbil som sagt vid Torpabron i riktning mot Trollhättan, så kö får man räkna med där just nu.
0: Tova Julin håller koll på läget på vägarna, mer därifrån strax efter Army of Lovers.

0: Med ett fågelkvitter så är det Jimmy Chevenius som är mitt sunshine. Och jag ska alldeles strax släppa in dig också i programmet. Känns det okej?
1: Okay? Jag är beredd. Ja.
0: Från den solstrålen till en annan. Tog jag Elin ut på vägarna.
2: Ja, och E45an då återigen Lilla Edet, Trollhättan. Det är ju fortsatt en hel del köer nu förbi Torpabron när man ska om mot Trollhättan, och det här efter den tidigare singelolyckan. Polis och räddningstjänst är kvar på plats där, så man släpper förbi trafiken lite långsamt så man kan passera, men långa köer som sagt är det där i norrgående riktning, du som ska från Lilla Edet mot Trollhättan just nu över Torpabron E45an. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Visst, tusan gör vi så. Och skulle det vara bekymmer som händer på vägarna, kan det dyka upp i nyheterna? Är det något trafikstrul du pratar om nu?
1: Ja, men absolut. Det kan väl ge lite mer information om det vi vet kring just denna olyckan då, som skapar köer som vi hör här just nu förbi olycksplatsen. Ja, 8:30 är klockan, P4 Västkanalen. Vi börjar denna nyhetsuppdatering då med att prata om trafikolyckan som inträffat vid Balsered i Lilla Edets kommun på E45an. De första uppgifterna från SOS vittnade om att det var en singelolycka och en bil som hade hamnat av vägen. Räddningstjänst och ambulans larmades dit. Enligt trafikredaktionen på Sveriges Radio så kan det vara svårt att ta sig förbi olycksplatsen, och det blir ju då också köer som följd. Så ska det handla om ekonomi. Det märks av en ökning i antalet ansökningar som kommer till Majblomman inför sommaren. Det säger Anneli Larsson som är ordförande för Majblomman i Åmål.
3: Jo, men vi tycker nog faktiskt att det har blivit fler ansökningar de senare åren.
0: De flesta som då har rätt till stöd, får de stöd liksom?
3: Ja, men faktiskt så tycker jag nog, det är inte många avslag vi gör, och gör vi avslag så beror det på olika saker. Det kan vara att ansökan inte är rätt ifylld till exempel.
0: Kan du ta oss igenom, vad är det man sökt bidrag för?
3: Ja, det är väl allra mest kläder. Det är idrottskläder och vanliga kläder, och sen är det frågor efter cyklar, och en del vill göra något roligt med sina barn kanske, och då vill de kanske åka till Liseberg och ja, allt möjligt sånt.
1: Tommy Öster intervjuade här. Två rektorer får sluta på Mariedalsskolan i Vänersborg, skriver TT Ela. Bakgrunden är larm från lärare på skolan om arbetsmiljöproblem och tystnadskultur. I en kommentar till TT Ela skriver en av rektorerna att den är självkritisk och tar den kritik som framkommit på allvar. Rektorerna ska nu få nya tjänster inom kommunen. Spara på vattnet. Den uppmaningen kommer ifrån Orust kommun till dig som bor i Slussen, Henån, Malö, Strömsholm och Kungsviken. Förklaringen, ja, det är att det pågår ett akut underhållsarbete på en pumpstation, och det gör att vattenförbrukningen måste minskas ett tag. Uppmaningen gäller tills vidare, skriver kommunen på sin hemsida. Över 96% av Trollhätteborna känner sig trygga i sitt bostadsområde dagtid, och 75% ska jag säga, även nattetid. Det visar den senaste trygghetsundersökningen. Resultatet innebär en liten ökning av trygghetsupplevelsen. Trollhättans resecentrum och Hjortmosseparken är områden som pekas ut som otrygga kvällstid, skriver Trollhättans stad på sin hemsida. Vi kan väl också nämna här att den atlantiska stören flyttar in på Havets hus i Lysekil nu på lördag. 8 är de till antalet och ska simma i anläggningens nyrenoverade tunnelakvarium. Sen tidigare så har vi ju berättat här i P4 Väst att det pågår ett projekt med att återetablera arten i Göta älv, och att 8 atlantstörare nu flyttar in på Havets hus ses också som en viktig del i det här arbetet. Vi kan väl också bara fylla på med senaste nytt vad gällde trafikolyckan i Lilla Edets kommun här på E45an, att en person har behövt lämna platsen med ambulans, fick jag precis veta här. Det var senaste nytt. Vi tar oss vidare och kollar väderprognosen, Tommy.
0: Jo, men det kan vi väl. En väderprognos som idag blir av fuktig sort, för det kommer regna i skurform och varierande molnighet kommer dominera denna onsdag. Åska kommer att höras, var det lite oklart, men räkna med över Västsverige där det blir friska vindbyar och 12-16 grader. är kanalen. Tommy och Jimmy i ditt sällskap. Vi ska prata mer Atlantstör här om en kvart tillsammans med Havets hus. De får berätta bland annat hur den ser ut och varför vill man ens ha den tillbaka? Vad spelar den för roll? Vad är den bra för? Det vill vi lära oss mer om.
1: Den ser ju riktigt cool ut alltså.
0: Jag ser att den är lite lång. Alltså ja, en långt utseende.
1: Ja, den ser historisk ut på något vis. Nästan man tänker sig att det är någon kvarleva från dinosauriernas tid. Undrar man.
0: Han är lite av en fiskexpert, den där Jimmy Chevenius.
1: Yeah, and you can call me Al too.
0: Det är en annan låt som vi inte ska lyssna på nu. Nu är det Chaperones, Good Luck Babe. Säg till dig också, Good Luck Babe.

0: Good luck babe, chaperone. Good luck ska vi väl säga till alla de lag som tävlar i fotbolls-VM i år. Det är ju dags för imorgon faktiskt. Det senaste från det svenska laget får vi höra nu. Radiosporten då, Magnus Wahlman.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien, 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliers.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabel Gradin. Stanley Cup-slutspelet ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.

0: Sweet dreams are made of this, sjunger Eurythmics. Vi får ses nytt, vi tar oss till Stenungsund, till en skredplats för några år sedan.
1: Ja, precis, invid E6. För att där var det ju en byggvaruhandel som fick stänga på grund av skredet där. Och nu meddelar man att man om några veckor här ska återöppna efter att man har då fått hålla stängt sedan september 2023.
0: Jimmy Chivenius, du har många hattar. En av dem var att anklagade för att vara lite av en fiskexpert förut.
1: Ja, det var en helt bedrövlig.
0: Så är inte fallet.
1: Nej, det är jag verkligen inte.
0: Du berättar ju att i ett försök att få tillbaka den utrotningshotade fiskarten atlantstör på många platser så skickar man ut den. Den planteras i bland annat Göta älv. Nu ska 8 störar flytta in på Havets hus i en del av ett projekt här. Vet du vad? Du får inte vara fiskexpert längre. Vi tar dig ifrån dig.
1: Ja, det är bra för du har en med dig.
0: Ja, Roger Jansson, god morgon. Du är akvarietekniker på Havets hus.
2: Stämmer bra det. God morgon, god morgon.
0: Ska vi börja med att låta dig beskriva, hur ser en atlantstör ut?
2: Ja, man kan väl komma på tanken att det ser ut som en urtidsfisk. Den har många liksom benplåtar på kroppen, liksom plåtar, långsmal, lång nos, 4 skäggtummar under munnen som den smakar av botten med, och känner den då någonting så kommer en grävskopa i munnen upp och plockar upp om det är havsborstmaskar eller vad det nu kan vara. Mörkfisk är den också.
0: Jag måste säga det, Jimmy, du fick ju en liten fjäder i hatten där, den tidigare nämnda experthatten gällande fisk, för du beskrev den faktiskt likadant, att den ser ut som en urfisk.
1: Ja, det var ju skönt att jag fick det bekräftat här. Tack Roger.
0: Men den stora frågan är, varför gör man det här och varför behöver vi ha den här fisken i till exempel Göta älv?
2: Ja, det gäller ju egentligen alla djur, Tommy, det här med biologisk mångfald. Det här är ju en som har funnits naturligt i våran värld länge och är borta i hela Europa egentligen i mångt och mycket. Och i Sverige är den nationellt utdöd sedan många år. Så varför behöver man ett djur som fattas från vår miljö? Det är väl också lite grann att man får försöka återställa det man har fördärvat, så att säga, en gång i tiden. Man har ju ändrat vattendrag väldigt mycket som har påverkat deras förmåga att leka och så vidare. Det har varit ett stort fisk efter de här historiskt sett som har hjälpt till då att de har försvunnit. Så det är väl jätteskoj om man kan försöka då ställa i ordning det som människan en gång har fördärvat. Och det är egentligen tyskarna som ska ha mycket heder, för man började 2005 och inledde en storskalig uppföljning i Tyskland och försöka få tillbaka den till Östersjön. Så under 2005 till 2022 tror jag har man placerat ut 6 miljoner atlantstörar i Östersjön. Så de har gjort ett jättejobb, och sen hakade Sverige med hjälp av sportfiskarna på det här projektet och har drivit sig några år framgångsrikt än så länge. Och facit får man vänta ett antal år på, för de är inte könsmogna förrän jag tror det är 15 år eller någonting.
0: Alltså man vet inte, för du sa ju här att den var nationellt utdöd, så man vet faktiskt inte om de här alla miljonerna i Östersjön faktiskt kommer ta sig och liksom leva lyckliga ever after.
2: Nej, precis. Resultatet av den här, den har inte jag vad tyskarna har dratt för slutsatser av det. Det vet jag faktiskt inte. Men här i Sverige vet jag att man får vänta ett antal år, då, minst 14-15 år, för att få ett resultat. För de vandrar alltså ut i havet från att uppfödda i sötvatten. Sen kommer de tillbaka för att leka i sötvatten. Och det är egentligen först då när man ser en ny reproduktion man kan se om det har varit ett lyckat projekt. Men de har varit väldigt duktiga och placerat ut, jag tror det är uppemot 5000 störar i Sverige.
0: Ska jag säga att Roger Jansson som är med oss, akvarietekniker på Havets hus, berättar om atlantstören som nu ska flytta in på Havets hus igen för att sen planteras ut i Göta älv framöver. När hoppas man på att de första ska få simma sina första simtag då, ute i Göta älv? Av dessa?
2: Ja, dessa då kommer aldrig till att placeras i Göta älv, för de skolas in i saltvatten nu. Så de kommer till så småningom om ett antal år släppas ut i havet direkt då. Och de som släpps i Göta älv också vandrar ju ut till havet också, gör de.
0: Heter det att man skolar in fisken i olika typer av vatten?
2: Ja, det var väl mitt eget uttryck. Men man måste ju anpassa dem för vattnet de ska gå i. De kommer från sött och ska till salt. Så lägger du dem direkt i saltvatten så dör de. Så vi har hållit på en månad nu och sakta tillföra saltvatten då, till de uppnår nivån som det är i havet på salthalten.
0: Tänk vad vi lär oss i P4 när P4 Väsby vetenskapsradio är 10:09 på morgonkvisten.
2: Jajamensan, ja, men det är en jättespännande fisk. Kan bli väldigt stora, över 600 kilo tror man. Uppemot 5 meter långa, så det är ju en respektingivande djur på alla sätt.
0: Hur gammal är en atlantstör om den blir 5 meter lång?
2: Man pratar väl om ålder, tror att de blir upp mot 120-140 år, något sånt här i alla fall. De blir ju väldigt gamla.
0: Jag gillade inte att bada innan den här intervjun och jag gillar att bada än mindre efteråt. Roger, tack så mycket för att du lär oss mycket om det mesta i P4.
2: Så lite, tack så mycket.

0: Flickan på min gata, Benjamin, sjung klart.
1: En flicka på min gata där jag bor, brukar se henne ibland.
0: Ah, ja, nu räcker det.
2: P4 Väst,
3: Sveriges Radio.
0: Tommy Öster invid Jimmy Chevan Chevenius. Jag kan säga att du kan vara lugn. Roger på Havarts hus, jag pratade med honom precis här. När vi la på så sa han, även om det blir 5 meter lång så har de inga tänder. Så du behöver inte vara orolig att de ska komma och bita dig i rumpan.
4: Nej, nej, det var ju skönt det.
0: Japp. Mm. Jag tror dock inte att de är kannibalistiskt lagda, för din bak är ju vit som en lutfisk, har jag hört.
4: Mm, men jag syns nog alldeles för bra i vattnet då. Mm,
0: perfekt. En annan sak, han berättade ju att han hade fått ett mejl.
4: Ja.
0: De hade berömt Havets hus och sa att ni har så fina akvarium, men det syns bara då att ni har en fisk som stör.
4: Ja, det var lite fyndigt tycker
0: jag. Ja, det tycker jag med. Han passade på att berätta det för mig innan vi lade på.
4: Ja.
0: Vad händer längre fram idag? Jo, vi får svar i appen.
5: P4 Dokumentär.
6: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
7: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
8: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
7: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
6: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
7: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på den vid tid och möjlighet. Det finns mycket att ta del av. Vi finns i olika typer av appar, även på sociala medier som P4 Väst, där vi ställt frågan, blev det som du trodde efter studenten? Chevenius, ditt korta svar, det är ja eller nej?
4: Nej.
0: Okej, vad hade du tänkt att det skulle bli efter studenten?
4: Mycket svårare. Egentligen kanske att jag inte skulle få jobba med det som jag allra helst ville. Men nu hade jag ju turen att det blev så.
0: Jag skulle säga, vad vill du jobba med?
4: Ja, det här som jag gör nu.
0: Ja, vilken tur. Ja. Jag tänkte att om du hade velat bli hockeyproffs så hade det varit dumt, för du hade åkt skridskor.
4: Jo, men det var ju för sent jag kom på det.
0: Mm,
4: ja, men det är ju en annan sak.
0: Ja, men vad skönt. Ja, men det är ju bra. Alltså, du gick in med att det skulle vara skitsvårt och så löste det sig ändå.
4: Ja, absolut. Det var väl mer att jag utgick ifrån att jag visste ju vilken typ av person jag är. Oerhört blygsam, tar inte för mig och gör inte mycket väsen av mig. Jag tänkte att jag kommer inte få det så lätt. Men uppenbarligen hade jag någon form av kvalitet för ändå att stanna kvar här så pass länge som jag har gjort.
0: Du hör väl att det är också lite parodiskt där du säger att du är försiktig, beskriver du här, och inte tar plats. Och så jobbar du med det mest extroverta yrket du kan göra. Det är liksom det enda man gör att ta plats.
4: Alla tycker ju att det låter bakvänt för den som inte förstår hur det liksom är att vara mer introvert lagd. Ja, det kan jag förstå. Jag köper det. Men det handlar ju inte om att jag jobbar med detta för att jag vill på något sätt få uppmärksamhet.
0: Nej, det är jag.
4: Det är du som är
0: exakt.
4: Ja, exakt. Det är därför vi passar så bra ihop här, du och jag som
0: exakt.
4: Par. Utan jag vill bara göra radio. Det är det som är roligt.
0: Mm, jag brukar säga att det här är ju billigare terapi. Och jag får ändå prata om mig själv.
4: Ja,
0: så att det funkar ju väldigt bra. Väl. P4 kan i alla fall, och på sociala medier får du berätta om det blev som du trodde efter studenten. Tommy skriver nej! Det gick inte som han trodde. Han tänkte att han skulle jobba med ekonomi men hamnade på verkstadsgolvet inom industrin.
4: Jaha, ja.
0: Som så många andra i vårt område gjort. Vi vet ju att det är klassiska industrirötter i både Dalsland och så Uddevalla och Trollhättan till exempel. Vi läser vidare här. Mikael Borg i efternamn, tog studenten 2009, gick handel och administration. Han tänkte att han skulle jobba med något sånt, men det blev inte det. Undersköterska istället.
4: Ah.
0: Det vore kul om du skrev till oss att du berättade varför du hamnade där till slut. För livet har ju olika sätt att kasta oss mellan både situation och platser, och det är ofta det som gör att man ibland tar en liten avkrok som sen blir resten av livet.
4: Mm, men han fick ju ett annat viktigt yrke däremot.
0: Oh ja, det är vi andra som har anhöriga som på något sätt och någon gång kommer behöva passera inom vårdinrättningarna är ju tacksamma för att Mikael och alla hans kollegor runt om i landet gör ett bra jobb. Du, vi ska gå vidare med någonting helt annat. Om jag säger GES nu för tiden så får man undra, är det papporna eller barnen vi pratar om?
4: Junior eller senior?
0: Ja.
4: Men det här är senior låter det som.
0: Jag hörde lång väg. Ja, det är väldigt enkelt med vad låten heter också, för det är första raden. Heter den inte helt oväntat. Så här i VM-tider spelas den ofta. Görs nu klockan strax innan 9. God morgon.

0: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
1: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
2: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
1: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
0: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
3: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
0: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i Zaporizhia. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
4: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
5: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
4: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
5: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
4: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
0: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
6: Jag skojar gärna om det där gin, Chevenius. Att man ska inte berätta för någon som är allergisk mot katter att nej, det här förvärrar ingenting, jag lovar. Det var som att jag skulle ha sagt till dig att du behöver inte vara orolig för pollen, du tål pollen.
7: Jo, visst säger jag. Jag känner det.
6: Då hade du gett mig en smäll på örat. Ska vi berätta vädret i kanalen? Och över Västsverige just idag.
7: Ja, men låt dem oss göra detta. Räkna med växlande molnighet idag. Det blir en del sol, men regnskurar också som kan innehålla åska. 12-16 grader, sydvästlig vind som kommer märkas av med friska vindbyar. Till kvällen, så där en halvklart ungefär, och några enstaka regnskurar.
6: Ut på vägarna. Tova, läget?
8: Ja, vi börjar då med olyckan på E45 Lilla Edets Trollhättan vid Torpa bron mot Trollhättan. Där har köerna nästan helt lättat nu. Man har ju lämnat platsen där. Det var ju en singelolycka med personbil tidigare. Så där går det nu i princip placera som vanligt igen. Sen ska vi nämna länsväg 162, Gläborg i Hallinden, för det pågår ju arbeten där om dagarna idag och imorgon. Så det kommer vara långsamma fordon där på den sträckan, så delar man lite uppmärksam på det, för man stänger ett körfält där man stannar och jobbar. Och genom Brasta, länsväg 162, beläggningsarbeten pågår här, så det är trafikljus uppsatta då som ska styra trafiken förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
6: Numret på vilket Tova Ulin och trafikredaktionen svarar. God morgon.

0: Dance Monkey, Tones and I kan blicka framåt. På söndag, natten mot måndag, så är det ju svensk premiär i fotbolls-VM. Mm. Vi ska spå hur matchen slutar med hjälp av en åsna utanför Färjelanda.
1: Ja, vad skönt. Då kanske man inte behöver kolla eller lyssna på matchen.
0: Exakt, då vet vi hur det slutar innan. Ja. Med en hög med flaggor och en påse morötter ska vi få resultatet på detta i din radio alldeles strax.
1: Men först, vad kul.
0: Först lite nyheter.
1: Absolut. Vi kan väl bara nämna än en gång här att en person har fått föras till sjukhus med ambulans efter en olycka vid Balsered i Lilla Edets kommun på E45. Efter att en bil hamnade i diket. Polis är kvar på platsen. Enligt trafikredaktionen här på Sveriges Radio så är det en del köer, eller har varit det i alla fall. Vi har också pratat om att den utrotade fiskarten atlantstören kommer att flytta in på Havets hus. 8 stycken störar kommer nämligen att göra det som en del i ett projekt att försöka återetablera fiskarten i havet och i Göta älv. Vi kan väl lite kort kanske här också nämna att kvinnorna överger Liberalerna. Det visar SCBs partisympatiundersökning här som har kommit, och det är specifikt inrikesfödda kvinnor som överger partiet jämfört med mätningen i maj förra året.
0: Tar vi oss ut på stora vida webben så kan vi berätta att vi socialt på sociala medier undrade, blev det som du tänkt efter studenten? Vi lyssnar på telefonsvararen.
2: Det blev det ju inte för en annan heller. Jag gick samhällsutvetande med internationellt fokus, hade riktigt inställt på Bryssel. Efter det så var det inte så roligt. Jag blev fastighetsskötare och så tröttnade jag på det och hoppade på att bli skogshuggare istället. Där är jag nu, 15 år senare ungefär. Det praktiska arbetet är bra mycket roligare faktiskt. Så ha det gott!
0: Jimmy, om man vill ringa in och berätta, då kan man ringa vilket nummer?
1: 0522 67 0080.

0: Please, please, please, Sabina Carpenter, Dolly Parton och vilken duett vi lyssnar på kvart över nio denna morgon. Fotbolls-VM drar igång imorgon för en del länder. För Sverige säger vi på söndag, även om det är invigning tidigare. Lokaltid så är det klockan 4 på morgonen som man möter Tunisien. Och vi vet ju att man vill ju gärna se in i den berömda spåkulan. Man undrar ju hur ska matchen sluta. Vi hoppas ju på svensk seger. Men Wikberg, nu ska vi ta till en riktig expert. Med hjälp av två hinkar, några svenska flaggor och ett fyrbent kreatur.
1: Ja, precis. Jag står ju utanför Högsäter tillsammans med... Jag hade en katt precis vid fötterna som satt och jama. Framför mig har jag en åsna som heter Lena. Bredvid Lena står ett åsneföl och inne i en hage står... två åsnor till, och jag trodde ju i min enfald att den större av dem, ja, det var väl den där hingsten då som hon pratade om, tills den lilla åsnan fällde ut snaben så att säga. Det är en ganska stor storleksskillnad på de här två åsnorna som är kvar i hagen, men det hindrar inte den här mer än halvmeter lägre åsnan från att försöka betäcka den stora åsnan. En hysterisk bild som har utspelat sig här mitt framför ögonen på mig. Men det är ju inte därför som vi är här, för att bevittna reproducering. Det handlar ju om fotbolls-VM. God morgon, Josefin Svensson, ägare till dessa åsnor.
2: God morgon.
1: Du har ju varit vänlig nog att ta ut då en liten åsna. Det är en välbevarad hemlighet att jag är lite rädd för hästdjur. Ja. Men det här känner jag mig ganska trygg med. Här har vi Lena.
2: Lena, ja.
1: Och vad heter fölet som går omkring här?
2: Hon heter Ronja Evaldsdotter. Efter den lilla Evald där inne.
1: Som återigen då är på bakbenen för att försöka betäcka den stora åsnan. Som egentligen då är mamma till fölet, va?
2: Ja, det är det.
1: Men hur, det gick inte så bra när fölungen föddes. Vi kan väl berätta det lite snabbt.
2: Rosa ville ju inte ha sin fölunge. Så vi kämpade i några veckor med att dia henne och nappa henne och grejer. Men så hade jag ju Lena med en egen fölunge på 7 månader med sig. Så Lena tog... Lena.
1: Som är lite stingslig nu och trycker lite.
2: Lena tog sig an och började amma henne. Så nu har vi en amma, en mamma och en pappa i hagen.
1: Ja, där har ni åsnekonstellationen i Högsäter. Och Josefin kommer då att med Lena in till sig. Tanken är väl egentligen att vi ska försöka ta loss Lena som just nu har ett grimskaft på sig och en grimma. Jag ska gå bort och prepa hinkarna lite bara, Josefin. Så här är det nämligen, Tommy, att två hinkar står på backen. En har en svensk flagga på sig och den andra en tunisisk flagga. Och Josefin kommer då alldeles strax att släppa lös amman. Hej fölungen, nu kommer fölungen här först också. Släppa lös amman Lena som då ska välja hink och därmed också ha valt och tippat segraren i matchen mellan Tunisien och Sverige. Och jag ska också försöka filma detta samtidigt som det händer så att vi kan få lite bildbevis. Nu är fölungen ner i en av hinkarna här.
0: Men fölungen tror på vilket lag, får jag bara fråga?
1: Tunisien.
0: Okej, då vet du. Fölungen tror Tunisien. Nej, då vet vi det. Ja. Men vi som är vuxna vet ju att man ska inte lita på en fölunge. Det är dumt.
1: Vad vet barn? Nu gör vi så, Josefin. Om du släpper lös Lena där då, så ser vi vad,

Birds of a Feather sjunger Billie Eilish, och jag slog på hennes namn här nu när jag lyssnade på låten, och hon är ju bara 24 år. Känslan är att hon har sjungit för oss länge, och det stämmer ju ändå. Singeldebut 2016 då med låten Ocean Eyes, då var hon 14, tänker jag sig. Billie Eilish alltså, amerikansk sångerska och låtskrivare. Hon är bra.

0: Enrique Iglesias, det som är Bueno, Sion och Lennox med La Radio, Tova Julin. Vi tar oss till Brastava, en titt på trafikläget alltså.
1: Ja, då länsväg 162 genom Brasta, för där är det trafikljus uppsatta. Det är ett beläggningsarbete som pågår där idag. Det är lite vägskador man ska laga helt enkelt, så det kan bli lite väntetider förbi. Påverkar då båda körriktningar. Och sen också länsväg 162, fast mellan Gläborg och Hallinden istället, så är det idag och imorgon ett arbete som pågår ut med vägkanten. Så där man står och jobbar så stänger man ett körfält, så det blir lite långsamt där etappvis. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jag vänder mig mot dig, Sara Hellman, för snart blir det nyheter.
2: Det ska bli tuffare tag mot butiksstölder i Vänersborg, och så är Västra Götaland allra mest populärt att kampa i. Då är klockan 10:30, det blir nyheter från P4 Väst. Polis, handlare och Vänersborgs kommun ska satsa gemensamt för att motverka butiksstölder, det skriver kommunen på sin hemsida. Bland annat ska alla stölder polisanmälas, polisen ska kontaktas direkt när en stöld skett och polisen ska också öka sin närvaro i Vänersborg. I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver chefen på ett bilbesiktningsföretag i Bohuslän hur en kund varit hotfull mot en i personalen. Kunden ska både ha skrikit och hotat en person under besiktningen av en släpkärra. I samband med detta fick mannen veta att han inte längre var välkommen som kund på företaget. Västra Götaland är allra mest populärt att campa i, det visar Svensk Campings årsrapport. Drygt 3,3 miljoner gästnätter spenderades av semesterfirare just här. De utländska camparna fortsätter att öka, allra flest kommer från Tyskland och Nederländerna. Och så är R-porten i Havsbadsparken i Lysekil borta. Men den är bara bortplockad för renovering, meddelar Lysekils kommun. Trädelar ska renoveras och porten målas om. Länsstyrelsen har bidragit med kulturmiljöbidrag till projektet. I hösten kommer R-porten att vara tillbaka. Vädret så, växlande molnighet med en del sol och regnskurar som även kan ge åska. 12-16 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll då, omkring halvklart och då någon enstaka regnskur.
0: Fint, Sara, vi har koll då genom dig på nyhetsläget. Väderläget och vi ingav oss också från trafiken då, trafikläget. Klockan är 10:32, kanalen P4 Väst.

0: The Riddle, Nick Kershaw. Döden i P4 Väst. Ja, det pratas en del om vad vi ska prata om nu. Oppositionen anklagar ju Ulf Kristersson, alltså statsministern, för korruption. Vad är det som händer, politikreporter Skoop Salihi?
1: Ja, men det senaste är ju Aftonbladets avslöjande om den här gården, då, den här stiftelsen. Det var nyligen som de avslöjade att statsministerns hustru Birgitta Ed har använt sig av oavlönade volontärer då för att rusta upp herrgården Follökna, tror jag den heter, va? Ja, i Sörmland, en fastighet som ägs av henne, statsministern och en vän till familjen då. Den här herrgården hyrs sen ut till den här Follökna stiftelsen där statsministerns fru bedriver någon form av verksamhet. Och det som har kommit fram är att volontärerna har ju lockats med så kallad gemenskap, men också tillgång till ett bra nätverk, och ett bättre nätverk än själva statsministern är ju svårt att hitta, ärligt talat. Mm. Den här granskningen visade ju också att två personer som arbetade gratis då på den här gården som volontärer kort därefter fick tunga statliga jobb. En blev generaldirektör för statens institutionsstyrelse, SIS. Och en annan fick då jobb på regeringskansliet. Och man fick också gnida armbåge och axel med några av ur den svenska makteliten. Återigen, bland annat då självaste statsministern som är med där. En reporter från Aftonbladet vallraffade, gick undercover och blev volontär. Och det första hon träffas var vid Säpovakter som inte ens dubbelkollar vem hon är. De skiter fullständigt i det. De sitter och scrollar med mobilerna. Och statsministern som välkomnar alla och delar ut arbetsuppgifter på den här gården. Då, det har ju fått oppositionen såklart ett par månader inför valet att skruva upp tempen rejält och börja prata om regelrätt korruption, att det här är korrupt och det här är en fiffelkultur som Ulf Kristersson sprider. Då. Han själv säger ju då, statsministern bland annat, försvarar ju sig med att han inte är liksom operativt engagerad i stiftelsen som man kallar det, trots då att han faktiskt äger en del av den här gården och har synts arbeta där med de här volontärerna, men han försöker knuffa ifrån sig detta att jag har ju liksom inget med det här att göra. Lite svårt att hävda det när din fru har väldigt mycket med det här att göra, kan jag tycka, men det finns ju liksom inga, hur ska man säga, han har ju inte blivit åtalad för någonting här, han har ju inte formellt blivit åtalad eller anklagad för något brott, men med ett par månader till valet så kanske ni inte ser jättebra ut. Det, får jag dra några andra grejer?
0: Ja, gör det.
1: För det här har ju gjort att flera andra saker som kanske kan uppfattas som tvivelaktiga som statsministern har gjort har dykt upp längs vägen. Vi har ju det här Sagerska palatset, då statsministerns officiella bostad i Stockholm, som inreddes då, det avslöjades av Expressen för ett tag sedan här, att man köpte in massa dyr konst och dyra möbler och sådär för skattepengar. Det väckte ju också en hel del skarp kritik, men man, ja, det kan man ju se lite hur man vill. Man köpte ju bland annat in en keramikskulptur för 60 000 kronor som såg ut som ett knäckebröd. Mm. Vi går vidare. Nej, det var en matta faktiskt de köpte in för 60 000 kronor. Skulpturen kostade 15 000 kronor, förlåt.
0: Men den såg fortsatt ut som ett knäckebröd.
1: Ja, exakt. Sen har vi ju vännen, säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm, utnämnde sin gamla ungdomsvän Henrik Landerholm till Sveriges nationella säkerhetsrådgivare. Han fick ju lämna den posten. Han glömde ju hemligstämplade dokument på en kursgård och sin mobiltelefon på den ungerska ambassaden. Så det är lite sådana här grejer som har hänt på vägen, vilket har lett till att det på sociala medier har också börjat, det har jag själv sett, börjat liksom florera flera sådana här konton nu som försöker öka trycket på statsministern och anklaga honom för korruption och sånt, även fast han aldrig blivit formellt åtalad eller anklagad på det sättet. Och han avfärdar ju de här senaste uppgifterna om med den här gården då, att jag är ju liksom inte insatt i den verksamheten på det sättet, jag har inget med det att göra och så, men ja, lite stökigt så här inför valet.
0: Han konstaterar ju att han har varit där. Han skriver, det är Aftonbladet som skriver att han säger att jag har använt ett par lördagar till att hjälpa till att röja, sig Kristersson då, inför partiledardebatten i riksdagen. Och de har väl träffat honom innan dess då.
1: Ja, det är klart de tar upp det nu såklart. Det pågår en partiledardebatt just nu där, så att han kommer nog få ett och annat hört från oppositionen.
0: Men tror du att det här kommer påverka förtroendet för honom?
1: Ja, det är svårt. Jag tror det här Aftonbladets avslöjande om den här stiftelsen och den här gården är lite, missförstå mig rätt. Det är ju intressant liksom, och det är klart, det väcker ju en del frågor om det här upplägget med oavlönad arbetskraft som sen bara råkar få tunga statliga jobb. Jag tror det är lite för flummigt och för fluffigt för vanligt folk att ta in liksom. Jag tror inte att det, just den här affären, om man ska kalla det kommer påverka honom nämnvärt och liksom påverka förtroendet för honom nämnvärt. Men det beror också på om oppositionen här bestämmer sig för att helt och hållet bara skruva upp tempen på de här grejerna. Verkligen satsa allt krut på att utmåla statsministern som en fifflare, som korrupt. Sådär. Då är det viktigt att oppositionen har belägg för detta. För annars kommer det falla platt och inte leda till någonting. Du hade en representant från Vänsterpartiet som sa att hade det inte varit så nära till ett val så hade vi kanske försökt väcka en misstroende omröstning och sådär. Men så jag är lite tveksam till att det här kommer påverka förtroendet för Ulf Kristersson som tätt in på valet. Det är klart det är inte bra. Det kommer också leda till att han inte kommer kunna fokusera på sakpolitik, utan han kommer få svara på en hel del frågor ett tag framåt här om den här affären. Såklart, det här avslöjandet. Men att det på något sätt skulle fälla honom är lite svårt att tro. Men det beror också på, som sagt, om oppositionen har något mer att komma med, om andra medier faktiskt har hittat andra uppgifter som är förtroendeskadande av den här karaktären. Ja, visst, då kanske. Men om oppositionen ska gå på honom för det här, då måste de ha någonting och då måste de ha belägg för det de säger för att det ska kunna skada honom. Så jag tror ändå han på något sätt kommer någorlunda kunna ducka detta.
0: Det säger politikreporter Skoop Salihi.

0: Så slutar den, Die on the Hill. Det är ju Sienna Sparrow som sjunger för oss. Brittisk sångerska och låtskrivare. Hennes första singel är så här, Maybe heter den, ju släpptes 2024. Och sen då, denna låten vi just lyssnade till. Den, ja, den blev en riktig hit får man säga. Placerade sig på topp 10 då, i bland annat Storbritannien och Belgien. Vi lyssnar på musik, vi pratar och allt möjligt här under förmiddagen i P4 Väst. Vi går mot en uppdatering från Kulturens Värld och kanalen, vi upprepar den också.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Jag ber dig, sjunger Magnus Karlsson, nu Kulturnytt med Andrea Valderrama om kommande fotbolls-VM för herrar. Inte bara sport utan ett kulturevenemang.
1: Ja, när fotbolls-VM inleds i Nordamerika imorgon är den prisade sportjournalisten Erik Niva på plats. Han menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre, du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av pjäsen Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt tidningen The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka när det var dags för akt 2. Det här var sist i Kulturnytt.

0: Lena Marlin sjunger låten Sitting Down Here. Du hör en P4 Väst för middag. Där du, Sara, har en nyhet kopplat till, ja, som vi kallar det, vädret.
1: Vädret, ja. Det jag håller på med rätt mycket här.
0: Ja, precis.
1: Mm. Vi tycker ju att det har varit lite sisådär vår, va? Här. Mm. I och för sig mycket uppehåll, men ja, lite sådär. Men maj månad är faktiskt den näst varmaste maj som någonsin uppmätts både på land och till havs i Europa. Vi har ju hört rapporterna från Frankrike till exempel. Vi har haft med Silla från Frankrike som berättade om hur de inte kunde gå ut på dagarna utan var tvungna att stänga alla dörrar och fönster för att hålla värmen ute från huset. Mm. Annars blev det outhärdligt. Det här är EUs klimattjänst Copernicus som berättar detta, och de menar att utvecklingen är i linje med den snabba uppvärmningen i Europa och den långsiktiga trenden mot fler och intensivare och tidigare värmeböljor. De här kommer ju allt tidigare på året också. Mm. Och nu kommer El Niño.
0: Ja, man har ju talat om detta.
1: Väderfenomenet som jag inte kan förklara i detalj här på något vis. Men då väntas ju värmen förstärkas ännu mer och kommer att driva på extremt väder över hela världen. Så vi har mycket väder att se fram emot.
0: Det är ju ändå kul. Mm. Det tycker jag.

0: Fanny Avon. Tiden läker alla sår, du hör den i Piffra Väst. Det är dags för Ekot, klockan är 11.
1: Det här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsner från Örebro står utan jobb, trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
2: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
3: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
2: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från ja, men familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
3: Kjersika Sällgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
4: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
3: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kjersika Sällgren att man ska hålla hoppet uppe.
4: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
3: Och nu längtar Robert till sin första körning.
2: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vdn för företaget som levererade hissen från misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Klockan 11.03, kanalen P4 Väst. Så fint att ni är med oss denna förmiddag då. Vi som gör den här sändningen tillsammans med er kommer vara med fram till klockan 1 i eftermiddag. En i gänget, Hanna Abdullah på Trafikredaktionen. Vad kan du säga om trafikläget?
5: Jo, vad det är länsväg 164 mellan Billingfors och Bengtsfors, mellan Bengtsfors och Skoppskorset. Där är det en del trafik på grund av det ledningsarbete som pågår. Det är vakt som styr trafiken, så där kan man räkna med att det blir lite svårt att komma fram i trafiken. Utöver det, har du tips till oss så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
0: Sara Hellman, du blickar ju fortsatt mot nyhetsflödet, rubrikerna just nu.
6: Prisutvecklingen på fritidshus i Strömstad har fallit med 20% de senaste 5 åren. Det är det största tappet i landet, det rapporterar Dagens Industri. Och så tar man krafttag mot butikstölder i Vänersborg. Polis, handlare och kommun går ihop och det handlar bland annat om att polisen ska kontaktas direkt när en stöld begås.
0: Och vädret då?
6: Det bjuder på lite av varje idag. Växlande molnighet, en del sol, en del regnskurar och kanske åska. 12-16 grader och vinden är sydvästlig med friska vindbyar.

0: Sikkert gäng ändå. Ny låt här med Paul McCartney och Ringo Starr. Home to us, du hör den i P4 Väst. Ja, nu ska det handla om att skilsmässoansökningarna, ja ni vet, det hör man ju en del om. De brukar strömma in i oktober och man hör ju också då om att sommarledigheten kan tära på relationerna. Ja, hänger detta ihop? Oavsett ska vi nu prata om hur man värnar om sin relation under sommarledigheten. Så välkommen till Kajsa Branchetti som är familjerådgivare i Dalsland.
1: Ja, tack. Hej.
0: Du, varför blir semestern en sån prövning för relationerna?
1: Men jag tänker, alltså i generellt sett så brukar de flesta som jag träffar, de brukar ju säga att semestern har varit jättebra. Och sen efter semestern, när hösten börjar, då faller vi tillbaka i det där gamla. Så då tänker jag att det kanske är det som är den kopplingen kring det där med att ansökningar kring skilsmässa kommer in i oktober.
0: Just det. Så egentligen kanske inte är så jobbigt på sommaren för alla då, som också som jag kanske har uppfattat det.
1: Nej, för det jag möter ofta är ju att många säger att ah, men vi har det så bra på semestern, för då finns det inga krav, det är inga barn som har några fritidsaktiviteter. Så många har det, skulle jag säga, min upplevelse är att många har det bra på semestern. Att det känns liksom lättsamt och kravlöst och härligt och närvarande. Mm. Men sen när allting rullar på igen, när alla börjar så här jobb och skola och allt drar igång, då hamnar man i det där som man kör fast i.
0: Samtidigt hör man ju om, du vet, semesterbråk, att man är väldigt tätt in på varandra och det börjar gnabbas och kanske om förväntningar som inte diskuteras i förväg och man vill olika saker och så. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker att det finns ju det också i sommaren. Och det som du sa, förväntningar, det tror jag att jag pratade om förra året när vi gjorde något liknande. Mm. Och då, det är så viktigt att prata om förväntningar. Vad jag har för förväntningar, vad har du? Kan vi få ihop det här? För det är ju lätt att tro att ens partner liksom ska kunna läsa mina tankar, för att jag sa ju det här förra året. Eller något liknande. Mm. Och så kan man inte det. Utan man behöver ständigt prata med varandra. Och då glömmer bort det ibland.
0: Och hur inleder man sådana typer av diskussioner och samtal då, så att det inte heller känns som att det är ett problem? För så kan det väl vara ibland, att man kan vara rädd för att lyfta något som ska uppfattas som att det här är problematiskt.
1: Ja, men kan man inte bara börja med att fråga så här, men vad längtar du efter i sommar? Vad tycker du känns viktigt att få till och göra? Att man kan ställa frågan först till den andra.
0: En rak, sen, enkel fråga.
1: Ja, precis. Och sen så svara på den själv också. Ja, okej. Okay. Vill du det? Ja, vad härligt. Det vill ju jag också faktiskt. Men jag skulle också vilja det här. Det här ser jag fram emot att göra. Jag tror vi komplicerar till det ibland när vi är i våra huvuden hela tiden och tänker och... Ja.
0: Att man laddar kanske för saker i relationen, att ta upp saker, men att man ska försöka bara säga det kanske.
1: Ja, jag tror det. Mm.
0: Det här med egen tid då, jag menar, vissa kanske känner att, och det kan ju vara oavsett hur man mår i sin relation, så att säga, men att man skulle vilja egentligen kanske få göra sina egna saker så att säga, men att man tänker att nu är vi ihop och nu ska vi göra allt tillsammans.
1: Men kan man inte det då? Kan man inte dela upp sig lite? Jag tror att många familjer, kanske särskilt också när det är barn i olika åldrar eller barn från tidigare relationer, så jag tror att det är bra att dela upp sig lite. Man behöver inte vara som små klister, små plåster på varandra hela tiden. Jag tror att en relation mår bra av lite luft i att nu gör vi det här och sen kan vi komma tillbaka och göra det här ihop och jag gör någonting själv. Och jag tror att det är bra med den liksom dynamiken, den rörelsen i en relation.
0: Hur många kommer till dig med frågor eller uttrycker oro eller tankar kring detta?
1: Kring just semester menar du?
0: Ja, men lite så. Mm. Semestern, sommaren och överlag egentligen relationen kopplat till det här.
1: Ja, nej, men det är många som kommer. Men jag skulle nog säga att de flesta kommer... Många kan komma inför semestern i att så här, oj, nu måste vi kanske ta tag i det här. Vi har, vår relation är inte bra. Nu behöver vi göra lite krafttag. Och sen så kommer många efter, både sommar, alltså när hösten kommer och efter jul. Det är också en lång ledighet. Mm.
0: Just det. Ja, där, där finns ett mönster.
1: Ja.
0: Kajsa Branchetti har vi med oss, familjerådgivare i Dalsland. Vi ska prata mer med dig om en liten stund, Kajsa, men först lite musik.

0: Miley Cyrus, End of the World, pratar med familjerådgivaren Kajsa Branketti i Dalsland. Och det gör jag om sommarledigheten då kopplat till ens relation och tiden efter. För Kajsa, den tiden är ju ändå central. Du säger att många kanske upplever att problemen kommer tillbaka då om man faktiskt lyckats ha en bra ledighet. Mm. Vad ska man göra om man känner så? Alltså konkret, hur ska man hantera den situationen?
1: Ja, men då brukar jag ju säga att hur kan ni, det som ni hade under sommaren som ofta är full av då kanske närvaro, man njuter tillsammans, man gör saker som man uppskattar, umgås med vänner och familj, och sen så kommer vardagen där efter sommaren och så tappar man allt det. Går det liksom att applicera sommaren på vardagen som är nu?
0: Mm.
1: För att liksom behålla det som man egentligen längtar efter och tycker om.
0: Vad kan det vara då?
1: Ja, men det kanske är att man behöver skala av. Vi behöver kanske prioritera varandra. Fundera lite på hur lever vi våra liv liksom. Sitter vi i soffan och liksom dubbelskärmar till exempel? Eller är vi med varandra? Prioriterar vi varandra? Pratar vi med varandra?
0: Mm. Ja.
1: Ja, jag tror att det är väl lite det. Alltså för att fundera på vad som är viktigt. Börja göra det mer.
0: Och ska man fundera ihop då? Eller gör man det själv?
1: Ja. Nej, så, alltså, jag tänker att det hela tiden behöver vara både och. Jag behöver liksom gå till mig själv och lysa liksom ficklampan inåt mot mig själv. Så här, lever jag det liv som jag vill leva? Eller vad fattas i mig? Och så behöver jag ju uttrycka det med den jag lever med. Mm. Hur är det för dig? Jag tänker så här är det för mig. Och det är kanske egentligen först då som vi ser om vi kan mötas i det. Det kan ju bli så här, ja, det har jag också tänkt på. Jag vill ju också leva mer så som du beskriver. Eller så känner man mer och mer kanske, oj, men vi håller ju på att växa ifrån varandra. Men vi måste alltid börja med oss själva. Vem vill jag vara? Och så börja vara den personen mer. Det går ju inte att möta en annan människa om jag inte vet vem jag själv är. Vad vill jag? Vad drömmer jag om? Vad längtar jag efter?
0: Ja, lärorika tips här. Känns det som att du ger oss, Kajsa Branketti, familjerådgivare i Dalsland. Du är inne på det här på slutet här nu då, om att man kanske någon gång känner att håller vi på att växa ifrån varandra, som du uttryckte det. Alltså, mm. Hur mycket bör man då kämpa så att säga för att fortsätta vara tillsammans?
1: Ja... Jag vet inte om det går att svara på så. Det kanske är bara...

0: ska se om jag hittar orden. Alltså först och främst, drivs jag av rädsla? Är det därför? Är det för att jag inte vågar? Håller jag kvar i det här för att jag inte vågar släppa taget? Eller håller jag kvar i det här för att jag är nyfiken, vill förstå och komma till någon ny insikt tillsammans? Eller vad är liksom, vem blir jag i den här relationen? Och det är ju både svårt och läskigt att kanske till slut inse då, nej men jag måste släppa taget för att jag kan inte vara den som jag egentligen är eller vill vara med den här människan.
1: Ja, du ställer tankeväckande svåra frågor som man helt enkelt får försöka svara på själv, så låter det som.
0: Ja, så är det ju. Det finns ju kanske inget bra facit. Och det enda man kan göra är ju att börja med sig själv. Och sen så se, hur blir jag mött i det här? Finns det någon mottagare på andra sidan? Och om man till slut känner då, nej, men det finns ingen som kan ta emot det här. Eller försöker förstå mig, eller vill förstå mig, eller är intresserad av att göra det. Då måste jag kanske till slut släppa taget. Och det kan ju också vara början på något nytt. Som blir väldigt fint, men som jag inte vet om just nu.
1: Det får bli avslutningsorden, familjerådgivaren Kajsa Blanketti. Stort tack då till dig att du var med här och pratade om detta.
0: Ciao.

0: Sven-Ingvars sjunger för oss när solen färgar juni natten. Ett litet lyssningstips, det ska vi få till oss nu.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Och kanalen du lyssnar på, det är ju denna.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Jason Mraz, I'm Yours heter låten. Och så tar vi oss till Billingsfors-trakten, eller hur, Hanna Abdullah?
1: Ja, men det stämmer. Det är på länsväg 164, Billingsfors och Bengtfors, mellan trafikplatserna Billingsfors och Skåpskorset. Där är det vakt som styr trafiken på grund av en ledningsarbete. Så det kan bli en del köer där och långsam trafik. Utöver det så är det lugnt på vägarna. Har du tips då så kan du alltid nås på 020 999 444.
0: Sara Hellman, det är dags för nyheter.
2: Fritidshus i Strömstad tappar mest i värde i hela landet. Och vintern tog kål på hösodden, men nu ljusnar det för bönderna. Klockan är 11:30, nyheter från P4 Väst. Som börjar med att prisutvecklingen på fritidshus i Strömstad har fallit med 20% de senaste 5 åren. Det är det största tappet i landet, rapporterar Dagens Industri. Som vi berättade tidigare är en sommarstuga i Tanum en betydligt bättre investering. Där har priserna ökat med 1,5%. Vintern slog hårt mot hösodden. Kyla, blåst och i stort sett obefintligt snötäcke gav enligt Lantmännen att mycket av den tidiga höstsådda vetet inte överlevde vintern i Västsverige. Men nu har det ljusnat. Gustav Bäckström har mjölkgård utanför Åmål.
3: Ja, men här ser det rätt så bra ut. Vi körde ju vår första grässkörd här för 1,5 vecka sedan ungefär. Och det var väl lite tidigare än normalt, men eftersom det hade varit uppehåll så pass länge så kände vi att när det blev en bra period så var vi tvungna att passa på. Och sen så har det ju regnat på efter det, så att nu känns det ju som att förutsättningarna ser bra ut för andra skörden.
4: Om vi tittar på vädret just nu, det har ju regnat en hel del och det spås väl lite mer regn de närmaste dagarna, om jag förstår det rätt. Hur påverkar det?
3: Ja, det är bara positivt. Det är det vädret vi vill ha just nu, så att grödorna kan ju ta åt sig sin näring och växa med full kraft.
2: Reporter här, Jeremias Sandberg. Västra Götaland är allra mest populärt att kampa i, det visar Svensk Campings årsrapport. Drygt 3,3 miljoner gästnätter spenderades av semesterfirare just här. De utländska kamparna fortsätter att öka. Allra flest kommer från Tyskland och Nederländerna. Väder, växlande molnighet med en del sol och regnskurar som även kan ge åska. 12-16 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Fotbolls-VM står ju för dörren, tänka sig, med start i morgon. Vi ska alldeles strax lära känna en person som vi kommer höra mycket av då under mästerskapet. Ja, vår fotbollsexpert Fredrik Sundström. Han är med oss om en liten stund.

0: Teddy Swims med sin Know It All, du hör den i P4 Väst för middag, där vi ska lära känna en person som vi kommer höra mycket av under fotbolls-VM. Det drar ju igång i morgon. Det handlar om Fredrik Sundström som tidigare spelat i bland annat Oddvold och FC Trollhättan och som utbildar sig till tränare. Jag säger välkommen till dig då, Fredrik. Hej!
1: Tack så mycket!
0: Hur läget?
1: Det är bra, det är bra.
0: Ja. Hur spänner du på vad som kommer skall här nu i sommar?
1: Nej, men det är klart, likt resten av Sverige så är man ju supertaggad på den här sommaren. Och bara få vara med om ett VM igen, det känns ju bara underbart.
0: Mm. Du har ju börjat komma igång redan så att säga, i din roll som expert. Du har gjort några matcher för oss i Superettan och så. Hur har det varit nu inledningsvis här?
1: Nej, men det har varit kul. Roligt att liksom få nörda in sig. Det är liksom det roliga man tycker med fotbollen. Att kunna försöka se de här detaljerna och sen få liksom den här bilden av det än bara ute på planen som man vanligtvis har varit. Mm. Så man lär sig mycket och det är kul att kunna ge tillbaka på ett annat sätt.
0: Vi skulle lära känna dig lite nu. Det var jag inne på. Jag vill veta hur du hittade in i fotbollen från första början.
1: Från första början så var det väl att... Ja, men farsan tog med sig mig till en träning liksom, och sen dess har det ju varit att man blir nästan förälskad. Så det har ju varit sen det, och så märkte man väl ganska tidigt att man var rätt duktig.
0: Hur tidigt märkte du det?
1: Nej, men det var nog ganska tidigt faktiskt, redan vid 7-8 års ålder där. Mm. Spelat mycket med bröder och hans kompisar och liksom, då blir man automatiskt bättre med att spela med äldre spelare, och till slut så kände jag att ja, men det här är ju skitkul.
0: Vad var din styrka på plan?
1: Ja, men jag gjorde mycket mål. Mm. Gjorde jag.
0: Nu... Centertank längst fram anfallare.
1: Ja, men folk ser mig nog nu som en trött, liksom, ganska orörlig mittback för de som har sett mig på liksom, seniornivå. Men på den tiden så var det var mycket dribbla, skjuta, inte passa bollen så mycket utan göra så mycket mål som möjligt. Och på den tiden var det ju sån här 5-10 kronor per mål liksom, så man vill ju bara fylla bössan.
0: Vem var det som betalade det?
1: Ja, det var farsan.
0: Ja, smart. En riktig morot helt enkelt.
1: Ja, det är riktigt.
0: Men du, som barn då, när du spelade fotboll och insåg där att du var duktig, vad började du få för drömmar i det läget?
1: Nej, men man kollade ju även en del på fotboll liksom på tvn, och det starkaste minnet skulle jag nog säga är när men Cristiano Ronaldo kanske gjorde sitt första inhopp där för Manchester United. Mm. Det är liksom någonting som slår mig, vad man liksom gjorde den dagen.
0: Är det så?
1: Ja, och då liksom, han spelade kanske bara 10, 15, 20 minuter vad jag minns, men han gick ju bara där och utmanade och gjorde sin gubbe hela tiden liksom, och på sättet han gjorde det liksom, finessen. Så det slutade ju med att vi tog bara vita t-shirts vi hade hemma och liksom skrev Cristiano Ronaldo på ryggen och sjuan, och så bara åkte direkt till fotbollsplanen i princip, ett gäng då där vi bodde. Och bara spela liksom hela dagen, hela kvällen.
0: Och sen den dagen då kände du att jag vill bli liksom professionell fotbollsspelare, jag vill leva på min fotboll, och de här klassiska drömmarna då?
1: Ja, det var ju liksom drömmen i det. Mm. Sen kanske inte slog hela vägen ut, även om man har haft många, många bra år så, men riktiga toppen nådde man tyvärr inte riktigt.
0: Nej, hur ser du på det? För jag menar, du har ju kommit jättelångt, och det är ju många som kanske skulle vilja ha kommit så långt som du kom, men det finns ju en bit till då, till landslagsnivån och sådär. Vad tänker du om just det, att du inte riktigt nådde hela vägen?
1: Nej, men man har ju sig själv att skylla, såklart. När man tänker tillbaka så gav man kanske inte riktigt allt när det kommer till alla detaljer med träning, sömn och kost liksom. Och det är ju ofta det som blir avgörande i längden. Mm. I kombination med talang då. Så jag kan väl inte skylla på någon annan än mig själv egentligen. Men sen gäller det också att ha även de som ger liksom allt. Kan jag ha problem med skador eller ha lite otur att man kanske inte syns vissa matcher och sådär. Men nej, i slutändan har jag mig själv att skylla när det kommer till den biten. Mm. Och det är klart jag hade gjort saker annorlunda idag, men det tror jag alla tänker i livet liksom.
0: Mm. Du, jag tänker så här, du har varit i omklädningsrum, du har varit på planen, du har ju en väldigt stor inblick i hur det är att vara fotbollsspelare och så, nu inför mästerskapet till exempel. Vad har du lärt dig egentligen från det, kring gruppdynamik, hur viktigt är det att ha en bra lagsammanhållning och sånt?
1: Nej, men det är ju otroligt viktigt, det tror jag att alla som lyckas med någonting, jag tror det första de landar i tror jag är liksom... Vi har en otroligt stark grupp som drar åt samma håll. Det är bara att kolla på Mjällby nu senast här, som var nästan guld. Det är ju otrolig gemenskap, alla liksom gör allt för varandra. Men de små förutsättningar man har kontra de här större lagen som har mycket bättre förutsättningar exempelvis. Nu har inte jag koll på vad man säger i PSG:s omklädningsrum, men jag är ganska övertygad om att här har man kryddat med extremt bra kvalitet på individuella fotbollsspelare, men också en grupp som underkastar sig tränarnas filosofi och liksom metoder och vad de nu vill göra. Det liksom ifrågasätts inte, utan man bara gör det och man är otroligt bra på det. Så att ha ett starkt omklädningsrum och någonstans så känna en trygghet och att det är kul att gå till, det är ju liksom A och O.
0: Det säger vår expert, fotbollsexpert, och VM drar igång i morgon i Mexiko, Kanada, USA. Fredrik Sundström heter ju du. Vi lyssnar, gör vi inte det, på vår kanals VM-låt.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Den har du varit med och recenserat också.
1: Ja,
0: och du var rätt positiv, va?
1: Ja, men ganska.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Pifra Västkören har vår egen VM-låt, Gyökeres och Elliot heter ju den. Jag pratar med Fredrik Sundström, vår expert under VM som väntar i Kanada, Mexiko och USA. Tidigare fotbollsspelare då, Oddevold, FC Trollhättan bland annat. Och så har vi ju din tränarsatsning som vi ska komma in på lite grann också. Men det här med det här ordet expert då? Jag vet inte om jag sa det, men det kan man ju tänka säga. Ja, det sa jag nog. Skrämde det eller taggade dig?
1: Nej, men det taggar mig. Fan, det är ju skitkul. Också så här, får liksom nörda in sig lite extra och försöka ge lyssnarna lite mer bredd i kanske det de bevakar eller som man kanske inte hör så mycket. Och kanske inte vet så mycket om de nationerna vi ska möta eller sättet de spelar eller sättet hur Sverige spelar eller förändrar eller sådär, utan det är lite extra liksom.
0: Ja, hur förbereder du dig inför det här?
1: Nej, men det är klart man läser mycket, man lyssnar på mycket, man tittar på tidigare matcher tillbaka, liksom läser kring skador och hur det kan påverka och sådär. Ja.
0: Du har liksom koll på kanske framförallt de svenska spelarna, och där har du liksom dunderkoll nu inför VM.
1: Ja, man har koll. Samtidigt så är också Det man kanske inte vet så mycket om, det kanske är Tunisien, Japan och till viss del Holland, även om Holland har många liksom världsspelare, så är det väl det också man vill ge. Att så här, Tunisien som är närmast nu då, hur kommer de te sig, hur har de varit innan, hur sättet spelar de eller har de försökt förändra de senaste åren liksom. Det är väl det.
0: Du har ju också en häftig ingång i landslaget, Elliot Strau då, som vi sjunger om här i P4 Västkören, från Uddevalla, Oddvold-killen helt enkelt. Ja, du har ju spelat med honom.
1: Yes, det var ju inte så där jättemånga år sedan, helt sjukt nog, men han har ju tagit lite eller ganska stora kliv, så det är fantastiskt att han är med. Roligt för Uddevalla som stad här också och ha en kille på den landslagsnivån han är på, men också för kidsen runt omkring här och se att det krävs en del, men ändå med lite tur och rätt miljö så kan man lyckas.
0: Men han kan du skriva ett litet sms till under mästerskapet och kanske få något litet tips, nyhetstips.
1: Ja, men det får vi göra. Jag får förklara situationen och han har nog inget annat val än att svara. Tror jag.
0: Det är bra. Men du, när föddes egentligen intresset för analys då av spelet för din del? Var det under dina år som fotbollsspelare?
1: Men det är ändå ganska färskt ändå. När jag började liksom försöka komma in på tränarbanan så där, att veta att så här, nu börjar min fotbollskarriär inom situationstecken då börjar ta slut. Nu börjar en annan era. Jag vill jobba med fotboll liksom. Jag vill vara inom fotbollsbranschen och då blir ju tränare ganska naturligt steg om man vill jobba med fotboll. Så det börjar väl med för senare år. Liksom man har sett sina tidigare tränare man har haft, men också tränare som man har jobbat med liksom, som har inspirerat väldigt mycket och som har liksom nördat in sig mycket på analys, bland annat här i FC Trollhättan nu då, senast med Amin Feili som är huvudtränare där, som kommer från liksom akademi i elitverksamhet i Hammarby, och liksom vad tar man med sig där, för det är ju blivit så mycket nu fokus på analys och mycket mätpunkter som du bör ha koll på eftersom det är så jämnt där uppe bland elitverksamheterna.
0: Man brukar väl ändå lite dela in tränare i två fack, kanske på senare tid då, men den ena som är ganska så, som du är inne på, mycket data, fokuserar på det och den biten, väldigt bra på analys. Den andra kanske mer fokus på ledarskapet. Hur tänker du kring det, ledarskapet just som tränare?
1: Nej, men det är otroligt viktigt såklart. Jag skulle väl säga att om du går till varje spelare som spelar på en hög nivå, så skulle de nog hellre rekommendera ledarskapsdelen före analys och det taktiska, för att det är liksom ledarskapsdelen, det är där liksom du får med i gruppen till att göra de här taktiska sakerna. Så att har du kombon så är det ju bästa av världar. Men det är också så här, du ska oftast hantera 22 olika människor, varav 11 oftast får spela, några får hoppa in och några är helt utanför, så folk kommer gilla dig eller inte på olika nivåer egentligen, men det gäller ju att hitta en balans och kunna hantera dem eftersom man är en trupp och skador sker och sjukdomar sker, och då behöver man liksom komma tillsammans, och det är väl den tuffa biten känner jag, och det där tar nog aldrig slut i hur man utvecklas.
0: Men du lockas av det där ledarskapsbiten som tränare?
1: Ja. Det är väl liksom spelare själv, om man Och som jag har varit lagkapten i de lagen oftast jag har varit i, så vill man ju vara liksom länken och se till så att allting funkar och att alla mår bra. Så det blir ganska naturligt.
0: Mm. Fredrik Strömström, Sundström, våran expert under VM. Imorgon drar du igång. Vad säger du då? Liksom, bara sådär. Nu är det dags.
1: Nej, men vad ska man säga? Det är ju klart, alla har ju liksom väntat på det. Sen tror jag att många längtar bara till att det ska bli söndag och måndag natt här. Mm. Så att man bara kan liksom sätta sig framför tvn. De som nu väljer att göra det mitt i natten, det hoppas jag att alla gör. Men att man går och lägger sig tidigt så man inte är så trött i jobb sen om man ska dit. Men nej, det blir extremt kul att dra igång. Så vi får se hur det blir där. Jag vet att det har varit lite oroligheter just i Mexiko. Just inför premiärmatchen och så jag hoppas att det bara blir en enda folkfest.
0: Och dig kommer vi höra faktiskt redan då på måndag morgon tidigt.
1: Yes.
0: Där du får sätta tänderna i matchen då, Sverige och Tunisien som du är inne på. Fredrik Sundström, kul att du kom hit. Och vi hörs i sommar.
1: Det gör vi. Tack.

0: Donna Summer, låten heter Hot Stuff.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Mango Jerry, låten heter In the Summertime.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Ida Lova sjunger låten svagare än jag. Kanalen heter ju P4 Väst. Klockan går mot 12 nu. Det innebär att vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Så jag säger väl varsågod.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Rundblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas. Terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraterna. Demokraternas förflutna. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohamsson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
1: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
9: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
10: Ja, alla tre som stod åtalade, två hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla tre och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
10: Ja, men det här har beskrivits som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer en friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
10: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
11: Ja, igår i natt så var det några 100 personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
11: Det här var som du...
1: Fortsätt.
11: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot en 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
1: Har det kommit några kommentarer från politiker?
11: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
11: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagliga, tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det. Alexander Gustav Löstrand heter jag, en av dem som är med er. Denna förmiddag är P4V. Sara Hellman är också vid min sida. Blicka mot nyhetsflödet och väderläget också, Sara.
12: Jajamän. Vill du ha det nu?
0: Vi kan avvakta lite. Vi låter... Ja, jag tänkte att vi ska låta trafiken ge oss hela snitt. Och det tror jag vi kan göra nu. Så vi kollar av läget.
13: Ja, då gäller det på länsväg 162 mellan Gläborg och Hallinden. Där mellan 06.30 och fram till 22 under onsdag och torsdag så går det långsam fordon på sträckan. Så det är ett körtfält avstängd där arbetet pågår, så där kan man räkna med långsam trafik. Utöver det så ser det lugnt ut på vägarna, men har du någonting att tipsa oss då kan du göra det på 020 999 444.
0: Fint, Hanna. Ja, du sa det om jag uttryckte en osäkerhet kring huruvida jag ville ha väder eller inte. Det handlar ju inte om det. Jag ville bara se till att Hanna skulle få ge sig något snitt från vägarna. Men vädret, jag är nyfiken.
12: Mm. Det är växlande molnighet idag. Det är en del sol, det har vi sett redan. En del regnskurar ska det bli och även kanske en del åska med dem. 12-16 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll då, omkring halvklart och även då, skurade lite.
0: Då har vi koll på väderläget här i vår kanal som heter P4 Väst.

0: Till the Music Starts Again, Banna Sona Band, Frida Örn och Kalle Morius. Nu ska det handla om att det snart kan bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa då bidragsfusket. Så jag är välkommen till Lotta Järnström, pressekreterare på Försäkringskassan.
1: Tackar.
0: Först, vad är det som gäller från 1 juli?
1: Nej, men det är precis som du sa. Har man lämnat fel uppgift och fått pengar från Försäkringskassan, då ska man betala tillbaka både det som har blivit fel och en extra avgift. Det som heter sanktionsavgift. Då.
0: Och då får man besked om att det här måste ske?
1: Jajamän.
0: Mm. Hur mycket fusk ser ni egentligen?
1: Alltså, fusk är ju ett ord som jag inte riktigt gillar i det här sammanhanget. Om du kommer ut på morgonen och din bil är borta, då säger ju inte du att någon har lånat den. Liksom. Det här är bidragsbrott. Eller möjligen slarv. Fusk ingår liksom inte riktigt i vokabulären. Och vi kan inte riktigt skilja på om du har försökt att begå ett brott eller om du har varit slarvig. Så vi vet inte. Det vi vet är att vi tror att det blir ungefär 50 000 sanktionsavgifter under ett år. Så det säger väl någonting.
0: Ja, vad kan det innebära i pengar?
1: Det ska vara... nu ska vi se så jag säger rätt här. Det finns ett golv, så det blir aldrig mindre än 2500 tror jag. Och sen så är det då en del av det felaktiga beloppet. Så ju mer som har gått ut fel, desto större blir sanktionsavgiften.
0: Mm. Du är inne här på skillnaden alltså kring ordet fusk och så vad det betyder. Men en sak är ju då den organiserade brottsligheten. Och då kan vi ju kalla det för att de fuskar med bidrag. En annan är sönderstressade småbarnsföräldrar som slarvar. Ett ord som du också var inne på. Hur vanligt är det att egentligen folk slarvar då är oaktsamma?
1: Ja, nej, det vet vi ju inte. Vi kan inte skilja på ett brottsligt uppsåt och ett slarv egentligen. Utan de här 50 000 besluten som vi tror kommer att komma, de säger ju någonting i alla fall då om hur mycket som blir fel till oss. Sen om det beror på att du har försökt att begå ett bidragsbrott eller om du har varit slarvig, det kan vi inte avgöra.
0: Men ska då de här fallen så att säga straffas på samma sätt som organiserade brottslingar? Nu säger du att det är svårt att faktiskt veta vad som är vad, men du förstår min fråga.
1: Ja, men absolut. Men säg så här då, tycker du att det är bra att gå och vara föräldraledig med småbarn och få betalt?
0: Nej, det är ju inte så rimligt.
1: Fast det kan du ju. Får du barn i Sverige idag så får du vara föräldraledig ganska länge.
0: Såklart.
1: Och du får betalt. Mm. Ja. Och du är sjuk

0: i de här VAB-ansökningarna och sjukpenning och allt vad det kan vara. Skulle ni kunna förenkla någonting som skulle göra gott för alla?
1: Absolut. Och det jobbar vi jättemycket med hela tiden. Vi vet att det är krångligt. Socialförsäkringen är krånglig och därför blir det också krångligt när man ansöker. Men vi jobbar stenhårt med det. Om man går in på försäkringskassan.se och så skriver man VAB plus tips. Då finns det där tips om hur man kan göra om man upptäcker att det har blivit fel. Det kan man korrigera själv på mina sidor. Men du har helt rätt. Det finns mycket att göra för att det ska bli enklare och det jobbar vi med.
0: Men avslutningsvis då, Lotta Jernström, presssekreterare Försäkringskassan. Vad ska man tänka på som förälder då?
1: Jag tänker att man ska ta det lugnt. Man har 30 dagar på sig att ansöka om VAB. Vänta till barnen är friska och pigga och du är lugn och stabil. Då sätter du dig ner med almanackan och fyller i. Då blir det rätt.
0: Det låter enkelt.
1: Eller hur?
0: Mm. Lotta Jernström, presssekreterare Försäkringskassan. Tack för nu.
1: Tack.

0: Queen sjunger Don't Stop Me Now för oss.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Jag tror vi hinner med lite mer musik innan det är dags för en trafikuppdatering och så lokala nyheter. Ja, men vi lyssnar på Sara Larsson.

0: Sara Larsson sjunger Midnight Sun, du hör den i P4 Väst där vi går mot nyhetstid. Sara, ja, Hellman gör sig redo för att ge oss senaste nytt. Ska vi se om vi också ska ta en titt ut i trafiken. Det verkar faktiskt inte så denna gång, så kan det vara ibland. Utan jag låter väl dig istället, Sara, få berätta vad det hela kommer handla om, nysändningen alltså.
1: Absolut. Fritidshus i Strömstad tappar mest i värde i hela landet. Och vintern tog kål på hösådden, men nu ljusnar det för bönderna. Och väderprognosen, den bjuder på lite av varje. Då klockan 12:30, det blir nyheter från P4 Väst. Prisutvecklingen på fritidshus i Strömstad har fallit med 20% de senaste 5 åren. Det är det största tappet i landet, rapporterar Dagens Industri. Som vi berättat tidigare är en sommarstuga i Tanum en betydligt bättre investering. Där har priserna ökat med 1,5%. Vintern slog hårt mot höstsådden. Kyla, blåst och lite snö gjorde enligt lantmännen att mycket av den tidigt höstsådda vetet inte överlevde vintern i Västsverige. Men nu har det ljusnat. Gustav Bäckström har mjölkgård utanför Åmål.
2: Ja, men här ser det rätt så bra ut. Vi körde ju vår första grässkörd här för 1,5 vecka sedan ungefär. Och det var väl lite tidigare än normalt, men eftersom det hade varit uppehåll så pass länge så kände vi att när det blev en bra period så var vi tvungna att passa på. Och sen så har det ju regnat på efter det, så att nu känns det ju som att förutsättningarna ser bra ut för andra skörden.
3: Om vi tittar på vädret just nu, det har ju regnat en hel del och det spås väl lite mer regn de närmaste dagarna om jag förstår det rätt. Hur påverkar det?
2: Ja, det är bara positivt. Det är det vädret vi vill ha just nu så att grödorna kan ju ta åt sig sin näring och växa med full kraft.
1: Det sa Gustav Bäckström, mjölkbonde utanför Åmål. Han intervjuades av Jeremias Sandberg. Polis, handlare och Vänersborgs kommun ska satsa gemensamt för att motverka butiksstölder, det skriver kommunen på sin hemsida. Bland annat ska alla stölder polisanmälas. Polisen ska kontaktas direkt när en stöld har skett och man ska också öka sin polisnärvaro i Vänersborg. Vädret bjuder på växlande molnighet med en del sol och regnskurar som kan ge åska. 12-16 grader och sydvästlig vind med viss friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur.
0: Klockan är 12:32, kanalen P4 Väst. Tack till Sara Hellman där för nyhetskollen. Dags för veckans sista språkskola inför VM. Vi har pratat spanska, vi har pratat engelska. Nu är det dags för, om en liten stund, franska.

0: Medina med låten Miss Decibel, Hanna Abdulla. Nu då ska vi ta en titt på våra vägar. Hur ser det ut?
1: Ja, på länsväg 162 Brösta, där är det trafikljus som styr trafiken på grund av beläggningsarbete. Det är en del andra vägarbeten, bland annat på länsväg 162, Gläborg och Hallinden. Då är det också under onsdag och torsdagen mellan klockan 06.30 till 22. Där går det också långsamt fordon på sträckan, så det är ett körfält som är avstängt där arbetet pågår. Utöver det så är det lugnt i trafiken. Skulle du vilja tipsa oss kan du göra det på 020 999 444.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Ja, där vi nu ska avsluta språkskolan som vi haft i veckan. VM spelas ju i Mexiko, USA och Kanada, och i veckan har vi ju lärt oss lite spanska och lite engelska, och nu ska vi fokusera på det franska språket. För över 20% har ju faktiskt franska som modersmål då, just i Kanada. Jag kunde ju tagit hit en fransk lärare, men Tilda Jonsson, reporter här på P4 Väst. Du har ju precis kommit tillbaka från 4 månader i Paris.
3: Ja.
0: Bonjour, eller vad säger man?
3: Bonjour, Gustav.
0: Du lägger till något slags i uttalet där. Det var lite ljusare.
3: Bonjour, bonjour Gustav. Ja. Ja, kanske.
0: Kanske. Ja, men, Du, märkte man av på gatorna i Paris att VM är på gång? Gjorde man det?
3: Alltså, jag har väl varit hemma nu i 3 veckor ungefär. Och det hade inte riktigt kommit igång då. De var ju mitt uppe i Champions League.
0: Just det.
3: Som PSG sen vann ju. Och jag såg någon kvartsfinal där mot Bayern München och PSG på en sportbar mitt i centrala Paris. Och det var ju röjigt. Så fotbollskulturen och kärlek för fotbollen finns ju absolut bland fransmännen. Det flög öl över bordarna och borden och de bankade i väggarna och sjöng och höll på. Så att, ja, jag fick ändå känna på lite fotbollskänsla.
0: Kul. Vi ska komma in då på lite sådana här ord som faktiskt sägs på sportbarerna. Lite franska ord som säkerligen kommer då höras i Kanada och hela världen. Många som pratar franska ju i världen överlag. Men vad säger man då? Om vi börjar med det här med heja heja, säger vi ofta i Sverige. Vad säger man då?
3: Ja, men då säger man nog istället allez, allez, allez le France, allez la Suède, allez le Canada.
0: Allez, och sen kommer namnet på landet.
3: Ja, eller bara allez, allez, allez.
0: Allez, allez, allez.
3: Nu kör vi, kom igen.
0: Några ord då som kan vara, vi pratade om det här med de Gaulle, säger man på spanska, och kommentatorerna skriker ut där, gol. Vad säger man mål på franska?
3: Ja, men då skriker man byt.
0: Det är samma grej egentligen. Ja. Skriker man, gör de ofta det också, byt.
3: Ja, nu ska jag säga att jag har inte varit på så många franska fotbollsmatcher, men absolut, om det blir mål då skriker de byt.
0: Byt. Och sen har vi då passa, gör man mycket fotbollsplan.
3: Ja, precis. Då kan man säga faire une passe eller passer le ballon. Allez, allez.
0: Ballon, så där har vi...
3: Ballon betyder ju då boll. Som en ballong kan man tänka.
0: Vad har vi med då? Jag tänker flaggor ser man överallt. Alla dessa flaggor, länder som man ser.
3: Precis, och det heter ju drapeau på franska. Drapeau. Hisser le drapeau, hissa flaggan.
0: Hissa flaggan. Vinna.
3: Gagner.
0: Gagner heter ju det. Spanska. Gagnar där. Och sen har vi då, om man säger så här då, Sverige kommer vinna. Sverige ska vinna.
3: Ja, men då kan man säga l'équipe de Suède va gagner.
0: Vad snyggt det låter. Underbart till att vi får lite franska här i radion. Och skjut då, för det, vi ska komma in på det sen, det här man också
3: just
0: kanske
3: det,
0: säger om, i soffan. Om,
3: ja, precis.
0: Men ofta när man är på fotboll, då skriker publiken. Det har jag, kan jag också göra ibland. Men skjut, man är
3: sugen
0: på.
3: Ja, så känner man ibland, bara kom igen, bara skjut.
0: Exakt.
3: Ja, men då så ropar fransmännen, tir, tir.
0: Ja, vi lär oss. Vi har lärt oss allez, allez, heja, byt, skriker man när det blir mål. Tir, alltså skjut.
3: Skjut.
0: Och sen då det här med l'équipe de Suède.
3: Va gagner.
0: Sverige ska vinna, eller Sverige kommer vinna.
3: Sverige kommer vinna.
0: Du, det är ju en fest, ett fotbollsmästerskap.
3: Ja.
0: Hur låter det då? Nu ska vi festa, nu ska vi ha kul liksom.
3: Ja, men då kan man säga on va faire la fête. On va faire la fête.
0: La fête.
3: La fête.
0: Det är liksom fest.
3: Mm.
0: On va faire la fête.
3: Mm. Precis.
0: Vilket språk.
3: Det är vackert faktiskt.
0: Vi pratar mer med dig till dig om en liten stund. Men Amy Winehouse får sjunga för oss före dess. Ja.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Coupe de Monde, säger man så, VM till.
1: Ja, Coupe du Monde.
0: Coupe de Monde.
1: Du Monde.
0: Du Monde. VM alltså på franska, Tilla Jonsson reporter är ju med oss. Vi är mitt i våran lilla språkskola då inför VM. Vi har lärt oss lite spanska, engelska och nu är det fokus på franska för du har precis spenderat våren helt säkert, ja. I Paris.
1: Jag mötte våren i Paris.
0: Det låter ju romantiskt. Underbart. Du pratar ju ja, franska, om vi ska säga så. Mm. Men den kanadensiska franskan då, därav detta språk, ja. I den här språkskolan. Vad är skillnaden där, vad du vet?
1: Ja, alltså den grammatiska grunden är i princip samma, men det skiljer sig en hel del i uttal. Mm. Jag har aldrig varit i Kanada men har hört lite klipp och sådär. Mm. I skolan, för jag pluggade ju, så hörde man, skulle man veta skillnaden. Och det är mycket svårare för mig att förstå i alla fall. Så uttalet skiljer sig. Och sen så använder de också lite olika fraser och andra typer av ord. Kan ta något exempel kanske, som mobiltelefon i den franskan så att säga, ja. I Europa är un portable. Men i Kanada kan man säga un cell, som cellphone, då från engelskans. Ett annat exempel kan vara jobb, så i Frankrike säger man travail, men i Kanada kan man säga bara jobb.
0: Uppenbart så att de inspireras av engelska, ja, språket, som precis. Är det som de flesta
1: känns
0: pratar
1: ju naturligt. Ja. Ja. Ett annat exempel kan vara, som i Frankrike säger man weekend för helg, men i Kanada säger man fin de semaine, vilket kan översättas till slutet av veckan.
0: Just det. Du, för att avsluta i det här som vi också gjorde på spanska, de här uttrycken i soffan när man känner lite frustration, ja. Eller glädje eller vad det nu kan tänkas vara.
1: Det är mycket känslor.
0: Det är mycket känslor. Vi lärde oss på spanska då är det, då säger man ju mierda, gärna liksom länge och med mycket passion så att säga. Vad på franska, vad ska
1: ju,
0: man säga?
1: Ja, det är ju väldigt likt spanskan där du kommer säga merd.
0: Merd.
1: Ja, som då har samma innebörd där, ja. Kan jag tänka mig.
0: Och man sitter inte där i soffan och säger merd, utan man trycker på.
1: Ja, det måste ha inledelsen. Fransmännen gillar ju att prata med hela kroppen och det ska vara liksom känsla i det.
0: Ja.
1: Ja, vad kan man mer säga om man tycker att de spelar dåligt och bollen bara flyger hit och dit och det är liksom den här tjongfotbollen. Ja. Då kanske man säger kelbasar, vilken röra.
0: Ja. Vilken röra.
1: Kelbasar. Eller kiskispass, vad händer?
0: Fan, fast grövre. Står det här med
1: ja, det? Jag tänker att det är i alla fall grövre. Man kan säga putain också.
0: Putain, ja. Så det är lite likt merd, fast putain, det är lite...
1: Ja, det skulle jag säga är ännu lite värre kanske att säga.
0: Tänk om du sitter någon fransman som tycker alltså, det är sjukt att höra de här orden i radion.
1: Ja, och jag skulle säga att jag är ingen språkvetare eller språkexpert, utan jag har pluggat franska i 4 månader nu i Paris. Jag gör mitt bästa.
0: Ja, du gör ett strålande jobb. Du, det är kul att prata franska då?
1: Det är kul. Mm. Det är svårt, men det är kul. Och det är många undantag i grammatik och så, som man får plugga.
0: Ja, sen är det här med orden också, hur de skrivs ut. Mm. Spanskan till exempel brukar man ju prata om att det är så som det står, så att säga, det läser man ut. Ja. Men det är ju inte riktigt så i franskan.
1: Nej, det är ju inte det. Ofta är det inte att man uttalar kanske den sista konsonanten i slutet av ordet. Och vissa, som drapå här till exempel, det stavas ju D-R-A-P-E-A-U.
0: Mm.
1: Och det låter ju inte riktigt som det stavas, utan dra på,
0: då pratar vi flagga. On va faire la fête.
1: On va faire la fête.
0: Nu ska vi festa. Nu är det dags för VM. Det får bli avslutningsorden idag.
1: Och merci, sen,
0: merci beaucoup. Ja, du Tilda, du har lärt mig mycket. Och så har jag lärt mig en del också, det tror jag. Men du, tack så mycket.
1: Tack.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
0: Lyssna på Klartext. Kanalen du lyssnar på nu, ja, det är ju denna.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
0: Där vi går mot en nyhetsuppdatering från Sveriges Radio Finska. Ja, Ryssland rustar stort på andra sidan finska gränsen då. Det visar en granskning. Och visste du att i Finland blir en kondomlåt en stor hit varje sommar? Strax alltså i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Men vi hinner med en riktig lågmäld, får jag säga, dänga före dess.

0: Så låter gingen alldeles strax. Är det dags för Sveriges Radio Finska. Klockan är ju 12.56. Så jag säger väl bara, ja, nu är det dags. Varsågod.
1: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
2: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
1: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
3: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
1: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid, sommarpratar den 21 juli. Apropå ljuva toner.
4: Visste du att...
1: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesäkumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: För 10 år sedan så kom den en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab, då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel. Och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma. Bara en av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar, men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
8: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
9: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
10: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner.
4: Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
10: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
9: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
8: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen som fem personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp med av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
11: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
12: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
13: Vad kan du lära dem?
12: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
11: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
14: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
15: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
14: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
11: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
7: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: Det här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är ju något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll om man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
2: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år, och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
0: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
2: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilde att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
0: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
2: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på, och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter. Men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda. Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
0: Men du, om man nu ska anmäla till exempel VAB, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
2: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
0: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört så att säga?
2: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
0: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
2: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: Färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det är läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall, hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren, alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk, går det att säga?
1: Ja, det är ju, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma så man byter ut vattnet varje år.

0: pumpa upp vatten? Mm. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: En jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig, Per Dalhjelm. Inget annat, jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her. En låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: Och dina lokala får du från P4 Väst, klockan är 13:30. Snart så kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med 1 juli så införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Och det gäller alla fel, även de som inte är medvetna. Lotta Järnström är presssekreterare på Försäkringskassan.
2: Ja, nej, det vet vi ju inte. Vi kan inte skilja på ett brottsligt uppsåt och ett slarv egentligen.
3: Men ska då de här fallen så att säga straffas på samma sätt som organiserade brottslingar?
2: Det är våra gemensamma skattepengar. De ska gå till det de ska gå till. Och då är det väl rimligt att man är noga.
3: Vad ska man tänka på som förälder då?
2: Jag tänker att man ska ta det lugnt. Man har 30 dagar på sig att ansöka om vab. Vänta till barnen är friska och pigga och du är lugn och stabil. Då sätter du dig ner med almanackan och fyller i. Då blir det rätt.
1: Reporter här Gustav Lövstrand. En man i Uddevalla kommun döms nu för fornminnesbrott. Han har utan tillstånd grävt, sprängt och avverkat skog på och intill en fornlämning som har kommit till skada. I domen så framgår det att mannen anser att han får göra vad han vill på sin mark och att han inte har gjort något fel. Men nu döms han till böter. Och i en anmälan till Arbetsmiljöverket så beskriver chefen på ett bilbesiktningsföretag i Bohuslän hur en kund varit hotfull mot en i personalen. Kunden ska både ha skrikit och hotat en person i samband med en besiktning. Och i samband med det här så fick mannen veta att han inte längre var välkommen som kund på företaget. Ett parkeringsområde i Lödösa ska byggas om till Hundrastgård. Samtidigt anläggs en ny parkeringsplats på ett annat ställe. Hundrastgården kommer att ha ett specialanpassat grus och sittbänkar. Och arbetet det inleds här på måndag. Och då bör alla som använder den gamla parkeringsplatsen att ha flyttat sina bilar. Det här tipsar Lilla Edets kommun om. Nu kollar vi in väderprognosen då. Under eftermiddagen så får vi växlande molnighet, men kanske en del sol och även regnskurar som kan ge åska. 12 och 16 plusgrader. Och ikväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Nyheterna har du fått med mig Emma Karin Björk i studion.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag lämnar aldrig varit där. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckar om man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Det jag gjorde det då, jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA. Och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol. För man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag bara
0: säga.
1: Kan
0: man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer. Men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma?
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det kan
0: bli
1: fel. För då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga. Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former. Mm. Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma, det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Jag glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar ju använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som
0: du
1: jag
0: håller
1: pratar
0: i någon
1: om,
0: form håller av mocka. Det ser nästan ut som mocka, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också, som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för det, du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Och det här är någon spray då?
1: Det är en spray, precis. Mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt
0: extra,
1: i efterhand, om man vaknar på morgonen och så här, glömde lite där. Då kan man mista på. Och sen en annan grej. Nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Det blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Nu ja, men, känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i, i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans? Eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual, så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Man bygger på, och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja. Finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: För absolut.
0: Där? Ja. För där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram om man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Som ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Det nu ska jag våga prova
1: du,
0: igen.
1: Kitty.
0: Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja. Och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Jag älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor. Tack!
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker du om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt. Men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vad då menar
0: du? Men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan sådär som du känner?
1: Alltså vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså vi har inte planerat så mycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså med det här bandet, de är så underbara, så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men jag
0: nu
1: vet
0: är
1: inte...
0: du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Revolution Club. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen, ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, vad häftigt det är med... med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inuti oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Nej, jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag,
1: tack
0: Eva.
1: Så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan, den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sist så där 5 miljoner. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode. Blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rinnbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk till mig som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. 2 montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och som skjuter han gör det i mål.
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till. I mål! It's Shabalala.
2: Oj oj oj. Oj oj oj. Kylian Mbappé.
3: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona.
4: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
5: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
4: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
5: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
6: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder.
4: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
5: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
4: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
5: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
4: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Valdetoft och Martin Marlow.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu, där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckesintervallskunniga Isak Hien till Selma Jennervall.
0: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
1: Gärna.
0: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap, och vi kan väl börja hos världsnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan, som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein, som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag, som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandad i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM, Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
5: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
1: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
0: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret? I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars, och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
6: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
6: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en... att det är häftigt att komma iväg så där, och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen, så att det är inte kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
6: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
6: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
7: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
0: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
1: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
8: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
2: Mm. Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med såna stora stjärnor liksom för att, ja, men både hävda sig, för att få speltid, men också kanske få tips och tricks av varandra?
8: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
9: Vad kan du lära dem?
8: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen, så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
0: Vi ger oss ut jorden runt igen.
10: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
11: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
10: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: är happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån här välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädelsevis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan de får heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen, om vi börjar med det rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, riktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM är verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hörde förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ja, prestera lagom. Jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig

0: om vad du ska se fram emot nästa match din.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Ja, premiär för uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir imorgon bitti.
4: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
5: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
4: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöd i storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
6: Tack för det. De får du av mig, Skobsali, när klockan har blivit 14:30. Snart kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med 1 juli införs nämligen en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Och den gäller alla fel, även de som inte är medvetna. Lotta Jernström, pressekreterare på Försäkringskassan.
7: Ja, nej, det vet vi inte. Vi kan inte skilja på ett brottsligt uppsåt och ett slarv egentligen.
8: Men ska då de här fallen så att säga straffas på samma sätt som organiserade brottslingar?
7: Det är våra gemensamma skattepengar. De ska gå till det de ska gå till. Och då är det väl rimligt att man är noga.
8: Men vad ska man tänka på som förälder då?
7: Jag tänker att man ska ta det lugnt. Man har 30 dagar på sig att ansöka om vab. Vänta till barnen är friska och pigga och du är lugn och stabil. Då sätter du dig ner med almanackan och fyller i. Då blir det rätt.
6: Säger alltså Lotta Jernström, pressekreterare på Försäkringskassan, intervjuad här av Gustav Lövstrand. Ett parkeringsområde i Lödöse ska byggas om till hundrastgård. Samtidigt anläggs en ny parkeringsplats på ett annat ställe. Hundrastgården kommer att ha specialanpassat grus och sittbänkar bland annat. Arbetet inleds på måndag och då bör alla som använder den gamla parkeringsplatsen ha flyttat sina bilar. Det tipsar Lilla Edets kommun på sin hemsida. Vi ska ta lite vädersnack. Men först, Hugo, man blir ju lite taggad på att få höra vad som händer efter 3.
9: Min kollega Peter Olsson kommer ge sig iväg och vi kommer få höra om attackerande fåglar. Fågelexpert Jan Udén är med. Och så en otrolig fotbollstalang ska vi också få höra i radion.
6: Som kan vara historisk. Vi försöker reda i detta.
9: 14 år gammal. Ja. Ja, vi får lyssna mer lite senare.
6: Vi får se. Hugo Nitander alltså tillsammans med Peter Olsson efter 3. Det bara hänga med. Ska vi ta vädret då? Ska vi se hur det blir? Oj, oj, oj. Ja, under eftermiddagen här så händer inget.
10: Sport extra i P4.
6: För nu kommer sporten.
3: Där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
4: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
11: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Usch. Men det är många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et, som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: You Rock My World, Michael Jackson, önskar utav Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av porträtterade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärsärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Migné, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010, där 70 000 människor dog, gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franske coachen Sébastien Migné, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det där guldet bärdes för 4 år sedan.
1: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
1: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
0: Reporter tidigare Fredrik Enberg och här Samuel Selén med sköna VM-fakta.
6: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal som redan varit med och vunnit EM.
7: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skottlägg och mål! För Spanien drömmer! Det är Dani Olmo, det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodappelsinrött.
0: Och redan imorgon då, i samband med premiären, så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko, alltså mot Sydafrika, imorgon klockan 9 direkt i P4. Ska vi fortsätta jorden runt resan?
1: Gärna!
8: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo och Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
9: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
10: Lotten Collin där med stenkoll på regerande världsmästarna Argentina.

0: Där är det den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar att spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde det, är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsartekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlow. Nu, dags för Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden, detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
8: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
9: No.
8: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
6: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
9: Strax då för eftermiddag i P4 Västerna onsdag, där vi idag får höra om fågelattacker i vårt område och fyndiga sätt att skydda sig. En stöldliga utgav sig för att vara forskare och lyckades stjäla elektronik från Åmåls kommun för flera hundratusen kronor. Och så ska vi också höra om en otrolig fotbollstalang som blott 14 år gammal fick närma sig Superettan här under gårdagen. Häng kvar nu, Ekot klockan tre.
10: Här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
11: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
12: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
11: Kan man inte höra huvudmannen själv, så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
12: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Ena Nordin, som tillhör Åselepartiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
13: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
10: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan tre. I studion Alexander Ivanovski.
9: Och Peter Väst eftermiddag, du lyssnar på onsdagen här den 10 juni med mig, Hugo Nitander, på fältet Peter Olsson. Och vi ska guida dig genom denna eftermiddag. Snart också koll på det lokala nyhetsläget här med Sara Hellman. Häng med oss denna eftermiddag. Förhoppningsvis ska vi också få en koll på trafikläget, men det har varit lite teknikstrul här, så vi får väl se vem vi har där och om vi har någon där.
14: Ja, då är det på E45-man Vänersborg och Frändefors i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefors. Där är det en lastbil i diket, så det är växelvis trafik. Räddningstjänst är på plats. Och detta på E45-man Vänersborg och Frändefors i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefors. Du kan tipsa oss alltid på 020 999 444.
9: Tackar vi trafikredaktionen och Hanna Abdullah där. Och så ska vi också ta en liten glimt till våran utreporter denna eftermiddag, Peter Olsson. Du är ute i verkligheten. Var håller du hus någonstans just nu?
15: Jag är verkligen i Gustavsberg, men här är jag bara fysiskt i tankarna, är någonstans på Bokenäset, för där har det ansökts om skyddsjakt på ormvråk. Fåglar, ja, det är inte bara ormvråkar nu som störtdyker ner mot folk. Vad kan man göra åt det? Länsstyrelsen tyckte inte att det var värt att skyddsjaga i det här fallet, men man kanske kan göra något annat. Och varför håller fåglarna på så här? Ja, här där jag är, där finns en verklig fågelexpert. Jag ska kika in i hans holk, får jag på sig. Nej, men jag ska träffa honom här och höra vad han har att säga om saken.
9: Många frågor, vi hoppas att vi får svar genom Peter Olsson om en liten stund. Och så Sara Hellman också, vi kan ju ta och titta på hur vädret ska bli allra först här.
16: Det blir mycket väder.
9: Det blir mycket väder.
16: Växlande molnighet, en del sol, regnskurar och det kan också bli lite åska. 12 till 16 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar blir också.
9: Så där, ja, mycket väder onekligen. Ja, men häng med oss denna eftermiddag här, där vi ska få höra lite om det ena och det andra. Först ut då i eftermiddagsprogrammet Shut Up and Dance, Walk the Moon. Shut up!

0: Shut Up and Dance med gruppen Walk the Moon. Först ut i P4 eftermiddag där vi nu ska få en koll på det lokala nyhetsläget. Sara Hellman.
1: En lastbil har ju vält i diket på E45 mellan Vänersborg och Frändefors. Och det är lite begränsat att ta sig fram där i norrgående riktning. Polisen ska vara där och lotsa fram trafiken. Föraren är hjälpt ur lastbilen, men det är oklart om det finns några skador här. Och så är det ju äggkläckarsäsong, och med den så kommer det aggressiva fågelföräldrar.
0: Ja, titta där ja.
1: Värst har de kanske på Bokenäset där en ormvråk går till attack. Det vill man faktiskt inte gärna vara med om, tror jag. Men mer om detta blir det alldeles strax när Peter Olsson ska reda ut vad man gör åt det här.
0: Precis, han har en expert med sig där som ska berätta precis hur det ligger till. Ja, då har vi fått en liten koll på det lokala nyhetsläget. Såklart uppdaterar vi ju när det händer fler saker. Ni får ju alltid det senaste här i P4 Väst. Idag då, dagen före dopparedagen skulle man kunna säga, om man är fotbollstokig som jag. Imorgon drar ju nämligen VM i fotboll igång. Vad passar inte bättre då än att köra en av många av de här nya VM-låtarna? När vi gräver guld i ny tappning får ni höra här i P4 Väst.

0: Där hade vi den med nya GES då, den yngre Eriksson i tjuvjakt. Och så är det ju, försvann den för mig här. Men Simon Strömstedt och Julia Glenmark med den nya tappningen utav När vi gräver guld i USA. Men nu ska vi släppa VM för en liten stund och istället prata om fåglar och fågelattacker. För det har rapporterats om fågelattacker i vårt område och nu senast ett ormvråk som orsakat obehag och rädsla ute på Bokinäset. Vi vill ju såklart veta mer om just detta beteende hos fåglarna. Så Peter Olsson, du har tagit dig till vår djurexpert Jan Udén för att ta reda på mer.
1: Djurnatur och fågelexpert, och så har jag läst de här handlingarna från Länsstyrelsen också, där en person på Bokinäset vill ha skyddsjakt för att personen då tycker att den attackerar den här ormvråken. Folk blir rädda, men ifall man tittar på den i ögonen, vänder sig om, då försvinner den. Ingen har heller blivit skadad, så att Länsstyrelsen har avslagit den här ansökan. Och så har man skickat med några råd också från Länsstyrelsen. Jag vet inte hur ofta det är så fallet att man gör det. Men till exempel att man ska ha ett paraply kan man ha med målade ögon på. Det skrämmer fåglarna från att attackera. Så Jan Udén, som kan det här med fåglar. Är det ett bra råd som Länsstyrelsen har gett?
2: Ja, alltså jag tror att ett paraply räcker, man behöver inte måla en ögon på. För det är så, om det nu är en fågel som attackerar, oavsett om det är ormvråk eller en fiskmås, så dyker de ju allt mot högsta punkten. Och då kan man ju, om man känner sig otrygg, att man har ett paraply som man har till redo och bara kör upp över huvudet.
1: Så ögon funkar inte, annars så är Länsstyrelsen väl...
2: Det är lite överkurs. Ja. Ja.
1: För de är väldigt mycket inne på ögon här. Ja. Bilder av stora ögon fästade eller målade på saker, på en hatt till exempel, eller på ett skynke vid en busshållplats ifall de brukar attackera när man kliver av där.
2: Ja, nej, jag har nog inte sett någon direkt effekt av det. Men,
1: hjälm skrivs det också om.
2: Ja, det är helt överflödigt. En sak var en paraply eller en pinne någonting, för att jag har ju varit ute så mycket på öar och räknat fåglar med både ilskna tärnor och fiskmåsar och siltrutar. Och nu, jag bryr mig inte så mycket om det, men...
1: Hur gör du då för att slippa bli attackerad?
2: Nej, men jag bryr mig inte.
1: Ja, men det hjälper
2: nej,
1: inte.
2: Men
1: om man inte vill
2: folk,
1: bli attackerad.
2: Så, nej, men då är det att hålla en pinne. Jag har testat med, det finns ju en väldigt aggressiv fågel som heter Storlabb, som inte finns i Sverige visserligen, men på en norsk fågel. Och där testar vi det och hålla upp en pinne, och då dyker de mot den.
1: Du är inne på det här att det inte bara ormvråkar som attackerar. Det är väl vanligare att man blir attackerad till exempel i städer av fiskmåsar, och du nämner andra arter också. Varför sker detta så här dags på våren? För det brukar vara nu som det händer.
2: Ja, i regel så är det ju samma. Så fort fåglarna får ungar så blir de, kan säga, mer och mer vaksamma och noga med att skydda sin avkomma. Och i synnerhet när det gäller fiskmås och siltrut då, så när ungarna då ganska snart hoppar ner från taken, för det är ju där de häckar då. Då blir de väldigt angelägna att skydda sina ungar och dyker då emot folk.
1: Är det nu det sker ungefär?
2: Ja, det är lite tidigt, för att den här säsongen, våren är ju sen, va, så att egentligen så kommer det till att bli värre.
1: Det kommer bli mer av detta?
2: Ja, det är helt klart.
1: Så flera pinnar
2: måste vi skaffa?
1: Och det kan
2: man säga, ett gott råd när det gäller fiskmåsar, som är den vanligaste fågeln som kommer i konflikt, är ju att leta upp var fiskmåsungarna ligger, va, och så flytta ungarna där folk inte brukar gå. För det är inga problem att ta i dem eller så. Man ska givetvis tvätta henne efteråt, men det är inte så att de överges av föräldrarna om man tar en fågelunge. Placera om den så att den inte ligger mitt i där folk brukar.
1: Men jag skulle bli rädd just när jag flyttar den, att då skulle jag verkligen bli utsatt för en attack.
2: Jo, men då kan man ju ha med sig någon som går och håller en pinne någonting i huvudet, va? Om man känner så.
1: Hur länge är den här intensiva perioden då, när fåglarna vakar över sin avkomma på det här sättet?
2: Ja, det kan ju alltså pågå fram till juli månad, för att det beror på också om det är folk som är och raserar målspon, vilket ju man gör på många ställen. Så är det alltid någon som häckar om, så att du får en mycket mer utdragen häckningstid nu.
1: Vad säger du om att rasera bon?
2: Ja, alltså jag tycker så här, tar man raserar man bona innan de har lagt, och till och med kan tänka mig att det är okej att ta äggen. Men däremot så har jag väldigt svårt för det här när man går och samlar in ungar och slänger in plastsäck. Va? Det är ju etiskt helt förkastligt.
1: Du, till sist, vad säger du om länsstyrelsens beslut i det här fallet med Ormvråken att inte tillåta skyddsjakt? Är det rätt beslut, tycker du?
2: Ja, jag tycker det är helt självklart beslut. Ja, man skulle alla människor få någon slags motiv och jaga så fort man känner sig trängd eller känner sig attackerad. Ja, men hur skulle det se ut? När det finns otroligt lätta, och det här är ju man kan säga Ormvråkar som attackerar människor, det är ju verkligen undantag.
1: Och en pinne fixar det mesta?
2: Ja, eller paraply.
1: Tack så mycket. Jan Udén, fågelexpert.
0: Och tack också till reporter Peter Olsson där vi ska slänga in trafikredaktionen som har det senaste ifrån trafiken.
3: Ja, då gäller det på E45 Vänersborg Frändefoss i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefoss. Det är den långa kör efter en lastbil i diket, så det är växelvis trafik som pågår där. Räddningstjänst är på plats, men det är bra att uppmärksamma på E45 mellan Vänersborg och Frändefoss i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefoss, så är det kör. Sen är det också på länsväg 163 mellan Tanums Hede Östad i höjd med infarten till Rålsröd i båda riktningar, så är det någon som har tappat flera betongsuggor på vägen. Personal är på väg, men det är bra att uppmärksamma det. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

Gloria Gaynor sjunger I Will Survive här i P4 Väst. Klockan nu har passerat 20 minuter över 3 och vi tar en liten titt på nyhetsläget ut i världen.

0: att det blir fler rubriker kring det, allt vad det lider. Och så sen också nyheter ifrån vårt grannland också, som kom tidigare här under dagen, men den norska bonusprinsen Marius Borg Heiby blir ju kvar i häktet, det meddelar nu hovrätten i Oslo. Han hade yrkat för att bli släppt ur häktet på grund av hans mor och kronprinsessans Mette Marits hälsotillstånd. Det är något som domstolen då inte menar är tillräckliga skäl för att släppa honom. Det kommer en dom där i det ärendet under nästa vecka.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter, hörde du det här dessförinnan Luke Combs när vi ska ge oss ut i trafiken tillsammans med trafikredaktionen?
1: Ja, då gäller det på E45 mellan Vänersborg och Frändefors i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefors. Det är det bärning av lastbilen som kör och välter i diket, så vägen kan stängas av i kortare perioder under bärningsarbetet och räddningstjänsten är på plats. E45 Vänersborg Frändefors. Sen är det också på länsväg 163 Tanumshede Östa i höjd med infart till Rolsröd. Där är det någon som har tappat flera betongsuggor på vägen, så personal är på väg. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och snart dags för lokala nyheter, Sara Hellman.
2: Lastbilsolycka ställer till det på E45. Och så har R-porten försvunnit från Havsbadsparken, men lugn, den kommer tillbaka. Då är klockan 15:30, nyheter från P4 Väst. Ja, som ni hörde i trafikuppdateringen här så har en lastbil vält i diket på E45 mellan Vänersborg och Frändefors. Det ska enligt räddningstjänsten vara begränsad framkomlighet i perioder i norrgående riktning då lastbilen bärgas. Polisen är på plats där och lotsar fram trafiken. Räddningstjänst har hjälpt föraren ur lastbilen och det är oklart hur skadeläget ser ut. En man i Uddevalla kommun döms nu för fornminnesbrott. Han har utan tillstånd grävt, sprängt och avverkat skog delvis på och delvis intill en fornlämning som har kommit till skada. I domen framgår det att mannen anser att han får göra som han vill på sin egen mark och att han inte har gjort något fel. Mannen döms till böter. Ett parkeringsområde i Lödöse ska byggas om till hundrastgård. Samtidigt anläggs en ny parkeringsplats på ett annat ställe. Hundrastgården kommer att ha specialanpassat grus och sittbänkar. Arbetet inleds på måndag och då bör alla som använder den gamla parkeringsplatsen ha flyttat sina bilar, hälsar Lilla Edets kommun på sin hemsida. Äreporten i Havsbadsparken i Lysekil är borta, men den är bara bortplockad för renovering, meddelar Lysekils kommun. Trädelar ska renoveras och porten målas om. Länsstyrelsen har bidragit med kulturmiljöbidrag till projektet och till hösten kommer R-porten tillbaka till parken. Vädret då? Under eftermiddagen får vi växlande molnighet med en del sol och regnskurar som även kan ge åska. 12-16 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur.
0: Ja, det är P4 Väst du lyssnar på denna eftermiddag. Med mig Hugo Nitander, många fler när vi också ska strax få höra lite politiksnack med våran politikreporter Skob Salih. Och så lite fotbollstalanger, ja det och mycket mer, häng kvar fram till 17:30.

Kane med det var började New Kid. Där det också snart är dags för radiosport, men innan dess ännu mer musik, en riktig gammal dänga här nu. Aretha Franklin.

0: Tänk helt låten. Aretha Franklin är artisten. Nu är dags för Radiosporten denna eftermiddag med Tim Gashi som börjar olympiskt.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
1: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
4: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
5: Vad kan du lära dem?
4: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer sig större än någonsin.
6: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
7: Jag tror framförallt om lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
6: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
7: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
8: Det här är P4.

0: Cruel Summer, Bananarama hör vi i P4 Väst. Klockan den är just nu 4:15 denna onsdag den 10 juni. Och det märks att det är valår, måste man säga. Under gårdagen så kom det besked ifrån Centerpartiet. Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut och sa att Ulf Kristersson är diskvalificerad som statsministerkandidat. Vägen framåt nu, det föredrar vi Socialdemokraterna, så har jag sagt det så snällt och fint som Centerpartiet sa. Skosali, idag har det varit den sista partiledardebatten i riksdagen,
1: ja,
0: innan valet.
1: Ja.
0: Och ja du, det var mycket munhugg.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Det var, ja, inte, det tog en stund innan det blev sakpolitik av det hela. Det blev en del hårda angrepp faktiskt om de här skandalerna som har varit på senare tid rörande flera olika partier. Och Thand-Ringqvist fick också säga en känga på grund av det där beskedet från igår också av statsministern. Ska vi hoppa rätt in i det?
0: Ja.
1: I fokus stod särskilt Expressens avslöjande nyligen om att Vänsterpartiets kandidater, flera stycken, många stycken skulle jag vilja hävda, uttryckt antisemitiska åsikter och tankar och stöd för terrorlistade grupper på sociala medier och sådär. Mm. Och flera stycken har ju blivit utslängda och strukna från listorna. Så det var ju ganska mycket i fokus faktiskt.
0: Ja, och där har man ju också både innan, och jag kan tänka mig här nu över partiledardebatten, det måste ju varit Jimmy Åkesson, för han har gått ut i hårt angrepp tidigare. Hur var det idag?
1: Ja. Nej, men han gick ju stenhårt ut här. Han kallade Vänsterpartiet för ett direkt hot mot Sveriges säkerhet. Han riktade sig direkt till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson faktiskt och krävde svar på om hon är beredd att det som han kallar sälja ut Sverige till vänsterextremister och islamister för att behålla makten då. Så det var ju ganska, du vet, där hör ni tonläget ganska tidigt i den här debatten. Då.
0: Just det, och någonstans här då, hur försvarade sig Vänsterpartiets då Nooshi Dadgostar och även Socialdemokraternas Magdalena Andersson mot de här hårda orden då ifrån Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna?
1: Ja, både Andersson och Dadgostar betonade att Vänsterpartiet faktiskt har agerat kraftfullt, att de 25 kandidater som det nu gäller har strukits helt från vallistorna. De är inte med i partiet heller, vad jag vet. Magdalena Andersson passade också på att ge en skarp känga tillbaks till Åkesson. Nu kommer tonläget igen, Hugo. Hon sa att hon i alla fall aldrig skulle ge nycklarna till Rosenbad, till ett parti som likt Sverigedemokraterna haft 200 personer med nazistkopplingar på sina valsedlar. Du fattar ju vart det här är på väg.
0: Det låter som att det är två läger inför det här valet, måste man ju verkligen säga, om man verkligen ska lägga fram det lite mjukt. Men då har vi ju hört här hur Magdalena Andersson resonerar på vänsterblocket, eller det rödgröna blocket kanske vi snarare ska säga. Vad säger då statsminister Ulf Kristersson om Tidöblocket, eller det blågula blocket som han själv refererar till det som?
1: Ja, men han börjar ju prata om höstens val som ett tydligt vägval, och det är samma recept de hade inför valet 2022. Det var också väldigt så här ödesmättat. Det här är ett vägval, det här är ett ödesval för Sverige. Han varnade väljarna för att en rödgrön seger då skulle innebära skattehöjningar, ökade bidrag och större asylinvandring och sådär. Han kallade faktiskt den sidan av politiken för det mest vänsterradikala alternativet sen löntagarfonderna, och då var det folk som pignade till 60-plussarna bara. Nu pratar han med oss. Dessutom passade han på att slänga känga då åt Centerpartiet som nu öppet och uttalat ett faktiskt stöd för Magdalena Andersson som statsminister här, även fast de säger att hon är den mest sannolika statsministerkandidaten. Kristersson sa att Centern äntligen kommit ut ur garderoben, som man kallar det. Ja. Men lade syrligt till att de förmodligen inte ens skulle behövas i en sån vänsterregering om man tittar på den senaste opinionsmätningen där SV och MP får egen majoritet.
0: Precis, det är ju mycket prat här om den här regeringsbildningen, de två olika blocken, och som vi var inne på här nu då, Centerpartiet, de har ju satt några röda linjer. Igår pratade vi om det, bland annat mot vänstern och SD. Ja. Hur tror du någonstans då, när vi går in i en valrörelse som någonstans kommer intensifieras här, vad kommer man göra? Och framförallt då kanske Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Mm. De har inte heller gett några klara besked på hur de vill bilda regering ifall de skulle få en majoritet.
1: Nej, hon håller Magdalena Andersson ganska strategiskt sådär, dörren öppen för alla alternativ. Det viskas till och med bakom kulisserna med människor jag pratar med så här lokalt och på lite högre nivåer, att till och med KD finns med i diskussionerna här om att hova över dem liksom. För det snackas ju om att Ebba Busch är ganska sur på Ulf Kristersson på grund av en rad saker, kärnkraftsfrågan, men också det här med att man faktiskt går ut så tidigt och säger att man vill se Sverigedemokraterna i en regering och sånt där, det ser ju Kristdemokraterna, som jag har pratat med, som ett sätt att ge upp ett förhandlingskort som man har med SD här. Vadå? Va? Hallå, vi har inte snackat ihop oss om det här. Så jag tror Magdalena Andersson försöker hålla öppet. Hon är nog glad om de får egen majoritet, SV och MP. De har jobbat ihop tidigare. Det blir nog ganska lätt jobbat. Och där kan till och med S kunna tänka sig att gå med på att släppa in Vänsterpartiet i regering. Mm. Men finns en möjlighet att få med C och KD här, så tror jag att Socialdemokraterna också behåller den här öppningen de har till utåt höger. De har ju blivit mer av ett mittenparti så där. Jag tror inte de vill ge upp det där så lätt. Men den här tonen de har i den här debatten, för de som lyssnar på P4 Väst ofta och har hört mig gagga några gånger om politiken, vet att jag avskyr sånt här. Jag gillar inte det här. Det här är hemskt och det här hjälper ingen. Det här tonläget när de står och piskar varann på det här sättet. Det är 2 månader till val. Som väljare så tror jag att människor vill veta, vad vill du göra? Och inte liksom fokusera på en massa jäkla skandaler. Sen det är klart, vissa saker är värda att nämna. Att det faktum att ett parti har en massa människor som öppet stöttar terrorklassade organisationer och sånt där. Det är klart det ska tas i, och Vänsterpartiet har tagit i det också. Sparkat ut en massa av de här människorna. Mm. Sverigedemokraterna har sparkat ut en massa liksom sådana här medlemmar och kandidater som tidigare har visat sig ha de här sympatierna som Magdalena Andersson nämnde, det här nazistsympatier och sånt där. Man har ju skickat folk höger och vänster och tagit tag i det ganska kraftfullt, så att men att bara fokusera på det tror jag blir fel.
0: Mm. Ja, men det var lite det jag var inne på här. Till sist här nu då, när den sista partiledardebatten har gjorts i riksdagen inför valet, och du, som du beskriver här, en ganska hård ton. Tror du sakpolitiken kommer få någon plats under valturnén som blir nu, eller kommer det fortsätta vara pajkastning fram till valet?
1: Jag tror vi kommer ha en del pajkastning här på slutet, för nu har det varit en del grejer på slutet här som är lite jobbiga. Vi har ju Vänsterpartiet då med sina kandidater. Vi har Kalla faktas avslöjanden om Sverigedemokraterna och fifflet med bokföring och sånt där, och hur Jimmy Åkesson tjänar pengar på att hyra ut egna fastigheter till det egna partiet. Och vi har också Ulf Kristersson och den här gården som jag var inne och pratade om tidigare i förmiddags, som han har med sin fru och volontärer som jobbar gratis och helt plötsligt får toppjobb inom statlig verksamhet och sådär. Jag tror vi kommer tyvärr få höra en del om det under sommaren, men man kan ju hoppas på att det på slutet handlar om sakpolitiken. Vad vill de här partierna? Vad vill de göra? Hur kommer Sverige se ut om det är just du eller du som får ta kommandot och styra det här landet 4 år framåt? Det är det man hoppas på. Men vi får nog vänta lite på det.
0: Ja, det återstår att se helt enkelt. Det är ju en ganska lång tid kvar till valet i september, där vi kan väl åtminstone säga att det inte är det sista du hör ifrån varken Skobs Ali om politiken i Sverige, och garanterat inte de sista rubrikerna heller. Vi tackar dig för den här uppdateringen.
1: Tackar.
0: Och som sagt, här i P4 Väst kommer vi ju givetvis också trappa upp våran valbevakning.
1: Såklart.
0: Under sommaren och hösten. Häng kvar, det är mycket spännande att berätta om det där.

0: TV4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: When Love Takes Over heter också låten. David Guetta och Kelly Rowland gör den. Dessförinnan hörde vi Airports med Frida när klockan nu börjar dra ihop sig mot ekonyheter klockan 3. För er som då undrar vad som väntar härnäst i P4 Väst. Jo, men vi ska prata om en supertalang i fotboll. Under gårdagen så var det nämligen en 14-åring som satt på bänken för IK Oddevold i Superettan. Min kollega Peter Olsson är och träffar honom just nu. Men nu är klockan 3, dags för ekonyheter.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Ekot. Nu tillbaka då till eftermiddagen i P4 Väst med mig, Hugo Nitander, Sara Hellman, Peter Olsson och många fler. Där ja, vi har pratat politik, vi har pratat om fåglar. Det får vi säkert höra mer om i de lokala nyheterna om en liten stund här. Vi ska också prata fotboll. Men allra först så ska vi ge oss ut på våra vägar tillsammans med trafikredaktionen.
3: Ja, då är det på E45 mellan Vänersborg och Frändefors i höjd med jordförbättringen i riktning mot Frändefors. Där var det bärning av en lastbil som välte i diket. Men nu så ska det vara klart och räddningstjänsten har lämnat platsen. Så vägen ska vara åter öppet som vanligt. Sen imorgon Uddevalla, Willys rondellen, Norra Hammargatan och Lagerbergsgatan och området runt Kamphof. Där är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Så det är bra att uppmärksamma det. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Då svarar Hanna Abdullah och resten av trafikgänget där. Nu ska vi väl också ta en titt på det lokala nyhetsläget, Sara Hellman.
4: Äggkläckarsäsong ger attackerande måsar, så är det varje år. Vi har de bästa tipsen för hur man förhindrar det och klarar huvudet. Och snart kan det bli dyrt att göra fel med sjukpenning, föräldradagar och vab. En sanktionsavgift kommer att tas ut oavsett om du bara har slarvat.
0: Så där ja. Och värdemässigt då? Går det, har morgondagens väderprognos kommit ännu? Eller sitter de och håller på den här småhället?
4: Det har den.
0: Den har det. För vi vet ju också att det är precis som trafikredaktionen sa här. Det väntas ju också studentfiranden under morgondagen.
4: Mm. Det gör det, och om vi ska ge en kortis om morgondagen på en gång här då, så blir det soligt och uppehåll.
0: Ja, men titta!
4: 16-19 grader och vind omkring väst, det ska de väl ha klara studenterna.
0: Du är ju en glädjens budbärare här när man får reda på att det kanske blir gott väder imorgon då till champagnefrukosten lite vart här och stans i vårt område.
4: Ja, Alltid roligt att komma med goda nyheter.
0: Alltid roligt att komma med nya goda nyheter. Men om vi tittar på kvällen då och natten här, hur ser det ut resten av den här dagen?
4: Ja, men det kan ju komma en del regnskurar fortfarande som också kan innehålla lite oska. Vi har 12-16 grader idag och ikväll omkring halvklart, och då blir det också någon enstaka regnskur som kanske gör det lite vått i gräset imorgon då på champagnefrukosten.
0: Men det känns ju ganska gott då att kunna säga håll ut, solen är på väg, lite mer busigt väder. Men imorgon väntas uppehållsväder. Du lyssnar på P4 Väst, häng med oss den här eftermiddagen.

Molly Sandén är det som sjunger Fånga en sommar. Jag trodde det nästan var en nysläppt låt. Jag var tvungen att gå in och googla den, för att den här hade inte jag hört innan. Men det är ju ingen ny musik från Molly Sandén, utan det är ju en låt ifrån 2009. Ja, så ligger det till i musikfronten. För er som lyssnade lite tidigare idag så lovade vi också att vi skulle få höra om en stöldliga som har suttit i rätten efter stölder mot bland annat Åmåls kommun. Presenterade sig som forskare från Lunds universitet och ville ha ut offentliga uppgifter från kommunen. Ställde bland annat frågor om vilka kontorslokaler de IT-anställda satt i. Lite senare så har ju också stölder skett ifrån Åmåls kommun kopplat till detta. Däremot så har vi inte med oss Åmåls kommun idag. Dessvärre, de har ställt in den intervjun. Vi hoppas att vi ska kunna höra mer om den här saken under morgondagen.

0: Take My Breath heter låten. The Weeknd, när klockan nu har börjat närma sig kvart över fyra här i P4 Väst eftermiddagsprogram. Och nu ska vi prata fotboll. För igår spelade Oddevold mot Norrköping i Superettan här uppe på Rimnesvallen i Uddevalla. En match som slutade i uddamålsförlust för Oddevold. Men det är någonting som sticker ut med gårdagens match. Det är inte resultatet utan laguppställningen. För med på bänken fanns nämligen endast 14-åriga supertalangen Ahmad Alsadi. Min kollega Peter Olsson var uppe och träffade honom efter så här dagen efter.
1: Hallå Ahmed.
2: Tjena.
1: Det här är dagen efter en väldigt speciell kväll för dig.
2: Ja. Ja.
1: För igår så var du med i Superettan-matchen när Oddevold mötte Norrköping. Förlorade visserligen Oddevold, men det var stort ändå för dig, antar jag. För i vanliga fall så spelade du med juniorerna. Hur kändes det här då att vara med i Superettan-gänget, 14 år gammal?
2: Alltså det var väldigt spännande för mig och kul. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att jag blev kallad till matchen. Jag var lite nervöst och ja, det var jättekul.
1: För det här är väldigt ovanligt att någon som är så ung får vara med i de här sammanhangen.
2: Ja, jag vet. Det är speciellt därför jag blev ännu alltså glad, så jag kände mig unik. Och det var alltså väldigt speciell dag för mig. Speciell kväll.
1: Något annat som är ganska unikt, tycker jag i alla fall, det är att andra klubbar redan nu är ute efter dig. I Expressen så står det att AIK, Djurgården och Hammarby till exempel har ögonen på dig.
2: Alltså det skrivs mycket om mig och det är ganska kul, men alltså jag har inget mer att säga om det.
1: Nej, men hur känns det att det skrivs om det då? Att du är uppmärksammat och att alltså många verkar tycka att du är väldigt bra?
2: Det är väldigt kul och jag blir väldigt glad och stolt över mig själv, för jag håller på att nå mitt mål. Mm. Men jag nöjer mig ändå inte där.
1: Vad är ditt mål då?
2: Det är att spela i de topp tre eller topp fem ligorna i världen.
1: Och nämn några av dem.
2: Premier League, La Liga, Bundesliga och Serie A.
1: Det är höga mål det.
2: Ja, det är, men det är höga krav också.
1: Ja. Hur realistiskt är det att du når dit, känner du nu?
2: Alltså, jag måste jobba hårt och det är inte lätt som alla andra tror. Man måste träna och man ska inte ge upp bara för man är... Alltså på en viss ålder. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Man ska fortfarande träna och försöka.
1: Nu är du väldigt ung så du har många år på dig.
2: Ja, jag vet. Det är därför. Men jag försöker fortfarande utvecklas. För jag är inte klar än. Jag är inte bäst. Och det är det mitt mål är, att bli bäst också. Så jag försöker fortfarande träna mer så jag blir bättre.
1: Har du någon person, spelare, som förebild?
2: Ronaldo.
1: Jaha, får du någon svensk förebild?
2: Kanske Alexander Isak.
1: Mm. Om du själv skulle kolla på dig själv då och säga, vad är det som gör dig så pass bra att man tycker att du kan vara med i Superettan sammanhang?
2: Alltså jag är väldigt teknisk, snabb och bra på att dribbla, och det är alltid att man måste våga. Våga och göra misstag, våga och komma fram. Alltså våga spela med äldre. Annars kommer man inte komma någonstans. Mm.
1: Du går i skolan. Vad går du för klass? Är det 8, 9?
2: 8.
1: 8. Så då har du ett år kvar i skolan som du måste gå. Hur mycket? Och 9 är ju då är mycket prov och sånt där. Hur mycket tid har du att lägga på fotbollen kontra skolan?
2: Alltså det är ganska mycket tid jag lägger på fotbollen. För det är något jag alltid velat. Alltså det är en dröm för mig. Mm. Men skolan är också ganska viktigt. Det kommer tredje min prioriteringar, så det är också ganska viktigt att komma, för om fotboll inte funkar så måste jag alltid ha en plan B.
1: Nu har du kommit hem från skolan, landat lite hemma här i norra Uddevalla, i huset en liten stund, men sen ska du iväg till fotboll igen. Vad ska du göra ikväll?
2: Jag ska som vanligt, jag gör min grej, jag presterar. Och,
1: det är inte Superettan ikväll?
2: Nej,
1: är det
2: med min riktiga ålder. Ja. U15, U15, U16, juniorer.
1: Det är fortfarande Oddevold?
2: Ja, exakt. Jag spelar för Oddevolds Akademi. Mm. Jag ska fortfarande göra min grej och så, och det viktigaste är att ha roligt på plan.
1: Det spelar ingen roll om det är i ungdomsfotbollen eller om det är superettan.
2: Ja, exakt. Man ska alltid vara, man ska ha samma mentalitet på vilken match som helst. Och man ska bara prestera bättre för varje match.
1: Men du, har de sagt att du får komma tillbaka? Att du får vara med på en annan match? Om än bara på bänken då i Superettan?
2: Det har vi inte pratat om just nu. Jag vet ingen aning om det. Men hoppas framöver det blir så att jag kommer in, så det blir ännu roligare. Men ännu vet jag inget och vi inte pratar om det så mycket.
1: Och nästa gång så kanske du får spela till och med?
2: Ja, hoppas det. Det blir ännu roligare då.
0: Det säger alltså Ahmad Al-Sadi till reporter Peter Olsson. Helt enkelt ett namn att hålla koll på här då. Blott 14 år gammal. Fick sitta då på bänken för IK Oddvold under gårdagens match mot Norrköping. Och som Peter sa här i inslaget då, redan nu har ögonen på sig från flera allsvenska och även internationella storklubbar. Ändå ganska ödmjuk inför uppdraget, tyckte jag det lät som. Han verkar vara ganska mån om att jobba hårt för att nå det här målet om att få spela i en av Europas topp 5-ligor. Det ska bli jättespännande att följa honom. Vi kommer säkert få höra mer därifrån.
3: Vi behöver din hjälp.
4: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
3: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
5: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
4: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: en musikkarriär också.
1: Mm, han kanske måste börja leva på den snart.
0: Ja, med tanke på att han rev ut sig för första gången på 3 år och någonting senast. Han var kanske inte riktigt fog för oro gällande Armand Duplantis.
1: Jag tycker faktiskt
0: ännu
1: att han var värd att få riva ut sig en gång.
0: Ja, visst. Det, ja, någon gång måste ju det brytas också. Det.
1: Ja. Om man säger så.
0: Med tanke på att det, och så sen kanske det också är, om man ska se det ur ett annat perspektiv, lite roligt att någon annan fick vinna någon gång också.
1: Ja, fatta motvind att hålla på i den sporten.
0: Ja, det är nog inte roligt att hålla på med stavhopp om man känner att man vill bli bäst i världen när Armand Duplantis fortfarande är aktiv. Men hur har då Armand gett sig in i detta?
1: Ja, nej, han har pratat med Aftonbladet. Det är inte konstigare än så. Han har lyssnat på VM-låtarna lite grann såklart, som alla vi andra har gjort. Det är svårt att undvika dessa tider. Och säger att det finns väl typ 100, va?
0: Ja, det är väl något sånt, ja.
1: Han tyckte att bolagets låt var riktigt fet.
0: Ja.
1: Det är en favorit just nu, men han gillar också andra. Så det finns ju en som har blivit toksågad.
0: Ja.
1: Vad tror du Duplantis säger om den?
0: Ja, det vore väl inte konstigt om han stämde in i kören då. Det är ju många som har varit ute och sagt att det här var ingenting att ha.
1: Han gillar den.
0: Han gillar den?
1: Jag tyckte den var skitnice.
0: Det säger han alltså.
1: Säger han till Aftonbladet.
0: Se där. Och, ja, det fräschar ju upp på något sätt. För det känns inte som att man har fått höra det så mycket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag tycker det var uppfriskande.
0: Det var det verkligen. Mm. Då kanske det också passar på då. Det är ju givetvis Thomas Stenströms Leva för alltid vi pratar om. Eftersom att det är P4 Väst och det är snart i VM. Det är en Uddevalla kille som har skrivit officiella VM-låten. Ja, men det är klart att då måste vi ju också spela VM-låten, eller hur?
1: Självklart måste vi det.
0: Då lyssnar vi till Thomas Stenström.

0: Där hade vi den också då, Leva för alltid, Thomas Stenström, så här dagen innan VM-premiären, men inte riktigt då svensk premiär ännu. Start också lokala nyheter, först ut på våra vägar tillsammans med trafikredaktionen.
1: Ja, då gäller det på E6 mellan Ljungskil och Uddevalla. Cirka 2 kilometer efter Lerbomotet mot Uddevalla så är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Så det är bra att uppmärksamma det. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Mm, tack för det. Ska vi se så att jag säger rätt här också, för det börjar närma sig 16:30. Jag sa ju att klockan var 3 förut, men det var den ju inte. Och startdags för lokala nyheter.
2: Snart kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab, oavsett om det är medvetet eller inte. Och så börjar fåglarna gå till attack när äggen kläcks. Vi talar om hur du skyddar dig bäst. Klockan är just 16:30 och då blir det nyheter här från P4 Väst. Ja, snart kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket.
3: Så ju mer som har gått ut fel, desto större blir sanktionsavgiften.
4: Lotta Järnström är presssekreterare på Försäkringskassan och hon säger att myndigheten uppskattar att det blir 50 000 sanktionsavgifter under ett år.
3: Sen om det beror på att du har försökt att begå ett bidragsbrott eller om du har varit slarvig, det kan inte avgöra.
4: Och Lotta Järnström säger att det kommer finnas ett golv för sanktionsavgiften.
3: Så det blir aldrig mindre än 2500, tror jag.
5: Har ni funderat någon gång, apropå att det här händer, att folk fyller i fel, om det är nu slarv eller fusk? Och skulle ni kunna förenkla någonting som skulle göra gott för alla?
3: Absolut. Och det jobbar vi jättemycket med hela tiden. Vi vet att det är krångligt. Socialförsäkringen är krånglig och därför blir det också krångligt när man ansöker. Men vi jobbar stenhårt med det.
2: Reportrar här, Gustav Lövstrand och Tilda Jonsson. Prisutvecklingen på fritidshus i Strömstad har fallit med 20% de senaste 5 åren. Det är det största tappet i landet, rapporterar Dagens Industri. Som vi berättat tidigare är en sommarstuga i Tanum en betydligt bättre investering. Här har priserna ökat med 1,5%. Äggkläckartider innebär också att beskyddande fågelföräldrar kan attackera. Värst är måsarna, men det finns sätt att åtminstone mildra problemet enligt P4 Västs fågelexpert Jan Udén.
6: Leta upp var fiskmåsungarna ligger, va, och så flytta ungarna där folk inte brukar gå. För det är inga problem att ta i dem eller så. Man ska givetvis tvätta henne efteråt, men det är inte så att de överges av föräldrarna om man tar en fågelung.
7: Hur länge är den här intensiva perioden då när fåglarna vakar över sin avkomma på det här sättet?
6: Ja, det kan ju alltså pågå fram till juli månad, för att det beror på också om det är folk som är och raserar måsbon, vilket ju man gör på många ställen, så är det alltid någon som häckar om. Så att du får en mycket mer utdragen häckningstid nu.
7: Mm. Vad säger de om att rasera bon?
6: Raserar man borna innan de har lagt, och till och med kan tänka mig att det är okej att ta äggen. Men däremot så har jag väldigt svårt för det här när man går och samlar in ungar och slänger in plastsäck. Va? Det är ju etiskt helt förkastligt.
2: Jan Udén intervjuades av Peter Olsson. Vädret då? Under eftermiddagen får vi växlande molnighet med en del sol- och regnskurar som även kan ge åska. 12-16 grader och sydvästlig vind, friska vindbyar. Ikväll blir det omkring halvklart och någon enstaka regnskur, men imorgon soligt väder och uppehåll.
0: Och det är ju ett glädjebesked, för vad händer imorgon? Bland annat då, ska vi säga, det händer säkert hur mycket som helst som vi inte kan sitta här och rabbla upp, men bland annat.
2: Men för väldigt många är det väl studentdagen.
0: Ja, det är ju student imorgon, och det är ju så dumt att inte jag har exakt lista på vilka kommuner det är här, för det hade ju varit roligt att rabbla det, men vi vet i alla fall att det är flera kommuner.
2: Många börjar nu.
0: Ja, många börjar nu. Och att då ha soligt väder och uppehåll, 16-19 grader, ja, men det får man väl ändå nöja sig med. För där på morgonen, jag kommer ihåg själv när jag tog studenten, det är ju inget roligt när man ska upp i ottan klockan 6 och sätta sig och dricka om det är pissregn och tröket.
2: I vit klänning.
0: Precis.
2: Som också ska vara vit.
0: Hur ofta är den det då? Nej, det kanske inte är så ofta. Det är i alla fall P4 Väst du lyssnar till med mig, Hugo Nitander. Vi är med er i ett sällskap här ungefär en timme till. Snart så ska vi också titta in vad kvällspasset har för sig denna eftermiddag. Men vi har ju givetvis också massa musik, och jag läser i spellistan att det är Donna Lewis, I Will Always, I Love You Always Forever, som ligger härnäst.

0: I love you always forever, Donna Lewis i P4 Väst. När vi nu ska rikta blickarna mot kvällspasset. Och Anders, vad vill de prata om här om några timmar? Ja, men vi tar och lyssnar.
1: Det är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.
0: Kul grepp där. Själv vet jag att jag hade en kompis som sov bort hela sin studentmottagning. Han hade fått lite för mycket att dricka där på förmiddagen och på dagen. Det var han inte jättenöjd med, men det är ju en berättelse det också. Ring in till kvällspasset vet jag om ni har något liknande. Kanske ni då också som kanske går i väntan här inför imorgon. Kan ju också vara så att man kan berätta om sånt som har hänt inför studenten, att partytältet blåste bort här nu innan ni håller på och jobbar inför morgondagen eller inför fredagen. Vad vet jag? Ring in till kvällspasset vet jag.

0: Austin Boots Stop Working med Dasha. Dessförinnan hörde vi ju också Kai med Bara Bastu. När klockan nu slår 16:45, det har blivit dags för Eko-nyheter.
1: Här är 16:45 Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen, och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig, och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen, och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott, men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan, och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Ulf Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Ulf Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelsadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
11: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
12: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
11: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
12: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
13: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
14: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
13: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
14: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
15: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
14: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
13: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
14: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brunolfsson.
0: Och nu då tillbaka till P4 Väst denna eftermiddag med mig, Hugo Nittander. Hoppas ni har det gött där ute runt om i vårt område. Det är ryktas om att det ska bli lite gott väder imorgon till studenten. Vi får ta och kolla med SMHI. För de har vi med oss just nu. Hallå, hallå där SMHI. Vem har vi med oss?
16: Hallå, hallå. Fanny Sarla har ni med er idag.
0: Ja, men vad härligt. Du, det har ju varit lite busväder under dagen idag. Hur ser det ut här under resten av dagen och kvällen?
16: Ja, men skurarna har mestadels passerat. Det ser ut att dra in och enstaka här, främst i de södra delarna då, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, i de trakterna.
0: Så där, ja, om vi då fortsätter in mot natten och kanske även morgonen imorgon, för det är en hel del studentfiranden nämligen i vårt område. Vad kan de vänta sig till champagnefrukosten där?
16: Ja, men de kan vänta sig en solig champagnefrukost. Man brukar väl vara uppe riktigt tidigt där kring sexsnåret, men det ser ändå ut att vara sol redan då. Så ja, en solig dag.
0: Härligt. Ja, det fortsätter alltså då vidare in under här studentfirande dagen.
16: Precis. Det är soligt väder i prognosen. Det ser ut att vara uppehåll också faktiskt. Temperaturmässigt så kommer vi upp i mellan 16 och 19 grader, svalast då vid kusten.
0: Och det har ju även varit lite småblåsigt här de senaste dagarna. Hur ser det ut inför morgondagen där?
16: Ja, men det kommer vara en västlig vind, liknande som idag skulle jag säga. Så ändå att man kan känna av den där i byarna i alla fall.
0: Ja, men jag tyckte ändå det lät som summerat som ganska goda nyheter då för alla studentfirare imorgon. Tack säger vi till dig då, Fanny.
16: Tack.
0: Och vi ska också ut på våra vägar och kolla hur det ser ut i trafiken.
17: Ja, på E6 mellan Kile och Uddevalla i höjd med Lerbomotet Uddevalla. Där är det en stillastående personbil som tar upp en del av det högra körfältet. Så det är bra att uppmärksamma det. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Då är trafiken med oss där årets alla dagar, dygnets alla timmar. Musik får man ju också i P4. Fanny Avon spelar låten Tidläkare alla sår.
18: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon hörde vi där. Och på tal om då vädret, vi hörde ju precis SMHI som gav en prognos om ganska soligt väder imorgon till alla glada studenter då ute i vårt område, mot en 16-19 grader senare fram på dagen där också. Gott väder, möjligen lite blåsigt, men ja, med tanke på hur vädret har sett ut den senaste tiden så är ju sol och 19 grader, det låter ju ganska härligt. Det kommer också nyheter från TT i vädrets tecken. Det är nämligen en hög sannolikhet för en kraftfull variant av väderfenomenet El Niño under nästa halva utav året. Det säger EUs klimatbevakningstjänst Copernicus just nu. El Niño då, det är ju en stark väderfenomen som ofta förknippas då med värme, torka eller extrem nederbörd. Och det är främst i länder i Stillahavsområdet som påverkas. Men ibland då så kommer det och når även oss. Och just nu verkar det då som att det skulle kunna luta mot att det blir ett ganska varmt väder här som kommer. För det har vi ju inte känt den senaste tiden, tycker inte jag i alla fall. Jag hade gärna haft det lite varmare.

0: Geronimo Shepherd, när klockan nu har passerat 10 minuter över 5 här i P4 Väst, eftermiddagen här med mig Hugo Nitander och också Peter Olsson. Tidigare under programmet så pratade vi om fåglar och fåglar som attackerar folk. Det är nämligen så, apropå detta då, att kommit in rapporter om en ormvråk som håller på att attackera folk ute på Bokenäset. Peter Olsson, han tog sig till våran fåg- och natur- och djurexpert Jan Udén för att kolla lite. För länsstyrelsen, de skickade nämligen ut ett förslag eller en information kan man väl säga då, att om man vill passa sig för de här fågelattackerna så ska man bland annat kanske ha ett paraply med två stora ögon på, eller man ska måla någon skylt också det med ögon på. Ja, vad säger då fågelexperten Jan Udén om detta? Vi lyssnar på vad han sa förut.
1: Ja, alltså jag tror att ett paraply räcker, man behöver inte måla några ögon på. För det är så, om det nu är en fågel som attackerar, oavsett om det är ormvråk eller en fiskmås, så dyker de ju allt mot högsta punkten. Va? Och då kan man ju, om man känner sig otrygg, att man har ett paraply som man har till redo och bara kör upp över huvudet.
2: Så ögon funkar inte, annars så är länsstyrelsen
1: väl... Det är lite överkurs, ja, säger jag. Ja.
2: För de är väldigt mycket inne på ögon här. Ja. Bilder av stora ögon fästade eller målade på saker, på en hatt till exempel, eller på ett skynke vid en busshållplats ifall de brukar attackera när man kliver av där.
1: Ja, nej, jag har nog inte sett någon direkt effekt av det. Men
2: hjälm? Skrivs det också?
1: Ja, det är helt överflödigt. En sak var en paraply eller en pinne någonting. För att jag har ju varit ute så mycket på öar och räknat fåglar. Med både ilsknatterner och fiskmåsar och siltrutar. Och nu, jag bryr mig inte så mycket om det. Men,
2: hur gör du då för att slippa bli attackerad?
1: Nej, men jag bryr mig inte.
2: Ja, men det hjälper
1: nej,
2: inte.
1: Men för man inte vill folk så, nej, men då är det att hålla en pinne. Jag har testat med, det finns ju en väldigt aggressiv fågel som heter Storlabb, som inte finns i Sverige, men på en norsk fågel. Och där testar jag det och hålla upp en pinne och då dyker de mot den.
2: Du är inne på det här att det inte bara ormvråkar som attackerar, det är väl vanligare att man blir attackerad. Till exempel i städer av fiskmåsar, och du nämner andra arter också. Varför sker detta så här dags på våren? För det brukar vara nu som det händer.
1: Ja, i regel så är det ju samma. Så fort fåglarna får ungar så blir de, kan säga, mer och mer vaksamma och noga med att skydda sin avkomma. Och i synnerhet när det gäller fiskmås och siltrut då, så när ungarna då ganska snart hoppar ner från taken, för det är där de häckar då. Då blir de väldigt angelägna att skydda sina ungar och dyker då emot folk.
2: Är det nu det sker ungefär?
1: Ja, det är lite tidigt, för att den här säsongen, våren är ju sen, va, så att egentligen så kommer det till att bli värre.
2: Det kommer bli mer av detta?
1: Ja, det är helt klart.
0: Han säger alltså, Jan Udén, det kommer bli värre. Vi får väl hoppas då att ni är lite mer förberedda för de här fågelattackerna. En pinne är alltså naturexpertens bästa tips för att hålla ovanför huvudet. De dyker mot den högsta punkten. Lyssnar man då till länsstyrelsen så är det stora ögon som gäller om man då vill komma undan lite, kanske lite väl då, skraja fågelföräldrar.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson, där vi ska titta lite på nyheter ifrån vårt närområde, kan man väl säga. Under förra året så, eller under, ska vi se så att jag inte säger fel här. Vi pratar om Västlänken i vart fall. Det handlar ju om den tågtunnel som just nu byggs under Göteborg. Det har ju skakats av att det företaget NCC då, som under förra året i september 2025 blev utkastade ifrån bygget av en av de här stationerna vid Liseberg, Korsvägen i Göteborg. Nu står det klart enligt GP då vem som ska ta över NCCs etapp. Det handlar om schweiziska Implenia och tyska Sublin, som ska bygga då både stationen och tågtunneln under Liseberg. Det är ju tänkt att en del utav Västlänken, alltså Göteborgs central, ska invigas här nu under vintern. Och det kommer ju faktiskt påverka tågtrafiken till och från vårt område. Bland annat så säger ju då Trafikverket och Västtrafik att man kommer kunna öka volymen, antalet tåg alltså som kan åka fram och tillbaka till Göteborg. Möjligtvis då så har det, än så länge har det väl inte kommit några exakta siffror på hur många fler avgångar det innebär till då till exempel Uddevalla eller till Trollhättan och så vidare upp också givetvis mot Dalsland och Strömstad. Men klart är det i alla fall att det kommer öka på kapaciteten. Och nu säger alltså GP att det även står klart med nya entreprenörer på det här projektet.

American Girls med Harry Styles. Så det är mycket nyheter kopplat till svensk politik som kommer in just nu. Under gårdagen då så berättade ju Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att man diskvalificerar Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Man ser nog hellre och mest troligt då att det blir Magdalena Andersson som man kommer att stötta i valet i höst. Idag under morgonen och under förmiddagen så hölls den sista partiet.

0: händer inom politiken. Och givetvis kommer det ju hända mer, som vår reporter Skop Salih var inne och berättade om här. Ganska mycket pajkastning under partiledardebatten i förmiddags. Hur då valrörelsen blir? Jo, men där tippade han på att det kanske fortsatt kommer vara en del pajkastning och där sakpolitiken kommer få stå till sidan. Det återstår att se. Nu i alla fall ska vi få nyheter på en minut ifrån Ekot.
1: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Så sjunger John Travolta och Olivia Newton-John Summer Nights i P4 Väst, där vi får se om vi har någon ifrån trafikredaktionen med oss. Det ska komma en trafikuppdatering, men än så länge så har vi inte med oss någon ifrån trafiken. Ja, vi får väl helt enkelt se.

0: idag ifall vi kommer med någon uppdatering kring trafiken lite senare. För nu, Peter Olsson, börjar det bli dags för lokala nyheter.
1: Där ska du få en uppdatering. Nya strängare regler kring bidragsfusk. Ha paraplyet redo när fåglarna anfaller och möt en kommande fotbollsstjärna. 14 år ung ifrån Uddevalla. Och så får du det senaste om vädret. I P4 Väst när klockan är 17:30. Ja, snart kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusk.
2: Så ju mer som har gått ut fel, desto större blir sanktionsavgiften.
3: Lotta Järnström är presssekreterare på Försäkringskassan och hon säger att myndigheten uppskattar att det blir 50 000 sanktionsavgifter under ett år.
2: Sen om det beror på att du har försökt att begå ett bidragsbrott eller om det har varit slarvigt, det kan inte avgöra.
3: Och Lotta Järnström säger att det kommer finnas ett golv för sanktionsavgiften.
2: Så det blir aldrig mindre än 2 500, tror jag.
4: Har ni funderat någon gång apropå att det här händer och att folk fyller i fel, om det är nu slarv eller fusk? Och skulle ni kunna förenkla någonting som skulle göra gott för alla?
2: Absolut. Och det jobbar vi jättemycket med hela tiden. Vi vet att det är krångligt. Socialförsäkringen är krånglig och därför blir det också krångligt när man ansöker. Men vi jobbar stenhårt med det.
1: Gustav Lövstrand och Tilda Jonsson, reportrare. Jag har fått veta att den som saknade trafikrapporten kan bara vänta lite till efter nyheten av vädret, så får du veta hur läget är i trafiken. Nu ska jag berätta att Västra Götaland är allra mest populärt att campa i. Det visar Sven Campings årsrapport. Ungefär 3,3 miljoner gästnätter spenderades av semesterfirare just här. De utländska camparna fortsätter att öka. Allra flest kommer från Tyskland och Nederländerna. Nu på våren när fåglarna får ungar kan beskyddande fågelföräldrar attackera. Värst är måsarna, men på Bokenäset har även ormvråkar attackerat. Det finns sätt att skydda sig enligt P4 Västs fågelexpert Jan Udén.
5: Ja, alltså jag tror att ett paraply räcker. För det är så, om det nu är en fågel som attackerar, oavsett om det är ormvråk eller en fiskmås, så dyker de ju allt mot högsta punkten. Och då kan man ju, om man känner sig otrygg, att man har ett paraply som man har till redo och bara kör upp över huvudet.
1: Paraply eller pinne till hands rekommenderar alltså Jan Udén. En man i Uddevalla kommun döms för fornminnesbrott. Han har utan tillstånd grävt, sprängt och avverkat skog delvis på och delvis in till en fornlämning som har kommit till skada. I domen framgår det att mannen anser att han får göra vad han vill på sin mark och att han inte har gjort något fel, tycker han. Han döms till böter. Igår spelade Oddevold hemma mot Norrköping i Superettan. Fotboll handlar om då. Med på bänken för hemmalaget Oddevold fanns endast 14-årige supertalangen Ahmed Alsadi från Uddevalla, som i vanliga fall spelar i ungdomslaget. En stor dag för honom.
6: Alltså det var väldigt spännande för mig och kul. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att jag blev kallad till matchen. Jag var lite nervöst och ja, det var jättekul.
1: Ovanligt med så unga spelare i superettan sammanhang.
6: Ja, jag vet. Det är speciellt därför jag blev ännu så glad, så jag känner mig unik. Och det var alltså väldigt speciell dag för mig, speciell kväll.
1: Enligt Expressen är klubbar som AIK, Djurgården och Hammarby redan intresserade av Ahmed, och själv har han höga mål.
6: Det är att spela i de topp tre eller topp fem ligorna i världen. Premier League, La Liga, Bundesliga och Serie A.
1: Men fortfarande går han i skolan i åttan och det är inte klart om, eller kanske snarare när, nästa inhopp i Oddevalls superettanlag kommer för Ahmed. Nu kommer vädret i alla fall. Det blir någonting klart, eller i alla fall halvklart. Möjligtvis någon enstaka regnskur ikväll. Imorgon soligt uppehåll, 16-19 grader och vind omkring väst.
0: Mm. Och så ska vi också få en trafikrapport då.
7: Ja, då är det på länsväg 162 vid Brösta. Där är det trafikljus som styr trafiken på grund av blänkningsarbete. Sen för er som bor i Uddevalla, vid Villisrondellen, Norra Hamngatan, Lagerbergsgatan och området runt Kampenhof, där är det begränsad framkomlighet imorgon på grund av studentfirande. Så det är bra att veta. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Mm, tack säger vi då till trafikredaktionen för denna eftermiddagen. Tack säger väl jag också då till dig, Peter Olsson, som har varit med oss både här inne i studion och också ute på fältet.
1: Ja, och jag tänker stanna kvar här på redaktionen fram till 21-tiden för att kolla ifall det händer något på kvällen. Då går jag ut med det i appen och på vår hemsida.
0: Ja, mycket bra. Imorgon då? Jo, vi fortsätter ju givetvis sända imorgon igen. Och då är det Johan Magnusson som träffas imorgon bitti. Apropå att livet kan ta en vändning man inte trott efter gymnasiet. Han drömde om ett jobb i Bryssel men har varit skogshuggare i 15 år. Ja, lyssna då.
8: Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig om något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss i

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Ja, det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja du, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet, så att då gick det, man började även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just det.
1: Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst, så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anneli.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller, utan det var någonting han hade, han var lite finurlig, min kära far, så han hittade nog på det här att han lånade en häst, för vi hade inga egna hästar just i det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade
1: du? Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där, och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minns du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den här hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att den hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu och börjar tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is. Då, så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag, när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag faktiskt en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande, i min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det, och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags. Som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt. Av säkerhetsskäl, för alltså, man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på sociala medier där de var ute och tränade. Polishästarna var, antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem då.
0: Du, jag läser en annan. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här: jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. Mm. Han skriver där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är att sno grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undra om någon stal navkapslarna eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra, bra.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var, först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd, vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och våra latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8, som blev förhörda av henne. Hon var jättenervös också, hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska rätt svar. Så att den som och ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade hela sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här alltså, så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades, ja, på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja, men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blir alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han, ja, inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper. Mm. Så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där. Och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar. Och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra. Och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man är något arbete man funderar på sådär.
0: Mm. Ja, du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel att man fuskade, men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt, utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Jag har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt, va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis, men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så. Mm. Så att när till exempel latinska på den tiden, man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men sen William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll.
1: Tack.
0: Hej hej. Hent på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med ny sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen medverkar, liksom Kul Fanny Ros och så Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra i P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp Veronica pratar om där. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller vad du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här, på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus och alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt. Och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: en ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi har firade här i fredags.
0: Ja, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän. Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt i nu senast?
1: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt. Så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
0: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
1: Väldigt, väldigt förkyld.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
1: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
0: Nej.
1: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Mm. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satte mig och ringde, vi bor ju då i Frilleså som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satte mig och ringde runt till varenda mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
0: Men lite sent på det, Katrin, va?
1: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man ju säga.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
1: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är grannorten här. Ja. För de hade jag hört gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarade de då, så sa hallå. Ja, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till Flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om. Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
0: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
1: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
0: Men Åsa blev Oskarshamn?
1: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
0: Aha, bort i Oskarshamn, ja.
1: Ja, så det var det. Det var, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
0: Vad tur du kom på det där.
1: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
0: Det förstår jag.
1: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa och de fixade våra festfat
0: de gjorde det
1: 2 dagar innan och jag berättade för den här Johannes som han heter där att hur allting var, min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss och vi fick jättefin mat och allting löste sig.
0: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
1: Just det, hade man ju kunnat göra. Just ja. Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
0: Ja, men det kanske. Alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning av Oskarshamnsdialekten.
1: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
0: Det är kanonbra.
1: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
0: Men... Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
1: Ja, det är bara du och jag som hör det.
0: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka
1: mig.
0: Nej. Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen? Tillfrisknade han till festen?
1: Han repade sig så han kunde vara med på festen, tack och lov.
0: Har ni fler barn? Blir den fjärde student också? Eller?
1: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år. Så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
0: Och ta mat från Oskarshamn.
1: Ja.
0: Eller beställ i god tid. Du har lärt dig någonting där, Katrin.
1: Det tror jag nog vi kommer göra.
0: Tack för att du finns.
1: Ja, men tack själv. Detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar student och avslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det är midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör det till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är ju några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill. Färskpotatis. Mm. Jordgubbar. Mm. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Och vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och okay. Lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Dan Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sildar också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu dig som lyssnar. Du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat. Eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvällspasset@sverigesradio.se. kvällspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart, och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan det simmar Rick och Tarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

0: massa oväsen här. Men jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
0: Ja, ja. Du får prata.
1: Grattis Alex!
2: Hallå?
1: Grattis Alex!
2: Ja.
1: Du är med i direktsändning radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Tjena.
1: Vem pratar jag med nu alltså?
2: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
2: Den har börjat rulla igång.
1: Okej. Har ni käkat?
2: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
2: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
2: Ja.
1: Härligt.
2: Eller om det blir imorgon.
1: Ja,
2: det
1: är så, men man. Precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du hört i direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
2: Ja, men det, ja.
1: Ha det gott.
2: Erik kommer.
1: Ja. Hallå. Titta, där fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik.
0: Ja, hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
0: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
0: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det var. Det lät som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
0: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
0: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtningsanordning. Så här. Det var inte flak och så där på det sättet. Nej. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och sådär. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterski-scen som åkte fram där på vägen och jag kastade snöbollar lite sådär. Lättsamt runt omkring med en massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelat sig. En härlig tid.
1: Det blev blött om fötterna, känns det som, om det töade lite också eller?
0: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalompjäxorna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Hade du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
0: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, ja men afterskistämning där i snöhögen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också eller? För det kan bli varmt ibland på student.
0: Ja, det kan det ju verkligen bli så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
0: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler sådana här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
0: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Mm. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tanke på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
0: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
3: Hallå, hallå! Hej, hej!
1: Hallå.
3: Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken trevligt, historia trevligt. Kommer du att tänka på?
3: Jo, för massa år sedan så var jag... Min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatiker av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne. Så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för... framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan. Och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där.

0: tronen och lyfte upp med tronen ovanför våra axlar och började bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte jag, fan, det är ju ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer att gå med den där tronen.
1: Mm.
0: Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel och våra målningar på våra kroppar, så det blev liksom inte någon, alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
0: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen. Och hennes följe gick ju efter. Liksom. Ska vi inte gå? Kan det inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem. Och så blev det bara tyngre och tyngre. Och vi var ondare och ondare hela kroppen. Liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
0: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
0: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade. Och...
1: brände ni upp tronen?
0: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Nej, alltså...
0: Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
0: Nej,
1: burit
0: exakt.
1: På flera olika sätt.
0: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
0: Det är samma.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: har ett set. Temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig Henrik, hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé, och ställa mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och så där. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat det ännu, Henrik.
1: Nej, jag gör inte om misstaget i alla fall. Nej. Om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student om avslutning ikväll. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kålstrup, Rita Jankvist valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej,
2: det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes. Ja.
4: Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej. Okay.
3: Jo, det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt. Okay. Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och, ja. Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrut pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne! Groda, glasstrut, pinne! Säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne.
0: Låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen, fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av tusen små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa, eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan. God morgon! Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
4: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
5: Nej, jag reagerar ganska starkt och, alltså, och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
2: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Hag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
6: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Och man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
7: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
6: Många uttrycker frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
7: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
8: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
7: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
6: Väldigt, väldigt fick. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
9: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
9: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
2: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé nista från sig, Mbappé drar till, i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från Svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan utav tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värt att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund och med friidrotten ikväll Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig, till exempel till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap. Det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
10: Du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det många år sedan han köpte 16 stycken. En långtradare, chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
11: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
12: Vad kan du lära dem?
11: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
13: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
14: Som en goodiebag på ett barnkalas.
13: Orättvist dömd straff.
14: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
14: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
14: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Radiosporten med Diamond Lee i friidrott.
17: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18.46 som längst på en sjunde plats.
18: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
17: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20.74. Det är en nytt tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19.93. En bra bit efter Jackson, alltså amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
18: Jag tycker det ser lite tomt ut. Vi hade den känslan även i Stockholm i söndags att det inte riktigt släppte loss. För hon fick en hygglig träff då i sista stötet med 18.93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
17: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren. För i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM i augusti.
18: Ja, kan man ligga och stöta någonstans kring 19 meter och kan det mycket väl ge medalj på ett Europamästerskap. Schilder är ju just nu ganska klar i Europa-etta. Vi har Mabry här idag som har gjort 19.19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelina ens på pappret.
17: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas tresteg med Maja Åskag som är en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskag var ju nära det svenska rekordet förra veckan, Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
18: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start, som är garanterad att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
17: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
18: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Jag ska väl spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
17: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
16: Radiosporten från Varberg.
8: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen. Även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland, med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit det giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan men nu drar tillbaka. Där kommer hörnan, inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
0: Och där nere vid sträcken på jobbig position i tabellen, ja, där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
19: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de 3 raka förluster och de har haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom 6 raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Iondoros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag och har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje. Och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall. Som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut. Men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen. Men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
17: Fan Ros i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46. Men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Och det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera. Här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Det är inte över 19 meter.
18: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt, det är positivt. Men man vill också gärna se henne stötat bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
17: Och i ett kval dessutom där det bara är 3 stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de 3 första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter är det också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
0: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
8: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft men på inget sätt omöjligt ut. Det där är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är ju så att de 3 bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där 3 lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller ja, två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att, tufft men inte omöjligt.
20: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu en liten stund, ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, vad ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
21: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om
1: valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttemat när det kommer till sporten. Då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt, reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
21: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
22: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
23: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
22: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
23: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
22: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
24: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det är det som jag tror snarare vägde tyngre. Det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
22: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
24: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
22: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
24: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
21: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakar i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
17: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
18: Nej, det är väl dröja. 2034 är redan besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Då. Det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
17: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men vad kan hon hamna om hon ökar?
18: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
17: Chase Jackson leder på 20,74 amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi har alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats, förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Ros tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. Som än så länge inte är helt fullsatt men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen.

0: Jag ständigt siktar mot det tre steget. Men nu Fanny Ros, som inte längre har det svenska rekordet i kula, för det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där. Och det blir väl ingen ökning?
1: Nej, det är precis 18 meters linje, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då, om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
0: Hur tycker du att Fanny Ros ser ut de här senaste tävlingarna vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo?
1: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framförallt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet.
0: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppar innan det är dags för majåskak, för den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
2: Från friidrott i Oslo till Superettan fotboll i Örebro, där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg, och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu, för nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelar in i offensivt straffområde, och det är nära, men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra, men det står fortsatt 0-0 mellan Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
3: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till, trots allt, en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
4: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
5: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
4: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
5: Om vi slår ihop det där och adderar Sverige och Norge, så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
4: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
0: Och i Oslo har Maja Åskag precis gjort sitt första tresteg, och Stefan, det blev inget resultat.
1: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gruppen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
0: Det är Davis Lady Velasco från Kuba, en av 3 kubanskor i den här tävlingen, som leder på 14,85 än så länge.
6: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig, målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby, som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän där i mitten, valde att inte göra det, utan istället sköt han. Skottet tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet, och så ramlade den ner innanför ena burgaven, och då är Varberg i ledningen med 1-0. Och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen, därför att det har varit väldigt mycket Norrby. 4 stycken hörnor, ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
3: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskotten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maja Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Letsile Tebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney där 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häck i ett lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans som man ska vinna så är det väl här. Och framförallt när de dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck för herrar. Traditionsenligt ska vi avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista 2 loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de 3 bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt. Kanadensiskan som oftast är 3:a i tävlingarna och det kommer hon att bli också i dag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Har haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra. Och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger, tar sig in i straffområdet från högerkanten, lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna. För det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen. Det 2 stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat. Hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassin i det andra läget drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff, men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tresteget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts, som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknades lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det tas igen med styrka och kraft i tresteg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju, och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara, men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså. Men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
0: Radiosporten från Varberg.
7: Och Superettan, där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat, eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga ifrån Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade innebollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning. För jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen under på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men istället Norrby som tar tillbaka bollen, gör det vid mittlinjen. Skickar lång boll ut mot vänstersidan. Plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela av den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
8: En hel värld tystnar skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
9: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
8: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
10: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
11: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
10: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
12: Jag jobbar i bygg så det blir jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
10: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
13: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
10: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
12: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
14: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
12: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
10: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
13: Tupplurar. Kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd. Det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
15: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majå Skag, trestegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju, jag har noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej, alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela, va?
12: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
14: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen, och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall är från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simon Guttormsen redan utriven, och flera stycken hade problem på den här första höjden där Manolo Caralis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
15: Det är väl sånt där som händer ibland.
14: Men det händer ju inte för Mondo.
15: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare när Nicolasi på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
14: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Caralis inte ens med. Han som är den så att säga värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Caralis som kommer att gå in här på 5.62 i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då, utan Duplantis?
15: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling, att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Caralis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
14: Greken Caralis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna. Och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
15: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
14: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nyss som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
15: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
14: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulimar Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med, Tiala Fond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
1: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och hon kände så här inför den utmaningen.
8: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag ju frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
16: När i sommar får vi höra dig?
8: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
16: Det är ju god timing.
8: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt hoppningsvis på EM i Birmingham, så det blir perfekt.
16: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
8: Nej, men det är att våga prova nya saker, våga utmana sig själv, fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt, och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
16: Att sommarprata, kan det vara lite nervvibbar i det också. Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
8: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
16: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då.
8: Ja, precis. Ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån, men det kommer ni få mer också.
1: Spännande. Vanessa Kamga där, Stefan Holm, har du sommarpratat?
15: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
1: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
15: Ja, men precis. Så det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
1: Känner du en vibb, nervositet inför det där?
15: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
15: Nej, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
14: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i Inget Diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maja Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja, som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
15: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
14: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
15: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
14: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
15: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
14: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
15: Ja, det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
14: Och då vore det det bästa i modern tid, om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
15: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Så där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
14: Det blir svårt att tro.
15: 22 medaljer.
14: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
15: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var det bästa årsbästat också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
14: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn. och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price ifrån Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachao i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel ifrån Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar Bislett.
17: Sätt!
14: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med jamaikanskan innanför sig.
15: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
14: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner över lägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
15: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
14: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet. Onsdag nästa vecka, den 17 juni, den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
14: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
15: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
14: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robbie Rekanen i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
15: Nej, det är inte över 14. Dessutom en bit ifrån plankan, tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
14: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista. 5 centimeter ifrån det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
18: Radiosporten från Varberg.
19: Där det spelas Superettan-fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell, Norrby från Borås, och ställningen den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken, och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet, därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan, den var också Norrbys, men då rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen, och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen att ni skulle vara ett topplag i den här serien? Och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är, och kan ju skaffa sig en trepoängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängs ledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet, skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko, och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0, det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
17: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant, där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen, och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen, men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare, och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski. Nu måste gå igenom, vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. GIF Sundsvall som alltså har vunnit 2 matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade 6 raka. Sen bytte man tränare, då vann de en, sen när de förlorat 2 till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomaren Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor, är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten, för det är 2 lag som samlas väldigt nära målvakten. Nu kommer hörnan in, den här Örebro lättare att rensa undan. får upp den hela vägen upp på offensiv plan. Och där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer, att de håller på lite väl mycket med varandra. Och har dessutom delat ut två stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig, och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första, men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
1: Mm, och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort, och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo, och då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

0: från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM, men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal, alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom i det här loppet, vi har Marco Eirup som var tvåa i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också sprungit fort. Så att det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart, och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhouse som tvåa och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
4: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan är vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då. För det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner slut. 1:42,08, världsårsbästa personbästa, en hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då. Och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu. För det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Latkenhaus. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsile Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66 matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål emot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. En lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakts-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvakts-timeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det där. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvakts-timeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med.

0: Ytte, Manase Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut, men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
5: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
6: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
7: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
6: Och varför gjorde du inte det förut?
7: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntade sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
6: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
7: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
6: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
7: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
6: Nej.
7: På armarna.
6: Hur landade du i en kanot?
7: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
6: Men
7: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
6: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv för förebilder?
7: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
6: På vilket sätt då?
7: Nej, men de, för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig, så att det inte bara handlade om att säga okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt, utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
6: Var någonstans?
7: Göteborg, Högsborg medicin.
6: Och det här EM:et som du nu planerar för att köra, ser du fram emot det?
7: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka

0: tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
1: Så långt parakanot, där reporter Linn Nensén.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro Sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer trots att det inte varit så mycket målchanser. Nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad, där de ju har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros. Den moldaviske spanjoren har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer i mål! Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten Svenstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning för Ron Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen, och så hinner alla de grönsvarta Varbergspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna, alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhaus vann ju det där på 1:42,08, nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24,22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan, och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, men vi har ändå 5 man över 5:72 nu, plus Karalissa som står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5:82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemma favoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5:72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71:74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67:11 leder med nästan 9 meter, men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag, så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71:74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet, men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhaus på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhaus. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vagnoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutändan.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gout Gout alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget som man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär gå undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot dem.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finny. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gout Gout var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin-VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gout Gout vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på, med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gout Gout, varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gout Gout på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gout Gout. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder, Gaut Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var Tebogos lopp också från start till mål. 1984 vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det. Men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerade. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten, där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess, skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro, och den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varbergs serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitiki skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång, Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norrby. Kort tagen i det egna straffområdet. Tillbaka till målvakten som finns på gränsen till eget straffområde. Skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret. Nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norrby i alla fall, men då är det bra Varbergsförsvar som plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norrby-spelare. De kan väl inte slava bort det här. Bollen ut på vänsterkanten, spelas in i mitten och så lär det vara måldörr. Nej, herrejösses, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till tvåan, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskgränsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12 i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndag. Så att han, ja, han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3.30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3.36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var van vid den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson och Nior, han bollen. Han gör ju inte det. Örebro kommer ut och kommer de hinna upp med den. Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
3: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2.33, och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året. Men det var ju tiden för den främre haren, och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
4: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här, och hämta in övriga fältet, men det kanske det var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet, vad det verkar som.
3: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de tre hararna. Och här finns, förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.
1: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallsspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften, han skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensiv straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro, andra läget då räddas också utav Örebro men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
5: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
3: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder ifrån Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Hur tycker att Andreas Almgren ser ut?
4: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där och det är ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar åt en tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
3: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera, springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan när han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
4: Ja, men det rullar väl på ganska bra. Och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör dem så starkt, just 5000, 10000 och ännu längre distanser på landsväg och sådär. Så att få se, de går upp mot 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
3: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Yihune från Etiopien och Jacob Kropp från Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua precis före Andreas Almgren, och Kimeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5,82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han såg ju över 5,72 och har nu 2 stycken kryss här på 5,82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82 och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Ken Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta ut av 5000 meters loppet och nu är Andreas Almgren uppe på fjärdeplatsen. Han avancerar.
4: Ja, han möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så nu vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
3: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Yihune är tvåa och Blanks från USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus 2. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en 5:e plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredje platsen igen, och med 3 varv kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren 3:a igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
4: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2:34, 2:36, 2:38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
3: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2:34. Passerar här på 10:22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
4: Ja, någonstans kring 12.50, 12.53 kanske i slutändan då.
3: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. 2 varv kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Yihune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
4: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör man också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
3: Almgren är 3:a bakom nu Yihune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är 3:a i loppet när det snart bara är 1 varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
4: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
3: Inomhus världsrekordhållaren. Det är 1 varv kvar att springa. Och Grant Fisher lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på 3:e platsen. Han gör det fortfarande bakom Yihune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fisher. Och nu går det ännu snabbare på Borselångsidan.
4: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Yihune som kör.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Jihune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
4: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det är båda gått inför Birmingham men inte annat.
3: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har det Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... Att det måste det vara.
4: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
3: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
4: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om man inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
3: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren till baka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pilström.
6: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta Sportextra som pågår, ja, knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagns teamet, Christian Olsson,
7: ja. Men,
6: ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni, ja, ni accepterar att börja lite senare, ja.
7: Glädjefyllda och generösa var orden. Mm. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
6: Mm. Mm. Härligt!
7: Visst är det ett bra ämne, Benke?
6: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att, ja, men det är två saker som gifter sig bra.
7: Så fint uttryckt.
6: Vad har du för resplan?
7: Menar du i själva VM eller?
6: Ja.
7: USA.
6: Just det.
7: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
6: Snart bär det iväg.
7: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
6: Och häftigt Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
8: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
9: Ja, absolut.
7: Ja. Ja, nej, ja, inte jag då.
8: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
7: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
8: Hade snäppet bättre frisyr.
7: Mm. Ja, det hade jag också. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
9: Ja, men upprepa det, tack. Du kan det bäst.
7: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om bra precis en timme.
9: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
10: Det får man väl ändå säga, ja, att jag har.
9: Berätta.
10: Nej, men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
9: Det så, ja. Ja, visst. Vi har varit inne lite kort så där nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl känns som största minustecknet, eller?
10: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår, utan Gabriel Gudmundsson lätt krasslig men hålls borta från resterande laget, så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
9: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas, vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen. Nu ska det gå undan.
3: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men in och säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
11: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
3: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Tvåa då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen, och nu leder hon och hon går mot segern rätt så överlägset, med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
11: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
3: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
11: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
3: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99, och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag, och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
9: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen. Leif Näslund.
12: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
13: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
14: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
12: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna, och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
15: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
12: Och det var allt från Ekot för den här gången.
9: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
3: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steget 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
16: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kemeli från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
3: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 stycken streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången, och hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
16: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
3: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar, kinesiska. Jordan Scott, förlåt.
16: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
3: Jordan Scott från Jamaica leder 3 steget på 17,66. Som han har gjort i lite för stark medvind. Och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 stycken hoppare över 17 meter i den här tävlingen. Men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
16: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet. Så att det var ett rejält skutt som han fick till.
3: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för. Och du sprang den för några veckor sedan, eller hur, Stefan?
16: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag, snarare hälften så fort bara.
3: Men ändå kul att springa milen.
16: Ja, men det är väl den enda distans jag känner att den är rolig. Den vill jag ha ett personbästa på, så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
3: Och för de som inte har koll på vad en mile är, hur långt är det?
16: 1609,334 meter eller 1760 yards, va?
3: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
16: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i
11: Diamond League-tävlingen.
3: Vad tänker du om Samuel Pihlström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju fyra på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
11: Ja, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
3: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälseneproblem. Men här finns, ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isak Nader ifrån Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Nuguse ifrån USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
11: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pihlström kommer att vara en del av det.
3: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
11: Ja, men det känns också som att Pihlström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabat och i Stockholm senast.
3: Pihlström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Nuguse då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pihlström ungefär och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå Isak Nader, fyra i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isak Nader gick till en annan träningsgrupp men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
11: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pihlström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
3: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Guerouch som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pihlström.
11: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
3: Pihlström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pihlström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
11: Ja, milen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
3: Isak Nader ligger trea i fältet och Jared Nuguse ligger som femman. Samuel Pihlström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isak Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pihlström har en löpare bakom sig just nu men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pihlström något efter sin svenska rekordnotering. Men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pihlström.
11: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
3: Isak Nader går nu upp i täten med Jared Nuguse, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pihlström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Nugus och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Nugus och Cheruiyot, men det är Nugus som leder. Nader tappar allt och Nugus ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där, 3:48:21, och Samuel Pihlström in i mål nu som 11 ungefär, och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
11: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre, så han har Nader och Nordås bakom sig, Pihlström.
3: Då ska vi se här vad Samuel Pihlström får för tid då. Vad tror du?
11: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord. Någonstans strax över 3:50 skulle jag tänka mig.
3: 3:48:21 för Cheruiyot som faktiskt vinner. Som lyckas fälla sig bättre än Jared Nugus. Men de har samma hundradel. Så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
11: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
3: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om, men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
11: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nordås. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
3: Nu kommer snart Pihlströms tid och den är 3:50:27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
11: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en 11:e plats då.
3: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och

0: musik att ha med sig på simturen kanske, som en lagom morgonpigg anka, om du nu resonerar på det viset. Adele, Set Fire to the Rain. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som håller på med fotbolls-VM som sitt ämne ikväll. Det börjar ju imorgon, VM där i Mexiko, USA och Kanada. Fotbolls-VM då, nu och i framtiden, det är vårt ämne. Vad betyder VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10:30. Vad ser du mest fram emot i årets mästerskap? 020 22 10:30. Känns det som ett knasigt mästerskap med tanke på inramningen, inreseproblematik för många domare, lag och andra? 020 22 10:30. Är det världens grej för dig, fotbolls-VM? Älskar du alla matcher, alla lag? Eller är du mer finsmakare och ser egentligen bara fram emot Frankrikes och Brasiliens matcher? Gör du eget VM-snacks? Och vad är det då? Är det rotfrukter som du friterar? Eller vad är det för något? Har du tipstävlingar på jobbet? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Morgan Nilsson i Sexdrega.
1: Hej, hej.
0: Hej du. Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Sexdrega, det är ju ett sånt himla bra ortsnamn. Var ligger det någonstans?
1: Det ligger mellan Svenljunga och Borås. Cirka 2,5 mil söder om Borås i södra Västergötland.
0: Ja, där är vi nu helt enkelt.
1: Ja. Och det är lite roligt för att det är så väldigt många som när jag säger jag bor där och där, Sexdrega. Ja, men där har vi varit och där har vi åkt förbi och det kan vara Stockholm, det kan vara Norrköping eller Umeå. Men namnet lägger de minsann på minnet och det har kommit till sin kännedom att här förbi byn så kör de ju förbi en alla ska ner till GKs i Ullared, förstår du.
0: Jaha, det finns ju många andra varuhus naturligtvis i många andra orter.
1: Ja, just det. Nej, så att där fick jag den lilla förklaringen till ja. För jag var lite huvudbry varför.
0: Ja. Ja, nej, men du Morgan, hur har du, ja precis, hur har du det med fotbolls-VM? Vad betyder det för dig?
1: Allt.
0: Jaha, hur då?
1: Slaviskt. Nej, jag kommer inte missa en match. Jag, som jag brukar, det kommer att vara all in 24-7. Så att så är det. Och det har varit sedan 80-talet.
0: Men Morgan, hur ska du orka det? Det är ju större än någonsin nu. Det är 104 matcher.
1: Inga problem. Jag har ungefär 10-15 kilo kaffe här nu som jag har hamstrat. Så det är no problem.
0: Men ska du sova i skift? Alltså, för du måste ju svänga dygnet för att kunna uppleva allt.
1: Ja, får ju börja lite som ungdomarna gör när de dygnar. Ja. Får ju återgå till tonåren här på något vänster.
0: Men Morgan, har du tagit semester?
1: Nej, det blir ju, jag tänker får ju sova på dagen då, får ju gå lägga sig där när sista matchen är 6-7 kanske på morgonen där, så får man ju sova fram till lunchtid någonting.
0: Ja, och så jobbar så du inte så mycket den dagen, eller?
1: Nej, det blir det ju inte. Nej, men så blir det. Men ja, nej, men det är lite

0: så här att när man är sån fruktansvärd nörd, jag har hållit på med fotboll hela mitt liv, både spelare, ledare, domare i Västergötlands fotbollsförbund i 14 år och ena med det tredje, spelat i Allsborg i 9 år och sådär va. Man är ju nörd och jag bara känner att det är så förbenat, tråkigt och sorgligt det här, all den här korruptionen. Med prostatagrillan som sitter där med sina slipsar och korrupta och bluffar och skattefifflar och ja, allt vad det är.
1: Men Morgan, hur vet du att det är så då?
0: Nej, jag vet inte. Men det, jag tror inte de är den gruppen som sitter där. Det är nog inte bättre än vad Sepp Blatter och hans anhang var. Så att,
1: du tänker de som är ledare i internationella fotbollsförbundet?
0: Ja, Infantino och de här. Ja.
1: Ja.
0: Så att det var skandal och mycket där på tal i Qatar.
1: Senaste
0: och,
1: VM, ja.
0: Ja, och sen Ryssland, bara ett exempel hur han liksom köpte...
1: Men svärtar detta din upplevelse, tänker du?
0: Ja, men det gör det ju. Absolut. Och det är ju skandalöst det här att Iran inte får stanna i USA och domaren från Somalia blir portad. Och, ja, du vet, det är ju så sorgligt, va? Det här svärtar ju ner allt och alla. Men jag sa det till hon så ringde upp innan då att liksom all heder åt Norge som har gått ut med att de ska stämma Infantino och det här med att ge Trump fredspriset från FIFA. Och,
1: men du...
0: och det tycker jag ju alla nationer, deras förbund ska ta rygg nu på Norge här. Att, ja, men jag tycker det är hedersamt. Alltså heder åt Norge.
1: Men Morgan, så här tycker du då. Och ändå ska du sitta och se varenda match.
0: Ja, jag får göra det.
1: Men hur får du ihop det resonemangsmässigt då? Med dig själv?
0: Nej, det får ju gå. Det är ryggradsreflex liksom.
1: Ja, men blir det alltså lite tristare än ett annat VM detta då?
0: Det blir det ju på ett sätt. Det blir det ju på ett sätt. Såklart. Men jag sa till henne så ringde jag innan då från er att ja, men jag... Sen kan jag ju vända på det. Jag läste många sociala medier kommentarer idag och många sa nej, nu är jag fan i det. Jag sa fan inte titta på det här korrupta skiten. Det är första gången sedan 86 och bla bla bla. Men jag tänkte nej, fan heller. Det ska ingen få ta ifrån mig. Jag ska inte göra mig till att jag liksom och vad liksom vinner jag på det? Det är ju inte ett skit. Men
1: nej, ja, det är en slags markering kan man tänka sig. Om väldigt många gör samma markering och inte lyssnar eller tittar på mästerskapet så är det ju till slut ingen som köper reklam i de här kanalerna som sänder mästerskapet. Och då blir det ju till slut, det är väldigt långt dit, inget mästerskap på den här nivån så att säga. Eller på det här sättet att jobba. Men det är långt dit. Det är väldigt långt dit.
0: Ja, nej, men det är helt sant det du säger. Dit ska man ju nå också då, och det är väl lite väl mycket att ta i kanske då.
1: Bara det att du resonerar och att du funderar är väl ett steg på vägen såklart.
0: Ja, och hopp finns ju alltid, och som jag säger att heder åt Norge. Hoppas nu att många andra förbund har moral och etik och följa dem och stötta Norge i detta. Sen
1: deras invändning, ja.
0: Ja, exakt.
1: Aha.
0: Så att det får la börja där och världsledare och politiker och ta ställning mot det här och sånt där. Va? Det är ju, ja, jag vet inte, men...
1: Så formulerar sig Morgan Nilsson i Sexdrega i Svenljunga kommun. Tack så mycket, Morgan, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Jätteroligt att ha dig med.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Samma.
1: Hejdå. Hej då. Hej. Hej, Tore Hjert.
2: Jag är med, ja.
1: Är du i Hyssna?
2: Jag är i Hyssna, ja.
1: Det är ju inte så långt från Sexdrega, va?
2: Det är inte långt alls.
1: Nej, inte alls långt. Hej du, välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
1: Du, vi pratar fotbolls-VM. Lyssnar du på Morgan från Sexdrega som var tveksam till inramningen till det här fotbolls-VM som börjar imorgon?
2: Ja, det kan man ju fundera på mycket. Men det kan vi lämna det här i nuläget, tycker jag.
1: Ja, det är inte det du vill prata om, nej.
2: Nej, jag har nämligen en klassiker. Det är VM 58.
1: 1958.
2: Ja. Mm. Det var så här. Min pappa jobbade på spårvägen i Göteborg då. Mm. Och de var fyra arbetskamrater. De hade en penninglott ihop.
1: Jaha, ja.
2: Och de vann, för mig att det var 20 000. Det var inte lite pengar alltså, men det var fyra på den lotten då.
1: Men, och det var en penninglott, alltså det var en lott helt enkelt. Som ja, en vilken som helst. Ja, 20 000.
2: Gamla typen av penning. Ja, visst.
1: 20 000 och, 1958, det är väldigt mycket pengar i dagens värld.
2: Ja, visst. Och det var 5 000 då per, ja. Mm. Och i alla fall då köpte pappa tv. Mm. Kan du tänka dig?
1: Det var nytt, eller hur?
2: Det var nytt och modernt och allt. Och vi bodde ju i östra Göteborg, Vidkäll. Mm. Det låg inte långt ifrån Brudarmossen. Det stod ju en sändare.
1: Mm, så ni hade bra bild i tvn?
2: Ja, vi hade alltså en liten fönsterantenn, minns jag.
1: Ja.
2: Men det gick alldeles utmärkt att få in, så det var inga problem.
1: Mm.
2: Sen var själva bildrutan, det var ju inte mycket att göra för om man jämför med idag.
1: Nej, det var mindre.
2: Men ändå, det gick alldeles utmärkt att få in i alla fall.
1: Och där kollade ni på fotbolls-VM 1958 då, eller?
2: Jajamän.
1: Ja.
2: Och grejen var också att vi bodde i en tvåa i Vidkäll. Och då var halva släkten hemma hos oss. Och alltså det var ju knökat med folk. Men det var ju lite roligt. Och jag var 10 år. Jag minns ju väldigt tydligt hur det var.
1: Mm. Men du, Tore, varför var inte hela släkten där?
2: Ja, det är då det fått utrymme. Ja, det hade inte gått.
1: De hade inte fått plats allihopa helt enkelt.
2: Men. När du ändå frågar så kan jag säga att min mamma hade 10 syskon, 11 barn och de i den familjen.
1: Ja, det är klart, då kunde ju inte hela släkten vara där faktiskt.
2: Ja, du vet att det var kusiner både högt och lågt. Så att, nej, det fanns ju inte. Men i alla fall,
1: ja.
2: Så var det med. Men jag minns ju, jag vet inte, till och med vissa namn. Jag vet inte om jag har rätt ute, men jag kommer ihåg namn på de brasilianska spelarna.
1: Ja. Vad heter de?
2: Ett namn som satt i huvudet på mig, det är Garincha.
1: Ja, en dribbler, eller hur?
2: Ja.
1: En dribblande ytter, tekniker.
2: Har du känner igen namnet, eller?
1: Ja, jag känner också igen namnet. Jag har inte sett honom, men jag har hört honom, om honom.
2: Och sen var det Didi och Vava, alltså något åt det hållet.
1: Mm, och Pelé.
2: Det var brasilianska spelare.
1: Ja.
2: Ja, det var ju nytt alltså. Det var ju fantastiskt att se de här spelarna när de kom. Alltså, de var ju fenomenala.
1: Mm.
2: Men det var ju faktiskt Sverige också.
1: Ja, Sverige var ju i VM-final då, 58.
2: Ja, eller hur?
1: Mot Brasilien och fick storstryk, men ändå.
2: Ja, det gjorde ingenting. Jag vet,
1: det gjorde ingenting.
2: Brasilianerna sprang runt på planen med en svensk flagga. Ja. Det är sådana minnen jag har i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, fantastiskt.
1: Mm. Vilken fantastisk just berättelse från länge sedan, Tore. Det är det ju ändå,
2: ja.
1: 1958.
2: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan. Och roligt att du har minnen därifrån och att du förmedlar dem i Karlavagnen där vi snackar om fotbolls-VM just.
2: Ja,
1: ja. Så himla roligt. Du, minns du fotbolls-VM 1998? 40 år framåt i tiden? Från 58.
2: Mm. Nej, du sa 98. Du menade 94, eller?
1: Nej, minns du VM 98? Vi ska brygga in i låten som kommer här nu snart, nämligen.
2: Ja, nej, du har lite minne.
1: Det var ju fotbolls-VM i Frankrike. Frankrike vann VM-guld för första gången då ju.
2: Ja, det har jag inte riktigt pengar på, ska jag säga.
1: Nej, men 58 kommer du ihåg, Torre.
2: Ja, och 94 kommer jag ihåg.
1: Ja, det är jättebra. Här är i alla fall låten som var den officiella VM-låten La Copa de la Vida med Ricky Martin. Eller Ricky det, ja. Martin, som man kan uttala det också, kanske om man tänker så. Den låter så här. Tack så mycket, Torre, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Ha det så bra.
2: Tack du.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej då. Hej. Samtidigt som vi visslar igång La Copa de la Vida. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. City. Vi snackar fotbolls-VM då, nu och i framtiden. Det börjar ju ett fotbolls-VM imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ta telefonluren. Slå 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och snacka fotbolls-VM i Karlavagnen. Du är varmt och hjärtligt välkommen.

0: musik som nog funkar som sällskap där på träningscykeln i kvällsgymmet eller var du nu är och njuter Ricky Martin La Copa de la Vida, officiella VM-låten till fotbolls-VM i Frankrike 1998. Just fotbolls-VM är den röda tråden i Karlavagnen här i P4 ikväll. Vi snackar våra upplevelser, våra förväntningar och våra förhoppningar kring fotbolls-VM som ju börjar imorgon och håller på hur många dagar och veckor som helst långt och djupt in i juli månad. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Hur tänker du kring VM? Ring och berätta. Ring så snackar vi VM 020 22 10 30. Hej Lidia Djeric i Härnösand.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Lidia.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jag hade bra, jag lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, är det roligt tycker du med fotbolls-VM?
1: Ja, jag tycker roligt. Jag gillar fotboll. Jag tycker kul med VM och EM. Och ja, jag hinner jag följer med. Jag tycker kul.
0: Ja, ska du se alla matcher eller är det...
1: Nej, det är inte väldigt speciellt alla matcher. Men jag ska hänga och kolla hur jag hinner... Jag jobbar, men jag ska försöka lite vakna och ställa klocka och på vissa matcher. Och sen är det bra, vissa matcher är på kvällar klockan typ 9-12 och jag hinner sova några timmar. Det är inte VM jag varje år.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Jag klarar mig, vet
0: du. Vilka lag är det du, eller länder är det du ska se i första hand?
1: Jag tycker det är kul med Sverige och sen jag gillar, du vet, jag kommer från före detta Jugoslavia. Jag gillar lite att hänga med Kroatien. Du vet, Kroatien han mycket vann i, det kom ju i finalen 2018 i Moskva och sen de vann brons på Färra och jag tycker det är kul. Och sen är det kul att Bosnien, vet du, de var sista i Brasilien 2014. Jag tycker det är kul att de kom också nu i VM. Och sen är det roliga också såna Brasilien och Spanien och Portugal. Och min man han gillar Brasilien, han tycker att Brasilien ska vinna. Han alltid säger brassarna ska vinna.
0: men vilka håller ni mest på? Vilka hejar du mest på?
1: Jag tycker att ska vinna Spanien. Jag tycker Christian att det är roligt typ som Kroatien kom i final. Ja. Att det är roligt att någon annat lite land som är mindre typ som Sverige var 94 på väg. Jag tycker sådana länder, jag tycker tråkigt att alltid ska vinna så stora, du vet, Argentina, Frankrike, England. Jag tycker att det blir någon överraskning. Jag tycker att det är kul. Ännu mer kul.
0: Du, Lidia, hur länge har du varit i Sverige?
1: Jag var så 31 år. Jag kom 95. Efter VM.
0: Efter VM 94, ja. Helt enkelt.
1: jag lyssnade, du vet, vi var i krig. Det var inte slut på krig. Och du vet, Det var inte strömmen, du vet inte. Men det var svårt, tror jag, i krig. Det är inte strömmen. Och sen vi hade tur. Jag var flydde från Sarajevo och jag var hos mina föräldrar uppe i en mindre stad. Vi var på landet och vi hade tur. Vi hade denna dagar strömmen. Och sen vi gick hos granne och vi lyssnade och några matcher. Och det var jätteroligt att kul i alla länder lite att bryta. Och glömma lite kriget och allt. Det var jätteroligt faktiskt.
0: Ja, kriget i forna Jugoslavien. Och du flydde från Sarajevo, sa du, ut på landet eller ut i en mindre stad?
1: Det var en mindre stad och sen vi bodde på landet. Det var en mindre stad. Kommun och sen vi bodde, mina föräldrar bodde på landet.
0: Vilken tur att ni hade ström. Så ni kunde förfölja VM, eller hur?
1: Och sen jag satt till din producent när det var finale Brasilien, Italien, vet du. Och jag var många som somnade. Och jag, min kusins fru, och hon hade två små barn, vet du, pojkar. De var inte så stora. Och de satt hela kvällen och kollade med oss. Det var otroligt. Alla vuxna orkade inte. Bara vi fyra människor satt i slutet och kollade på finalen. Det var roligt.
0: Men du Lidia, fotboll är ju jätteviktigt för dig. Och har varit det, eller hur?
1: Ja, det var kul. Jag tyckte från, vet du, när jag var barn. Vet du, jag gillade inte dockor och grejer. Men pappa bara köpte bollar och bilar. Vet du. Jag tyckte om så var lite. Jag ville hänga med. När, du vet, Jugoslavien, de spelade ibland sådana matcher. Jag gillade när det var Jugoslavien på den tiden när jag var liten. Och jag gillade att kolla deras matcher så när jag spelade dem med Spanien och andra länder. Och det var kul.
0: Ja.
1: Och jag minns denna vad heter 90, ja, det var sista som spelade Jugoslavien. Jag tror 1990. Ja.
0: Mm. Det var ju också så, Lydia, att de var ju storfavoriter att vinna EM Jugoslavien. EM i fotboll med bara 8 länder med i Sverige. Men då fick de ju inte vara med för att de var i krig. Ja, det vet du ju såklart så väl. Det var då Danmark kom in från badstränder och sånt och vann EM.
1: Ja, det var
0: Så blev det då. Du, vad betydde fotbollen där då när det var krig och hopplöshet?
1: Ja, som jag sagt, det är många som sagt, det var många som tyckte om det var lite att man lite inte tänker på krig och allt. Det var att någonting var positivt, att det var lite roligt. Allt du vet när man vet när krig bara är såna propaganda. Hela tiden kommer, du vet, om kriget, om det och så, vad är sanning och vad är inte sanning. Och det blir påfrestande och jobbigt och sen... Och på folk som man skaffa mat, det inte finns strömmen och vatten. Och så kommer VM och det blir rätt roligt. Så vi hade i byn många barn som var också som flydde och som var där. Och de gillade också, de spelade på dagarna, vet du, på kvällen lyssnade, tittade och sen på dagarna de spelade hela tiden fotboll och grejer. Och det var kul också, de var inspirerade.
0: Fotbollen kan vara ett sätt att fly lidandet såklart, det kan ju vara det. Går kanske att förstå så här lite på distans. Lydia Djeric, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om fotboll ur många olika aspekter och VM som börjar imorgon. Ska du se invigningsmatchen Mexiko-Sydafrika?
1: Ja, vi får se. Jag ska bli vaken, men jag ska lyssna på fredag eller hänga med på Bosnien spela på fredag med Kanada.
0: Ja, lycka till på alla möjliga sätt och vis.
1: Tack så mycket. Ja. Och tack för att jag
0: fick
1: vara med.
0: Ja, jätteroligt, Lydia. Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det så bra. Hej då, tack.
0: Hej då. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi snackar fotbolls-VM ur alla möjliga aspekter. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Det börjar ju alltså imorgon, Mexiko mot Sydafrika i den första matchen. Och sen håller det på till finalen den 19 juli. 020 22 10 30.

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som springer din slinga hela vägen till midnatt, alltså ytterligare en dryg timme här i den bästa radiokanalen i hela världen, P4 nämligen. Och vi håller på med fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad tänker du på då? Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Är det gränslös idrottsglädje? Är det väldigt mycket för mycket? Är det hopplöst mycket politik? Eller vad är fotbolls-VM för dig? 020 22 10:30. Ring och berätta. Eller gör som Birgit, skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Birgit skriver, ja, jag befinner mig ju i Spanien och kan hoppas på dem, då jag inte tror att Sverige verkar ha så stora chanser i fotbolls-VM. Vänliga hälsningar ifrån Birgit Håkansson.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och här jobbar vi onsdag kväll och snackar fotbolls-VM. Och här, det är ju Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Fotbolls-VM, vad är grejen med det för dig? Är det alla matcherna? Är det Panama, Kap Verde, Curaçao, alla de här fotbollsnationerna som vi knappt kan stava till och inte vet hur bra de är? Är det att få se dem i verkligheten i matcher mot Tyskland och andra väletablerade bjässenationer? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv med oss och resten av världen på sociala medier, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så kan du ju mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Fotbolls-VM, är det världens grej? Älskar du alla matcher, alla lag, eller är det framförallt de svenska matcherna mot Tunisien, Nederländerna och Japan i gruppen som du ser fram emot? 020 22 10 30. Karlavagnen i P4, där det nu är dags för senaste nytt från Ekot.
2: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
3: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes ibland.
2: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
3: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
2: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
3: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
2: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittats död som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
4: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
5: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
6: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
7: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
6: Katarina von Arndt, Berlin.
2: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt och varmt välkomna. Vi snackar fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du fantastiskt mycket fram emot VM? Har du längtat i flera år? Är det Sveriges matcher eller är det hela VM? Bibban som gäller. Har du köpt tröjor från någon särskild VM-nation? Har du laddat med särskild kost för att orka alla matcher? Har du börjat ställa om dygnet för att lyckas vara vaken under kvällsmatcherna, nattmatcherna och morgonmatcherna? 020 22 10 30. Minnen och upplevelser från fotbolls-VM. Till VM 1994 gjorde GES den här låten. Nu har GES-barnen gjort sin egen variant.

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag liksom att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så.
0: Så nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten så där från start till mål så, men lite bra matcher, lite så där. Det har ju semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla, det är ju en annan tidszon det avgörs?
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte hur de vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja, det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de... Jo, men alltså, fotbollen är väl stor ändå. De driver sig säkert ändå väldigt mycket. Så det blir nog mycket. Men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA. Liksom. De har ju andra sporter där som inte... Ja, men så, fotbollen är ju europeisk, är det inte så?
0: Men är det inte lite sprida budskapet mästerskap på det viset kanske?
1: Jo, det kanske är det då. Ja, ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja, men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar Mattias och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack, tack.
0: Tack, tack. I Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM?
2: Jo, då, vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Aha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: För olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och för olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM och EM och OS och även i ishockey också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja, vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken. Och då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, hur, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Närmast. Ja, om vi sa det med 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du, har...
2: Det blir 1-0, så jag räknas 2-1 närmast. Så jag berättar hur pengarna går till, kanske?
0: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
2: Ja, om man har rätt tipstecken får man 3 poäng. Om man har rätt antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem, det som räknas som hemmamål, bortamål och så rätt i mellanskillnad.
0: Just det.
2: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel 80 i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får inga poäng för närmaste listan.
0: Just det, den du redogjorde för nyss här. Ja. Jaha, ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
2: Nej, bara gruppspelsmatcherna.
0: Varför då?
2: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
0: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
2: Ja, då får senast.
0: Ja.
2: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 imorgon när jag har sagt.
0: Ja.
2: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
0: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
2: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
0: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
2: Ja, ibland på kvällen har jag lärt mig. lite sport, men det är mest kollavagnen.
0: Ja, men du får inte missa fotbolls-VM. Det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
2: Ja, ishockey-VM gick det bra i början. Men sen gick det dåligt. Men så det är bevis på att jag inte fuskar när jag räknar pengar.
0: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
2: Nej, men vi har ro.
0: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
2: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
2: Ha det så bra.
0: Ja, hej då. Hej. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mest lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Det har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett, fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på, även om det är stor lag, det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i natten och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Och kanske finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se. Det är klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men ja, hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har två världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara kritisk krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi en poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, för, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4-lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1 och 2 i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3:orna. Så det är, ja, finns ju goda möjligheter rent statistiskt sådär ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så.
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det
0: blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var det, absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: Och god kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad utav fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vad var det? Vilken

0: det tidigare?
1: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
1: Nej, jag är 74 plus. Ja.
0: Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
1: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit två gånger och anmälde sig för tredje gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
1: Ja, jag får ju säga eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkar.
0: Mm. Och det är ju
1: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta hade ju kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
1: Och 3:29 och 38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
1: Ja, jag är jättestolt. Ja. För att säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
1: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt.
1: Ja. Precis.
0: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
1: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting, men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter och även på måndagen, men sen var det bra.
0: Mm.
1: Inga större problem.
0: Inte nu heller, eller?
1: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
1: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang två gånger, första och sista gången helt enkelt.
1: Ja, kan vi säga att det var två gånger?
0: Ja, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt åt en väldigt massa olika håll och kanter sådär. Ha det bra, Lennart, och ja, spring inte fler lopp då.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra, hej då.
1: Trevlig sommar.
0: Tack detsamma, du. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Du, ser du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det där nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Neil Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som får tagit sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får de bara en perfekt träff där, så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Neil Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Ja.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite snällt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Ja, nej, men det går ju på en kanal där. Och...
0: Mm.
1: Så bara, och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där var tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så sa jag, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag.
1: Ja, ja,
0: men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snör de på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betyder det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kaken på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står är det lite varmare. Vad har ni gjort här?
1: Ja, här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag visste.
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA?
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan nu är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja,
0: det. Just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes. Ja. Känd från TV och sportkanalen.
0: Just det. Överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis. Och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson.
3: Ja.
0: Som är proffs i USA nu. Du, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det. Det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Men du, så enkelt. Men och sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Tycker du gör då, Gerd? Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet i Mjällby.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte följa med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där upp. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klippor och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen, gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda. Ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja. Ja, där är ett men.
3: Mm. Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej. De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: God natt.
0: God natt och sov så gott.

0: Walter Nilsson spanar ut mot resten av världen från högst på Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig, har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej, Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom sugen. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Mm. Det är ett VM ändå som är, vad är det, var fjärde år. Så att, det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske, man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94, för så pass gammal är man ju, så att man kommer ihåg det. Så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och... bra fotboll från Sverige också. Då.
0: Senast det var VM i USA, ja. Då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot... Jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite grann.
0: Du missar inte så mycket, faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Va? Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Nej. Du kommenterar väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Ja, och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen och säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. Så att det har man ju liksom i blodet eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt hur de jobbar. För att ta någonting bra, ta bort någonting dåligt. Liksom.
0: Jag fattar.
1: Så det är ett lärande också. Liksom. Inte bara spelet, utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och så en väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar. Liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär, så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Men så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll
1: inte,
0: i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har.
0: Som styr.
1: Det är likadant när man är med och arrangerar en cup. Då, liksom, man liksom jobbar med det förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med
1: ljud. Ja, det får man ju hoppas att, Larsa, att det gör.
0: Ja, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Jag har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata hur länge som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt VM nu.
1: Ja. Lycka till nu. Kommer du att lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Han ska jag skärpa till mig. Välkommen.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Simply Red Stars, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot, Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbad. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och natt är du vaken med mig, Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: du... Var du någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tider nu, att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej. Okay.
0: Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag alltså, går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: tidigare. Kan du sitta
1: tidigare
0: där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det här
1: jättekul.
0: Att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså,
1: tycker
0: det är 90 minuter och så sen kan det är ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Det är som handboll.
1: Man orkar spänner inte... ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Men det är så
1: att inomhushall som
0: det
1: är ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, men vart är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men
0: det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man vill ha action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Ja, men basket tycker jag är snyggare
0: är
1: mer, och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom... lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Och så siktar man ju mot det här lilla, den här lilla korgen. Mm. Jag har lärt dig också reglerna i basket. Ja, alltså radiosporten
1: nästan.
0: Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus. De över...
1: Nej, liksom, är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Peterhjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har känt det.
0: Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: I Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, jag är svårt.

0: can you feel it med The Jacksons?
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet och deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade jag om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det ser mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knicks. Ja, det knicks. Det krasar hela kroppen, tycker jag.
0: Åh, det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig gör det väldigt gulligt så.
0: Hon menar det också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet,
0: alltså att, tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Jo, men när du blir lite generad, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, när man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör, men man kanske inte hör det, för det blir så lite stelt, hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting. Men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, det är en katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han gjorde så. Han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara...
0: Alltså, så kul
1: lite
0: att
1: attention
0: du...
1: span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Men han älskar djur och... Ja, nej, men det... Jag gillar att han... Han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen, han är ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Alla. Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella. Alltså, ja, som att de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja.
1: Eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: De gör en ny låt som heter DNA. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som de kör.
1: Också, vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när
0: så
1: det väl är.
0: Vakentiden kommer att ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du ju se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Men inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Fiber och Ekots Daniel Wachner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt anledning till, och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, slutcitat så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar

0: brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
1: Mm. Måste vara svårt att bevisa alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
0: Det kanske är just det ihållande tutandet.
1: Den kanske sprang omkring länge.
2: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna liksom, det är inte en dag nu mer utan det är i många orter det är typ 2 månader som de håller på.
1: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten va? Alltså att de blundar för vissa som dricker medans en kollega till mig när vi firade i Valborg och jag var så, nej men för de hade aldrig varit där och jag bara, nej men folk dricker och det, för då får man dricka på sån, ja alla dricker och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl. Han kände sig som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig att de tar någons öl när de går. Men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från... Ja.
2: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
1: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
2: det måste ju vara förklaringen.
1: Han bara, det är alltid jag, säger han.
2: Alltid, ja, men det är alltid någon som
1: så ser lite.
2: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
1: Ingen rök utan eld.
2: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
0: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
2: Tack så mycket, Daniel Wåkner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa, nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet, så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Vi har ju en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter den. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12 och 10 också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 0209 99 444. Mm.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna. Mm.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alphaville och Eva Max.
0: Ja.
1: Gud,
0: så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det bra match.
1: Det är väldigt bra.
0: Sig fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjuka med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av... Vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: Den är ju
1: står ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
0: men när du hör om en sån här person ju... som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och alltså att det är samma maskineri som alltså vi gör samma sak. Det kommer ut hela och rena barn liksom. Men eller rena är de inte och hela är de inte heller ibland. Men jag menar vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred, vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen och att jag var gravid.
1: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls.
1: Mm. Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next. Mm.
0: Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså vissa saker så här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite alltså små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så, då var det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
1: Jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Där ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här, och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
3: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet, det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor, eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid, eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Råttan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100% annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: 6 månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man... Nej. Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Pite.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ. Lite.
0: Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men ja, vi har varken el eller rinnande vatten, så vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: diskriminering.
0: Är... Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på... Öland är ju en del av... Gotland är också en... Öland är också en del av... Vad blir det? Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom...
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk... Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara rinnande vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever.
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Ska jag... Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Petra och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare
0: sen. Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte... Jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det? Jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället.
1: Mm.
0: Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig behövt fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förorättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till... Ja. Länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du? Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna. Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda. Hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på... lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: det? Hon trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummen för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage... Ibland är det så smått så jag undrar. Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju förbuds... Alltså man hade lastplatser och liknande. Och efter lastplatsen får man stå. Då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen. Men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i. Det ryms två bilar där. Mm. Och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig ju alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Alltså 2 år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på förfallodagen. Nej, jag vill betala direkt.
1: Har du aldrig varit hos Kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso, eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a Chance on Me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Det är segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara, det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en... Det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå. Men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter. Och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem. Och då står vi vet att du har 2 söner i den här åldern. Vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte. Utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elpriser och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter, men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.